0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai, lokakuun 8. päivä. Ja Sveriges Radio Finskan aamuohjelma, se on nyt tosiaan käynnistynyt. Minä, Vilma Peltomäki, toivottelen juuri sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. On lokakuinen aamu ja nyt syksy tuntuu oikein kunnolla jo ilmassa. Ilma, se on vähän tollainen kirpeä ja lehdet ne hehkuvat syksyn väreissä ja päivä tämä käynnistyy vähitellen. Hei, aloitetaanpa tämä torstai-aamu yhdessä. Kokonaiset 3 tuntia minä pidän sinulle seuraaja. Tähän ohjelmaan mahtuu vaikkapa mitä mukaan. Jutellaan muun muassa tässä aamussa Sveriges Radio Finskan uudesta dokumentista Raili, tuo poltto muutti koko elämän, kertoo Raili Holmbergin tarinan. Ja hieman myöhemmin tässä lähetyksessä kuullaan syksyn varmaan yhdestä suloisimmasta suorasta lähetyksestä, joka on jälleen käynnissä Suomesta. Nimittäin Ylen Pentu Live alkoi tiistai-iltana ja seuraavien viikkojen aikana katsojat pääsevät seuraamaan La Gotto Roman Gnolo -rotuisen hilkkakoiran pentujen ihan ensiaskeleita täällä suuressa maailmassa. Tosiaan siitä hieman myöhemmin. Tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli ihan tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. No, ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Torstai-aamu siinä laitettiin käyntiin Nicolas Fransetin kanssa kappaleella Nyt. Ja nyt myös siirrytään uutisotsikoiden pariin. Linjoilla on Johanna Dixon Göteborgista. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: Kerro, että mitä uutisissa?
1: Mitähän tässä kertoisin? Uusi kansalaisuuskoe on muodostunut pullonkaulaksi niille, jotka jonottavat Ruotsin kansalaisuuden saamista. Tästä lisää uutisissa ja sitten semmoinenkin juttu, että punavihreiden puolueiden tapaaminen, joka järjestetään keskustapuolueen aloitteesta huomenna perjantaina, on tarkoitus pohtia, mikäli eri puolueiden välinen suurempia yhteiskunnallisia kysymyksiä koskeva yhteisymmärrys, eli konsensus puolueiden kesken, olisi mahdollista saavuttaa. Tätä hieman kritisoi sitten toimituksen haastattelussa MIT-universiteetit yliopiston valtiotieteiden dosentti Tuomas Karva.
0: Tällaisia tosiaan sitten suomenkielisissä uutisissa kello 6.30 eli 6:30. Tähän väliin katsotaan myöskin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Eli tänään Götamaalla, Sveamaalla ja Etelä-Norlannissa on enimmäkseen pilvistä ja sateista säätä luvassa. Sveamaalla ja Etelä-Norlannissa sää on myös tuulinen ja pohjoistuuli voimistuu päivän mittaan. Sitten pohjoisessa Värmälannissa läntisessä Taalaimaassa, Härjedalenissa ja Helsinglandin luoteisosissa sade muuttuu hieman lumiseksi. Pohjois-Norlannissa aurinko näyttäytyy ajoittain tänään, mutta tunturialueella on pilvisempää ja paikallisia lumikuuroja esiintyy. Götamaalla ja Itä-Sveamaalla lämpötila on noin 10-15 astetta tänään, muualla sitten 2 asteesta 8 asteita.
2: Nimipäivät tänään.
3: 8. päivä lokakuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Hiljaa.
2: Suomen-ruotsalainen kalenteri.
3: Peik.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Nils.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Jaska.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Pelagia. Laina.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Elli mei siinä kappaleella Älä sano sua rumaksi.
1: Hyvää päivää ja huomenta kansalaiset, Nobeliviikko, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toiven levyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobeli levyseppäpäivä.
0: Sveriges Radio Finskan uusin dokumentti Raili, tuho poltto muutti koko elämän, kertoo Raili Holmbergin tarinan.
2: Mulla oli pakko juosta pois se huone. Se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
3: Raili Holmbergin koti Örebrun Brickebergissä on ilmiliekeissä. Hän kamppailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
2: Pontus.
3: Rynnätessään liekkejä pakoon pihalle, Raili miettii, pitäisikö jotain ottaa mukaan.
2: Mun ensimmäinen ajatus, kun mä tulin sieltä ylhäältä, niin mun rahapussi on tuolla kaapissa. Mutta mä sanoin, että mä en ota sitäkään. Kun mä en saanut Pontus, niin mä en halua mitään muutakaan.
4: Örebropolisen utreder nu även om branden i Brickeberg igår var anlagd.
3: 2000-luvun alkuvuosina Örebrossa riehui yli 20 tulipaloa, joita poliisi piti tahallaan sytytettyinä. Railin kotitalon tuhonnutta tulipaloa tutkitaan yhä. Kuka olisi voinut sytyttää sen?
2: Sille ihmiselle mä itse olen antanut anteeksi.

Hussut, ajattelin, että katsotaanpa nyt tähän väliin vielä äkkiä, että milloinkas se aurinko oikein nousee nyt näin, kun ollaan tässä lokakuun melkein puolivälissä. No, aika alkumetreillä vielä, mutta kyllä se lokakuun puoliväli tuosta koittaa myöskin hetkisen kuluttua. Tänään aurinko ainakin täällä Tukholmassa päin nousee 07.09. Muistan, että ihan silloin kesällä tyyliin juhannuksen aikoihin, niin aurinko se oli noussut jo varmaan siinä aamu 4:00. Ja oli näitä yöttömiä öitä, mutta niin se vaan on, että kun enemmän syksyä mennään talvea kohti, niin päivät vähän lyhenee. Mutta sehän ei tarkoita, etteikö tässä päivän aikana keksisi vaikka jotakin sitten, vaikka tuntuisi, että päivät on vähän lyhyempiä. Muun muassa tämän aamunhan voi vaikka sitten täällä minun seurassa aloittaa, jos siltä tekee mieli. Sateiselta näyttää myöskin tämä torstai täällä Tukholmassa päin ainakin, mutta niin kuin kesällä tavataan sanoa, että kesä kuivaa, minkä se kastaa, niin voisi sen ehkä sanoa tähän syksyykin, että syksy kuivaa, minkä se kastaa. Eikös vain?

Ja siinä kuultiin Fat Boy kappaleella This Tear Will Never Leave My Eye. Tässähän alkaa kello käydä jo kovaa vauhtia kohti puolen uutisia. Ehditään vielä ainakin muutama biisi laittaa tässä. Minttu kappaleella Tyttöystävä. Hyvää huomenta.

0: Min siinä tosiaan kappaleella tyttöystävä. Ja kyllähän tähänkin torstai-aamuun pitäisi saada yksi retrobiisi, eikös vain?
1: Retrobiisi.
0: Niinpä niin, retrobiisin aika on koittanut ja tänään torstai-aamussa sen esittää meille Paula Koivuniemi kappaleella Kun kuuntelen Tomppaa. Tämä kappale on CD-single vuodelta 1999 ja tämän kappaleen on säveltänyt Esa Nieminen ja sanoittanut Pekka Laaksonen. Kun tämä biisi Kun kuuntelen Tomppaa sai alkuunsa vuonna 1998, niin kun ohjelman kappaleen sanoittaja Pekka Laaksonen kuunteli radiosta ohjelmaa, jossa Paula Koivuniemi kertoi olevansa Tom Jonesin ihailija. Kerrotaan myös, että silloin Paula Koivuniemi oli tyytyväinen, kun hänelle ehdotettiin tällaista diskokappaletta, eli tällainen alku tällä kappaleella on. Mutta pidemmittä puheitta lähdetäänpä nyt kaikki yhdessä kuuntelemaan Tomppaa Paula Koivuniemen kanssa.

0: Ja siinä päästiin kaikki kuuntelemaan Tomppaa, Paula Koivuniemi siis kappaleella Kun kuuntelen Tomppaa, aamun retrobiisi siinä vuodelta 1999. Hei, laitapa vaikka ihmeessä viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tai voit myöskin vaikkapa pirauttaa soittaa tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 087842400 ja kertoa, että mitäs pidit tästä aamun retrobiisistä. Hieman tämmöinen diskokappale Paula Koivuniemen Kun kuuntelen Tomppaa. Mutta nyt lähdetään kuuntelemasta Tomppaa uutisten pariin, suomenkielisten uutisten pariin. Ne meille näin torstai-aamussa toimittaa Johanna Dixon. Eli nyt uutisten pariin.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Punavihreiden puolueiden tapaaminen, joka järjestetään keskustapuolueen aloitteesta huomenna perjantaina, on tarkoitus pohtia, mikäli eri puolueiden välinen suurimpia yhteiskunnallisia kysymyksiä koskeva yhteisymmärrys eli konsensus olisi mahdollista saavuttaa. MIT-universiteetin yliopiston valtiotieteiden dosentti Tuomas Karva tunnistaa menettelyn Suomesta, mutta toteaa, että Suomessa tosin samantyyppisen tapaamisen kutsuu koolle yleensä tulevaksi pääministeriksi ajateltu henkilö ja puolueet, jotka voisivat muodostaa tulevan hallituksen. Suomessa neuvotteluihin kutsutaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita, esimerkiksi elinkeinoelämästä tilannekuvan hahmottamiseksi. Tuomas Karv on sitä mieltä, että nyt vaikuttaa siltä, kuin olisi harppailtu Suomen malliin kuuluvan tärkeän vaiheen yli, kertoo Ekot. Suomen puolustus-, sisä- ja ulkoministeriöiden yhteisessä Venäjän tulevaisuudet-raportissa arvioidaan, että Venäjä voi vuoteen 2045 mennessä uudistua, heikentyä, muuttua entistä imperialistisemmaksi tai ajautua sisäisiin kriiseihin. Raportissa esitellään 4 mahdollista skenaariota Venäjän kehitykselle. Hanketta koordinoin puolustusministeriön Terhi Ylitalo.
2: Venäjä on Suomelle ja Euroopalle suorastaan kohtalon kysymys. Venäjän kehitys, vakaus, epävakaus vaikuttaa Suomeen ja Eurooppaan joko suoraan tai välillisesti.
1: Kaikkiin skenaarioihin liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä.
2: Uudistuva Venäjä, siinä on paljon meille mahdollisuuksia, mutta on tunnistettu myöskin riskejä ja uhkia. Hiipuva Venäjä vaikuttaa suhteellisen hyvältä, vähän rauhallisempi naapurimaa, mutta myös siellä on riskit ja uhat läsnä ja muun muassa Venäjän aggressiivista laaja-alaista vaikuttamista.
1: Terhi Ylitalon mukaan imperialistinen Venäjä sekä sekasortoinen Venäjä ovat hyvin vahvasti negatiivisia ja epätoivottavia tulevaisuuden kuvia. Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä Johanna Dixon ja seuraavat suomenkieliset uutiset kello 7:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges Radio Finska. Sehän tarkoittaa sitä, että aamuohjelma se on täydessä vauhdissa. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Laitetaanpas yhdessä tämä torstai-aamu käyntiin lokakuun 8. päivä tällä hetkellä. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Johanna Dixon ja hän pitää meitä ajan tasalla suomenkielisten uutisten puolelta. Ja niin kuin Johanna tuossa hetki sitten sanoi, niin seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten tuossa tunnin kuluttua. Tosiaan kello nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään, olen Vilma Peltomäki. Tässä hetkisen kuluttua ennen kello 7 lähdetään kuuntelemaan siitä, että Pohjois-Ruotsin elinkeinoelämässä on käynnissä suomalainen aalto. Ja hetkisen kuluttua myöskin kello 6:35 siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Silloin tarvitset, että pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Ja tätähän torstai-aamaa voitaisiin nyt vaikka jatkaa musiikin parissa. Minä toivottelen sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Isaac Elliot siinä kappaleella Best for You.
1: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
2: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakorissa muuttavat äidin.
1: Se masentuu.
3: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
2: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
0: Pohjois-Ruotsin elinkeinoelämässä on käynnissä suomalainen aalto. Suomen heikko suhdannetilanne ja Ruotsin teollisuushankkeet houkuttelevat suomalaisia yrityksiä rajan yli. Miten yrityskulttuuri eroavat maiden välillä? Studiovieraana eilisessä iltapäivässä selvittämässä tätä oli Nina Collin Ahola-spesiaalista. Hän toimii Pohjois-Ruotsissa ja on hyvin mukana alueen suurinvestoijien ympärillä. Pekka Kenttälä jatkaa.
4: Nythän meidän täytyy perehtyä vähän enemmänkin tähän asiaan, että suomalaiset yritykset satsaa kovasti täällä Pohjois-Ruotsissa. Ja meillä on mukana studiovieras Nina Collin Ahola-spesiaalissahan. Sinä olet töissä aluepäällikkö täällä Ruotsissa. Hyvää iltapäivää.
5: Hyvää päivää.
4: Kuule, sinullahan on just se oikea kokemus, josta me haluamme tietää. Koska tämä sinun yritys Ahola-spesiaali, sehän on niin kuin dotterbolag, eikö olekin, suomalaiseen Ahola-yritykseen, mutta sinä olet töissä täällä Ruotsissa, eikö niin?
5: Niin, justiin niin, olen.
4: Ja sullahan on sitten just se oikea näkökulma näihin asioihin, josta Sabrina Suikkikin kertoi tästä aikaisemmin, suomalaisyrityksen suurta kasvua täällä alueella. Siis oletteko te huomanneet just nämä määrän kasvamaan, suomalaisen yrityksen määrän kasvaneen viime vuosina?
5: Ollaan huomattu. Monet suomalaiset firmat tulevat tänne pohjoiseen nytten ja etsivät yhteistyötä, koska me ollaan huomattu, että täällä tarvitaan paljon ihmisiä Suomestakin. Niin kuin mekin ollaan huomattu, että on tarvetta näihin spesiaaltransporttiin. Niin, ja sitten siinä huomaa senkin, että kun käy asiakkaiden luona, niin on monet tullut Suomesta.
4: Ja mitä te teette?
5: No me kuljetetaan isoja painavia transportteja. Siis semmoisia, niin kuin meille meni tuolta Lyylähamnista Stegraan 400 tonnin painavat asiat meni sinne Stegran luo.
4: Mm-hmm. Ja tähän tarvitaan siis suomalainen yritys alun perin, että hommat toimii niin.
5: Onhan niitä tietenkin täälläkin, mutta kun tämä on nyt noussut niin paljon, niin täällä tarvitaan enemmän näitä spesiaalitransportteja. Ja meillä on justiin semmoiset, että me osataan justiin ne kaikista vaikeimmat spesiaalitransportit. Ja siitä me huomataan, että nämä ruotsalaiset etsivät meidän kanssa yhteistyötä.
4: Mutta mitä sitten sanoisit? Alun perinhän tämä sinun yritys on kuitenkin suomalainen, mutta olette täällä Ruotsissa. Nämä ruotsalaiset yritykset, millä tavalla he ajattelevat? Ajattelevatko ne, että suomalaiset yritykset ovat kilpailijoja vai yhteistyökumppaneita?
5: No ehkä ne ensin vähän ajattelee, että ollaan niin kuin kilpailemassa täällä, mutta sitten ne huomaa, että nekin tarvii yhteistyötä, ettei kukaan nyt oikein pärjää yksin, koska on niin paljon vaatimuksia. Niin sitten ne soittaa ja haluaa yhteistyötä, kun on tavannut ne ja jutellut niiden kanssa. Ja siitä sen huomaa sitten, kun se yhteistyö alkaa ja mekin etsitään yhteistyötä. Pitkää yhteistyötä, ei vaan kerran, vaan pitkää yhteistyötä, niin siinä huomaa, että on monet alkanut meidän kanssa tekemään nyt tätä yhteistyötä.
4: Joo. Mitä sanoisit sitten, seuraat näitä asioita sinun kantilta, sinun näkökulmasta, niin mitä sanoisit, mitkä ovat ne suomalaisten yrityksen vahvuudet, jotka sopivat hyvin tänne Ruotsin markkinoille?
5: No Suomessa on semmoinen, että kun tehdään näitä kauppoja niin, ja luvataan asia, niin se pidetään. Ja tätä rehellisyyttä justiin ruotsalaiset, ne tykkää tästä, että kun ollaan tultu niinkö toimeen toistensa kanssa ja me luvataan jotakin, niin se pidetään.
4: Entä sitten, jos otetaan yksittäisiä työntekijöitä, niin onko olemassa kilpailu sitten ruotsalaisten, suomalaisten yrityksen kesken, että just näistä työntekijöistä, kun on pula?
5: Voihan sekin olla niin, mutta mä huomaan kuitenkin sen, että ruotsalaiset yhtiöt ja suomalaiset, kaikki haluaa jotenkin tehdä tätä yhteistyötä yhdessä. Että siinä on ymmärtämystäkin, mutta tietenkin se on niinkin, että suomalaiset yritykset voi ottaa nämä ruotsalaiset nyt niiden firmoille ja ruotsalaiset ne ei voi piettää niitä. Että kyllä mä oon senkin huomannut, että ne menee suomalaisille firmoille monet.
4: Ja sinähän sanoit just sinun alalla, että te olette, osaatte nämä asiat todella kunnolla, niin kuinka suuri merkitys on sitten suomalaisella osaamisella ollut alueen suurhankkeiden toteutumisella?
5: On se, niin kuin suomalaisilla on vielä sitä, että ne osaa nämä just niin kuin nämä industriit kasvaa. Sitä on Suomessa paljon osataan. Täällä Ruotsissa on menty niin paljon eteenpäin niin nopeaa, että sitä vaaditaan täällä. Että justiin tätä kompetenssia, mikä tulee Suomesta, sitä tarvitaan Suomen puolelta.
4: Aha, okei. Okay. Ja nyt se on just niin, mutta mitä luulet sitten, tuleeko tämä työvoima, Ruotsin ja Suomen välinen tämä työvoima, tuleeko sen liikkuvuuden kasvavaan tulevaisuudessa?
5: Uskon, että se kasvaa. Ja mitä mä nyt viime aikoina olen huomannut, se on tietenkin tämä, että Suomesta tulee monet yritykset Ruotsiin ja alkaa vetää täällä firmoja, mutta myös ruotsalaiset haluaa mennä Pohjois-Suomeen.
4: Miksi se on niin?
5: Minusta tuntuu, että me huomataan, että me tykätään tehdä tätä yhteistyötä ja me ymmärretään toisiaan. Tämä kulttuurikin on aika samanlainen. Siinä on tietenkin vähän semmoisia erilaisia ajatuksia, mutta siinä oppii sen kulttuurin ja me jotenkin luotetaan toisiimme.
4: Mitkä ovat ne erot sitten?
5: No ne erot on ehkä sekin, että kun me tehdään näitä kauppoja, niin yleensä ruotsalaiset haluaa tutustua ja kertoa asioista aika kauan aikaa, että me niin kuin tutustumme ja luotetaan toisiin, mutta suomalaiset luottaa aika äkkiä toiseen ihmiseen ja kun luvataan, niin se pidetään. Ja suomalaiset yleensä haluaa tehdä kaupan heti, mutta siinä saa vähän aikaa niin kuin ottaa ruotsalaisia, että ne ymmärtää tämän kaupan homman.
4: Näistä asioista me puhutaan kohta paljon enemmän sinun kanssa. Studiovieras Niina Kolin Ahola, spesiaalialuepäällikkö täällä Ruotsissahan sinä olet.

0: Anna Kokkonen siinä kappaleella Maailma on ihana. Hei, jatketaanpas vielä Pekka Kenttälän ja Nina Colin kanssa.
1: Ja meidän mukana on Nina Colin, studiovieras täällä Sveriges Radio Finska radiotalolla. Nina Colin, aluepäällikkö täällä Ruotsissa, Ahola Special, sen niminen yritys. Ja puhuttiin vähän näistä eroista, mutta myös tästä yhteistyötä. Suomalaisyritykset satsaavat kovasti Pohjois-Ruotsiin, niin näistä eroista puhuttiin todellakin. Sinä sitten, joka olet, sanotaanko, ruotsin suomalainen?
2: Minä olen ruotsalainen.
1: Niin?
2: Niin.
1: Sinä olet ruotsalainen,
2: niin.
1: Okay, joka osaa hyvän suomen kieltä ja on varmasti suomalaisia juuria.
2: On suomalaisia juuria. Minä olen ollut suomalainen kansalainen, mutta vaihoin sen, kun minä täytin 18 vuotta, koska olen aina asunut Ruotsissa.
1: Niin. Kerropa nyt näistä sinun etu. Sullahan on suuri etu. Osaat suomea, osaat ruotsia, tiedät, miten asiat toimii.
2: Se on aivan mahtava etu, koska kun osaa tämän kielen, ja me puhutaan myös englantiakin, mutta jos juttelee jonkun kanssa suomeksi, ja se on suomalainen, tai ruotsalaisen kanssa ruotsiksi, tai englantilaisen kanssa englantilaiseksi, niin sen huomaa, että se helpottaa. Ja varsinkin täällä Ruotsissakin monet ajattelee sitä, että niin meidän pääkonttorilla, että osataanko siellä suomea tai ruotsia tai englantia, niin mä sanon, että siellä osataan kaikkia näitä kieliä. Ja kun minä olen paikalla ja osaan tätä ruotsia, niin sehän helpottaa monelle paljon. Kaikki ei halua aina puhua englantia, niin ruotsin kielihan helpottaa siinä.
1: Mm. Ja nyt sinulla on se tilanne nyt juuri se, että olet oppinut suomea.
2: Olen oppinut.
1: Syntynyt Ruotsissa, vanhemmat Suomesta.
2: Vanhemmat on Suomesta.
1: Mm. Silloin aikoinaan. Olisitko et hoksannutkaan, että sulla tulee olemaan niin suuri hyöty suomen kielestä?
2: En ymmärtänyt oikein sitä, mutta minun vanhemmat sanoo aina minulle, että sinun pitää osata puhua meidän sukulaisten kanssa Suomessa.
1: Niin.
2: Ja ne pietti sitä hirveän korkeana, että minä sain puhua suomea kotona. Ja minä puhuin aina vanhemmitten kanssa suomea ja sitten minun siskoitten kanssa ruotsia.
1: Mm-hmm.
2: Mutta minulle on aina sanottu, kuinka tärkeä tämä on ja kuinka paljon se helpottaa, jos osaa puhua suomen kieltä. Ja se on auttanut minua hirveästi näissä työhommissa, kun olen monesti ollut suomen kanssa tekemisissä. Ja nyt justiin, kun osaan suomen ja ruotsin kielenkin, niin se helpottaa paljon. Ja ei vaan sitä. Minä osaan kulttuuritkin. Kulttuurit, ruotsin ja suomen. Ja ymmärrän, mitkä voi mennä väärin ja mikä voi mennä oikein.
1: Mm. Se on ihan mahtavaa. Nina Colin, Ahola Special, siis kertoo tämän Sveriges Radio Finskassa musiikkia väliin. Jatketaan sitten tätä kiinnostavaa keskustelua.

0: murheiden paino siinä ja sen laulun meille esitti Annika Pudas ja Juha Tapio. Hei, oli tullut myöskin puhelinvastaajan soittoa, niin ajattelin, että kuunnellaanpa se tähän väliin.
1: Hyvää huomenta. Kiva, kun olet siellä. Ihana, pimeä syysaamua kaikille. Hanisho, bro, Marta.
0: Kiitos paljon Martta tästä soitosta ja ihanaa myöskin, että sinä olet siellä linjojen toisella puolella. Ja niinpä niin, tällainen hieman pimeämpi syksyinen aamu on käynnissä. En ainakaan vielä itse näe aurinkoa tuolta, mutta vähän alkaa jo tuo synkkä taivas tuolta valaisemaan. Oikein tuollainen niin kuin tumman sininen kyllä vieläkin, niin saapi nähdä, että tuleeko, näyttäytyykö se aurinko tänään. Vähän siltä näyttää, että on aika sateinen päivä luvassa, mutta kyllä tämmöinen syksyn sateinen päivä, niin on sekin vähän tunnelmallista. Sitten voi peiton alle käpertyä, vaikka keittää jonkun kupposen teetä tai kahvia, sitten siinä kuunnella sateen ropinaa ja oikein käpertyä sinne peiton tai viltin alle sohvalle. Niinpä niin, mutta hei, tässä myöskin ihan hetkisen kuluttua niin siirrytään EQ-uutisten pariin. Ne meille toimittaa Matilda Dyrehed ja aamu sitten jatkuu minun seurassa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa tuossa 5:07, mutta sitä ennen vielä, ennen EQ-uutisia, Kaija Kärkinen ja Ile Kallio kappaleella Täysi kuu. Hyvää huomenta.

Ja Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet näin 8. päivä lokakuuta. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä. Tuossa hetki sitten kuultiin Matilda Dyrehed EQ-uutisista. Ja nytten täällä mikrofonin takaa höpöttelen minä, Vilma Peltomäki, täältä Tukholman radiotalolta. Olen sinun seurannasi näin torstai-aamussa aina tuonne kello 9 asti, eli vielä on paljon aikaa tätä aamuohjelmaa. Hetkisen kuluttua, niin lähdetäänpäs kuuntelemaan tai jatkamaan vielä siitä, että Pohjois-Ruotsin elinkeinoelämässä on käynnissä suomalainen aalto. Siitä jutellaan hetkisen kuluttua tosiaan Pekka Kenttälän ja Niina Colleen kanssa. Mutta sitä ennen niin laitetaanpa soimaan vähän musiikkia tähänkin aamuun, jonka jälkeen kuullaan uutisotsikot. Ne meille päivittää Johanna Dixon Göteborgista. Tähän väliin toivottelen, että oikein hyvää huomenta juuri sinulle.

0: Pariisiin. Kevät kappaleella Haaveet. Haaveet kuultiin siinä. Siinä siirrytäänpäs nytten uutisotsikoiden pariin. Linjoilla on Johanna Dixon. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Kerro, että mitä uutisissa?
1: Suomen puolustus-, sisä- ja ulkoministeriöiden yhteisessä Venäjän tulevaisuudet-raportissa esitellään 4 mahdollista skenaariota Venäjän kehitykselle vuoteen 2045 mennessä. Ja sitten uusi kansalaisuuskoe on muodostunut pullon kaulaksi niille, jotka jonottavat Ruotsin kansalaisuuden saamista. Syy hakemuksien kasaantumiseen on se, että niiden käsittelyyn tarvittava kapasiteetti on vielä rakennusvaiheessa. Migraatioministeri Johan Forssellin mukaan kertoo Ekot.
0: Tosiaan näistä aiheista sitten enemmän suomenkielisissä uutisissa, kun kello lyö 7.30. Ja tähän väliin ihan tuttuun tapaan katsotaan torstaipäivän säätiedotusta. Elikkäs tänään Götamaalla, Sveamaalla ja Etelä-Norlannissa on enimmäkseen pilvistä ja sateista luvattu. Sveamaalla ja Etelä-Norlannissa sää on myös tuulinen ja pohjoistuuli voimistuu päivän mittaan. Ja sitten pohjoisessa Värmlannissa, läntisessä Taalainmaassa, Härjedalenissa ja Helsinglandin luoteisosissa sade muuttuu hieman lumiseksi. Pohjois-Norlannissa aurinko näyttäytyy ajoittain, mutta tunturialueella on pilvisempää ja paikallisia lumikuuroja esiintyy myöskin siellä tunturialueella. Götamaalla ja Itä-Sveamaalla lämpötila on tänään noin 10-15 astetta, muualla päin sitten 2 asteesta 8 asteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 8. päivä lokakuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Hiljaa.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Peik.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Nils.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Jaska.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Pelagia. Laina.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: suomalainen aalto. Kuunnellaan.
1: Ja meillä on mukaan aluepäällikkö, Ruotsin aluepäällikkö, AHL Special, sen niminen yritys, Nina Collin meidän mukana. Kerroit tässä ennen musiikkia, että sun on suuri etu, että osaat suomea ja sitten osaat nämä kulttuuritkin. Sanoit sitten myös, että sinä olet ruotsalainen. Mutta jos nyt vertailet meidän kesken näitä eri kulttuuria vähän, niin mitä sanoisit, mitä kulttuuria niin kuin suosittelet eniten? Mitkä niin kuin kuuluu sinulle? Kerro nyt.
2: No minustahan nämä on niin jännät nämä kulttuurit, mutta tietenkin kun minulla on suomalaiset vanhemmat, mä oon saanut paljon sitä suomalaista kulttuuria. Ja monet sanoo, että sinä olet niin suora ja rehellinen, että minun kanssa on helppo tehdä töitä, niin sehän tulee Suomesta. Että Ruotsissa jutellaan vähän enemmän kaikista asioista ja pitää tutustua ja kertoa kaikenlaisista muistakin asioista, mutta siitä monet tykkää, että voidaan tehdä asiat nopeamminkin. Että enemmän minä olen suora ja rehellinen ja sanon, miten asiat laitetaan. Niin se on helpottanut. Siitä mä tykkäänkin, että minulla on tullut se Suomesta. Ja se on helpottanut minua paljon näissä asioissa, kun on tehnyt näitä kauppa-asioita täällä Ruotsin puolella. Sittenhän se on sekin, että mulla on ymmärtämystä, kun pitää odottaa ja odottaa ennen kuin kaupat menee läpi.
1: Ja silloin kun sinä otat yhteyttä sinun yritykseen, joka alun perin on se suomalainen siellä Suomessa, oliko se Kokkolassa?
2: On Kokkolassa.
1: Sä käyt siellä Kokkolassa ja keskustelet suuresta kaupasta, niin mitä sinä selvität heille näistä ruotsalaisista?
2: No ne on kans oppinut tämän ja ne tietää sen, mutta minä sanon aina sen, että mitä vaikeampi asiakas, sitä helpompaa se on minulle. Että minä en aina ikinä anna periksi, vaan minä aina juttelen enemmän niiden asiakkaiden kanssa ja meidän pitää ymmärtää näitä asiakkaita, että niillä on eri vaatimuksia. Ja kun niitä ymmärtää ja niitä auttaa ja on kärsivällisyyttä, niin siitä se lähtee. Ja siitä se lähteekin se pitkämainen semmoinen työhomma, että ne voi kestää sitten 10-20 vuotta ne työhommat.
1: Niin. Ja entä sitten, mitä sanot näille ruotsalaisille tuleville kumppaneille näistä suomalaisista?
2: No, siinäkin on voi tulla väärän ymmärtymyksiä välillä. Ja siinä kun me ruotsalaiset sitten jutellaan näistä, että no miten tämä menee, niin ruotsalaiset haluaa aika paljon saa informaatiota joka asiasta, mutta Suomessa annetaan se ehkä yhden kerran. Ja se, niin kuin, siitä pitää niin kuin ajatella, että se on tämä informaatiota, mutta ruotsalaiset haluaa enemmän sitä informaatiota ja paljon monemman kerran. Niin mä yritän niillekin sitä selittää, että no yritetään saada tämä niin kuin yhdessä ymmärtämykseen, mutta ei me aina niin kuin Suomen puolelta ei lähetä niitä informaatiota koko ajan, vaan kun sanottu yksi asia, niin se on siihen asia niin kauan, enkö se muuttuu johonkin muuhun asiaan.
1: Mistä nämä erot johtuvat?
2: En tiedä, mutta se on jotenkin vissiin, että Ruotsissa jutellaan enemmän ja puhutaan enemmän ja informaatioitaan enemmän toisiansa. Että jotenkin se on semmoinen kanssa se kulttuuri vähän ja sitä meidän pitää niin ymmärtää ja antaa niille, mutta joskus se pitää myös sanoa aika selvästi, että me nyt ilmoitetaan tämä tänä päivänä, huomenna ilmoitetaan vasta siihen aikaan seuraava asia. Mutta ruotsalaiset asiakkaat haluaa yleensä tietää enemmän, vähän niin kuin joka asiasta. Ne niin kuin Suomessa on enemmän, että siellä luotetaan ja siellä tehdään kuitenkin se asia valmiiksi ja yhtä hyvin, mutta ei informaatioita yhtä paljon niin kuin täällä Ruotsissa. Ja sen mä oon huomannut, että monet ruotsalaiset asiakkaat haluaa sitä informaatiota enemmän.
1: Ja mitenkä tämä fiikkaaminen toimii sitten?
2: No se toimii yhtä hyvin Suomessa ja Ruotsissa, että siitä tykätään kyllä kummassakin paikassa.
1: Okei. Niina Collin, AHL Special, aluepäällikkö täällä Ruotsissa. Kiitos, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitos.

0: meni siinä kappaleella Yes Sir alkaa polttaa. Sitä ennen kuultiin Dumaria Spuget kappaleella Usvaa putkeen. Tosiaan lokakuussa mennään ja tuossa ihan hetki sitten juttelin vähän tästä Halloweenista, mikä on sitten tässä lokakuun lopussa 31. päivä tätä kuuta. Niin silloin ollaan vähän Halloweenin merkeissä. Ja tämä Halloween, sehän juontaa juurensa alun perin kelttien Samhain-juhlaan, jota vietettiin Irlannissa ja Skotlannissa päin. 1800-luvun Irlannin nälänhädän aikana irlantilaiset veivät tämän juhlan mukanaan Yhdysvaltoihin. Ja täällä Ruotsissa Halloweenia on vietetty ihan pienimuotoisesti vähän jo tuolla 1950-luvulta lähtien, mutta vasta siinä 1990-luvulla juhlinta kuitenkin alkoi todella yleistyä ja levitä sitten ihan koko maahan tänne Ruotsiin päin. Nykyään tätä päivää juhlitaan monilla yksityisillä juhlilla, mutta tavallisia ovat myös yökerhojen, klubien ja opiskelijajärjestöjen järjestämät tämmöiset Halloween-teemajuhlat ja bileet. Päivää vietetään ihan eri tavoin riippuen siitä, että kuka sitä juhlii. Joillekinhan se on tämmöinen vähän perinne ja jotkut ei sitten ollenkaan sitä juhli. Mutta useimmiten Halloweenia juhlitaan vaikkapa pukeutumalla erilaisiin tämmöisiin vähän niin kuin kummitusasuihin. Mitä niitä kaikkia on? On tosiaan tämmöinen perinteinen kummitus on. Kurpitsoja näkee paljon ja noitia ja kissoja ja kaiken näköisiä muita vähän tämmöisiä pelottavia pelottavuuksia. Tämän jälkeen kierretään myöskin, jotkut lapset saattaa kiertää naapurustosta ovelta ovelle kysymässä, että karkki vai kepponen. Tällainen tämä Halloween. Kyllä sitä joskus on itsekin vähän viettänyt, on kaiverettu kurpitsaa ja tehty jotakin kurpitsapiirasta. En ehkä tiedä, onko se kovinkaan iso perinne. Tuntuu, että se aika lailla näkyy tuolla Yhdysvalloissa ainakin. Täällä Ruotsissa ja Suomessa päin sitä kyllä huomaa koristeiden mukana, että nyt on kyllä Halloween, kun näkee kaikkia eri lepakkoja, pääkalloja, kurpitsakoristeita ympäri ämpäri. Mutta joo, oletko sinä viettänyt joskus Halloweenia? Siitä saat ihmeessä vaikkapa soittaa puhelinvastaajan numeroon 087842400 vai onko se sinulle ihan, että mikä homma, en ole ikinä viettänyt Halloweenia. Siitäkin saa kertoa. Mutta tähän väliin tätä aamua, niin lähdetäänpäs siirtymään suomenkielisten uutisten pariin.
1: Kello on 19:30 vuorossa uutiset. Uusi kansalaisuuskoe on muodostunut pullonkaulaksi niille, jotka jonottavat Ruotsin kansalaisuuden saamista. Viime kuukausien aikana migraatiovirasto on hyväksynyt ainoastaan 400 kansalaisuuskokeeseen perustuvaa kansalaisuushakemusta samaan aikaan, kun tuhansia hakemuksia odottaa käsittelyä. Syy hakemuksien kasaantumiseen on se, että niiden käsittelyyn tarvittava kapasiteetti on vielä rakennusvaiheessa, migraatioministeri Johan Forssellin mukaan kertoo EKKOt. Suomen puolustus-, sisä- ja ulkoministeriöiden yhteisessä Venäjän tulevaisuudet-raportissa arvioidaan, että Venäjä voi vuoteen 2045 mennessä uudistua, heikentyä, muuttua entistä imperialistisemmaksi tai ajautua sisäisiin kriiseihin. Raportissa esitellään 4 mahdollista skenaariota Venäjän kehitykselle. Hanketta koordinoinut puolustusministeriön Terhi Ylitalo korostaa, ettei tarkoituksena ole ennustaa, mikä skenaarioista toteutuu. Todennäköisesti Venäjän tulevaisuus on yhdistelmä useiden skenaarioiden piirteistä.
2: Venäjä on Suomelle ja Euroopalle suorastaan kohtalon kysymys. Venäjän kehitys, vakaus, epävakaus vaikuttaa Suomeen ja Eurooppaan joko suoraan tai välillisesti.
1: Kaikkiin skenaarioihin liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä.
2: Uudistuva Venäjä, siinä on paljon meille mahdollisuuksia, mutta on tunnistettu myöskin riskejä ja uhkia. Hiipuva Venäjä vaikuttaa suhteellisen hyvältä, vähän rauhallisempi naapurimaa, mutta myös siellä on riskit ja uhat läsnä ja muun muassa Venäjän aggressiivista laaja-alaista vaikuttamista.
1: Terhi Ylitalon mukaan imperialistinen Venäjä sekä sekasortoinen Venäjä ovat hyvin vahvasti negatiivisia ja epätoivottavia tulevaisuuden kuvia. Toimittajana oli Jasmin Foladi. Ja Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Nobel-palkinto on arvoltaan 12 miljoonaa kruunua. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon.

Yes, Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Oikein hyvät huomenet juuri sinulle siellä, joka olet minun kanssani heräilemässä tähän torstai-päivään. Tosiaan täältä mikrofonin takaa höpöttelee minä, Vilma Peltomäki, Studio 59. Ja siinä hetki sitten kuultiin suomenkieliset uutiset. Ne meille toimitti Johanna Dixon ja seuraavat sitten uutiset suomeksi kuullaan kello 8.30, eli tuossa 8:30. Alkaa vähän jo kirkastua tämäkin aamutaivas täällä Tukholmassa päin. Aurinkoa en näe, mutta pilviä ja vähän on sitten valoisampaa tuolla ulkona. Oikein tällainen syksyisä sää näyttää olevan tänään torstaina. Tässä ennen kello 8 niin lähdetään kuuntelemaan vähän Ylen Pentulivestä. Jo 6. kertaa järjestettävä Pentulive, se alkoi ihan muutama päivä sitten tiistaina. Ja tänä vuonna Pentulivessä seurataan Hilkka emokoiran ja pentujen arkea. Kyseessä on siis suora lähetys ja se kerää yleisön seuraamaan koiraperheen arkea ja pentujen ensiaskeleita tässä maailmassa. Kuullaan hetkisen kuluttua, mitä Pentuliven toimittaja Pirjo Koskinen kertoo tästä suorasta lähetyksestä. Mutta jatketaan tähän väliin tätä aamua nyt musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: kappaleella Kääntymisen jäljet kuultiin siinä.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: Syksyn varmaan yksi suloisimmista suorista lähetyksistä on jälleen käynnissä Suomesta. Ylen Pentu Live alkoi tiistai-iltana ja seuraavien viikkojen aikana katsojat pääsevät seuraamaan Lagotto Romagnolo -rotuisen hilkkakoiran pentujen ensiaskeleita maailmassa. Ja tällä hetkellä odotus on korkealla, sillä synnytys se on vielä edessä. Pentu Live järjestetään nyt jo kuudetta kertaa ja se kerää yleisön seuraamaan koiraperheen arkeaan. Tänään minulla on vieraana Pentuliven toimittaja Pirjo Koskinen. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Pirjo.
2: Kiitos paljon.
0: Kerro nyt, että minkälaiset tunnelmat siellä on ollut, kun Pentulive on jälleen alkanut. Miltä se susta tuntuu?
2: No se on aivan ihanaa. Tässä on ollut aika semmoinen hektinen syksy tai loppukesä, kun on sitä pentuetta lähtenyt etsimään ja sitten pitkän etsinnän jälkeen se vihdoin löytyi ja löytyikin tosi hyvä pentu. Ja ihanaa, kun sitten vihdoin eilen päästiin avajaisiin ja striimi on nyt auki ja nyt jännitetään, että milloin pennut lähtee syntymään.
0: No haluatko sä myös kertoa hieman Hilkasta, millainen koira hän on?
2: Hilkka on siis niin hyvä koira pentulive kuin ikinä voi olla ja myös hänen omistajansa. Hilkka hän on Lagotto Romagnolo, niin kuin sanoitkin, ja hän on hyvin semmoinen energinen, se on työkoiran rotu ja Hilkassa se todella näkyy semmoisena energisenä ja aktiivisuutena. Mutta sitten, eli semmoinen hyvin positiivinen, ihmisrakas, maailma on Hilkalle täynnä mahdollisuuksia ja Hilkka suhtautuu kaikkea sillä lailla, että joo, hauskaa. Se näyttää, että se nauraa ja näyttää hyvin sellaiselta nauravalta koiralta sen jatkuvasti heiluvan häntänsä kanssa. Mutta vaikka Hilkka on hyvin touhukas, niin sitten siinä on myös semmoinen herkkä puoli, kun Hilkka on koulukoira, joka tarkoittaa, että se on omistajansa opettajan kanssa koulussa kerran viikossa silloin normaalisti. Nythän se on äitiyslomalla. Mutta että siellä koulussa, se on yläkoulussa nuorten parissa ja jotenkin se osaa aistia sitä tunnelmaa hyvin, että se osaa mennä just sen viereen, kuka tarvii eniten tukea, eikä sitten hiljaisin siinä päivänä. Ja sitten jos on vaikka koulussa jotain oppilaan koulunkäyntiin liittyviä huolia ja pidetään kokousta siellä, niin sitten jos Hilkka pääsee mukaan siihen palaveriin, niin siellä on heti tunnelma paljon rennompia, jotenkin se sulattaa jäätä siihen keskusteluun, kun se on siellä koirana laimentavana elementtinä sitten niille vaikeille tunteille. Että Hilkka on hyvin monipuolinen koira. Sitten kun Lagottohan on myös tryffelikoira, se on niin kun jalostetaan tryffelin etsintään Italiassa, niin Hilkka osaa etsiä niitä tryffeleitäkin. Se ei ole sen pääharrastus. Sen pääharrastus on agility. Sitä Hilkka harrastaa omistajansa kanssa ihan SM-tasolla. Eli hyvin aktiivinen, monipuolinen, sydämellinen Hilkka.
0: Ja Pentulive, sehän järjestetään nyt jo kuudetta kertaa. Se on kasvattanut suosiotaan vuodesta toiseen. Miksi sä uskot, että ihmiset haluavat seurata juuri tällaista sisältöä?
2: Niin, siis koiranpennuthan on ihania. Ja sitten synnytyshän on itsessään semmoinen, ei me nähdä koiran synnytystä. Niin kuin normaalisti nyt me päästään yhdessä jännittämään, että milloin se alkaa ja näkemään sen syntymän ihmeen ja sitten sen pentujen kehityksen ja kun niiden silmät aukeaa ja kun ne saa jalat alleen ja alkaa tutkimaan maailmaa, niin onhan se yksi semmoinen elämän perusasioiden äärellä, kun me ollaan syntymän ja kasvun ihmeessä. Ja sitten koiran pennuthan on, niin kuin, ne vaan tekee koko ajan kaikkia hulvattomia ja hauskoja asioita. Karkaa laatikosta tai syö emon mahan alla aivan erikoisessa asemassa tai kakkaa sänkyysä ja mitä kaikkea sitten ikinä siellä tapahtuukin. Se jotenkin on semmoista ihmisen maailmasta pois sinne suloseen pentukuplaan. Ja mä ajattelin silleen, että mediassahan ei niin kuin ihmisestä tule ihan järin ihmeellinen kuva tai vähän niin kuin negatiiviset puolet ongelmat siellä mediassa korostuu, mutta sitten taas pentulivessä näytetään myös ihmisyydestä semmoinen huolehtiva ja välittävä puoli. Ja tietenkin sitten se, kun me nähdään, että se emo hoitaa niitä pentua, niin siinä ollaan semmoisessa rakkauden kuplassa.
0: Pentulivestä ja pentuliven toimittaja Pirjo Koskisen kanssa. Jatketaan tässä hetkisen kuluttua tähän väliin. Kääriä ja Sanni Kaplella, Booty Call. Hyvää huomenta.

0: Boudicaa.
1: Siinä tosiaan siis Kääriä ja Sanni kappaleella Boudicaa. Ja jatketaan haastattelua vielä Pentuliven toimittaja Pirjo Koskisen kanssa. Ylen Pentulive alkoi muutama päivä sitten jo 6. kertaa ja siinä seurataan suorassa lähetyksessä koiraperheen arkea. Kysyin Koskiselta, että minkälaisia koiria ohjelmassa on nähty vuosien varrella.
2: No ihan ensimmäiseksi siinä oli Akka, labradorin noutaja, joka synnytti 9 pentua, aivan todella mainio semmoinen käyttölinjainen labradorin noutaja. Mm. Sitten siinä oli Sipa sen jälkeen, eli japanilainen alkukantainen pystykorva, Möpsö, joka sitten taas synnytti 3 pentua. No sen jälkeen sitten oli Vippet, eli tämmöinen urheiluvinttikoira, ja Sinivippet sai 6 vilkasta, vauhdikasta Vippetin pentua. Niitä oli aivan ihana seurata kanssa. Ja sitten saatiin paimenkoira, Border Collie Loimu. Ja sen kautta tuli sitten taas niin kuin hyvinkin osaavaa koulutusta. Ja hänen omistajansa oli eläinlääkäri ja genetiikan asiantuntija. Että se kaikki perinnöllisyystiede ja kaikki tuli niin kuin paljon, niitä pystyttiin puhumaan paljon siinä Pentulivessä. Ja sitten viime vuonna hän oli Englannin Springer Spanieli Muru. Mm. Ja Muru synnytti ne 11 pentua viime vuonna. Sitten oli paljon täplikkäitä luppakorvia meillä ihasteltavina. Että yritetään saada aina vähän erilainen koiratyyppi sinne, mutta ei mitenkään niin, että se olisi niin kuin pakko. Et me eletään sen luonnon armoilla ja sen armoilla, että kuka pentue oikeasti saadaan siihen. Mutta että toistaiseksi ollaan saatu aika erilaisia koiria ja näytettyä se, että miten ne oikeasti on hyvin erityyppisiä, vaikka joku Vippet ja Sipa ja Border Collie, niin aika erilaisia koiria ovat keskenään. Ja sitten sitä kauttahan sitä koiratietoutta myös tulee, kun on tärkeää, että ihminen valitsisi itsellensä sopivan rodun ja että se ymmärtää, minkälainen se rotu on. Sitten tätä kautta ollaan kyllä saatu kerrottua ja tietenkin sitten niitä yksittäisiä koirapersoonia näytetty. 5 erilaista ja nyt on 6. Hilkka, joka taas on ihan omanlaisensa tyyppi.
1: Niinpä. No nämä ihmiset, jotka seuraa tätä, niin voi myös lähettää viestejä tähän ohjelman chattipalstaan, niin millaisia viestejä katsojilta yleensä tulee?
2: No katsojat on hyvin kiitollisia kasvattajalle, joka lähtee tähän. He ymmärtää, että se vaatii siltä kasvattajaltakin paljon. Ja kyllä ne on kiitollisia myös Ylelle. Ja sitten tulee paljon semmoisia viestejä, että vaikka että joku oli pystynyt, tai vaikka Pentulive oli viimeinen asia, mistä pystyi puhumaan dementoituneen äidin kanssa, yhteinen viimeinen keskustelun aihe, tai edesmennyt äiti katseli aina öisin Pentuliveä, kun meillä tulee TV2:lta tuli, niin se oli hänen viihdykkeensä öisin, kun oli vähän tylsää, kun ei saanut unta, ja sitten hän lämmöllä muisteli Pentuliveä, että olipa tärkeää, että oli semmoinen asia äidin öissä lohtuna. Ja sitten monet sanoo, että vaikka työpäivän lomassa ärsyttävän palaverin, stressaavan palaverin jälkeen on kiva tulla katsomaan, kun pennut siellä vaan. Emo ja pennut on siellä pentulaatikossa. Että siis hyvin monenlaisia, hyvin liikuttavia viestejä, mutta sitä muun muassa, että sitä katsotaan kouluissa. Opettajat kertovat, että he katsovat vaikka niin kuin kokeita tehdessä tai sitten käsitöitä tehdessä, niin Pentulive on semmoisena rauhallisena elementtinä ja monessa hoitokodissa se on päällä yöt ja päivät ja hoitajatkin saa siitä jonkunlaista iloa sitten työhönsä öisinkin sitten ja toki siitä sitten puhutaan niin kuin asiakkaiden kanssa myös yhdessä. Hirveän monenlaisia palautteita. Aika paljon katsotaan just perheen kanssa yhdessä ja oman äitin kanssa keskustellaan sekä nuoret että sitten vanhemmat niin keskustelevat paljon äitiensä kanssa Pentulivestä.
1: Ja Pentulivestä jatketaan tuossa tasan EQ-uutisten jälkeen. Oli mun myöskin ihan pakko nyt tähän väliin katsoa tältä Yle Areenan sivulta, että miltä tämä Pentulive nyt näyttää tällä hetkellä. Voin sanoa, että nämä pennut, niin tämä Hilkka Emola Gottormagnolo rotuinen koira, niin sehän nyt kohta puolin pitäisi varmaan synnyttää nämä pennut, että vielä ei pentuja näy täällä ruudulla. Tässä lukee myöskin alakulmassa, että Hilkka emo odottaa kuutta pienokaista. Veikkaa, minkä värisiä pentuja tulevat nämä olemaan. Katsoin myöskin, että miltä tämä koirarotu näyttää, Lagotto Romagnolo. Niitä on eri värisiä, vähän tämmöisiä rusehtavan beigehtäviä tai oikein tummanruskeita, luppakorvainen, erittäin pörröisen näköinen, aika kiharat turkki myöskin tällä koirarodulla. Niinpä niin, hei! Muista myöskin ihmeessä, jos haluat soittaa tähän puhelinvastaajan numeroon 087842400, jos sinulla tulee mieleen jotain vaikkapa koirista. Oletko sinä koira-ihminen? Onko sinulla ollut koira tai onko tällä hetkellä? Vai oletko sitten enemmän vaikkapa kissa-ihminen? Tai ihan molempia tai et kumpaakaan? Siitä voi ihmeessä tosiaan soittaa puhelinvastaajas. Tulee mieleen jotakin vaikkapa koiran pennuista. Tai laita vaikka ihmeessä myöskin tulemaan mailitse osoitteeseen finska@sverigesradio.se, jos haluat jotakin jakaa omia mietteitä vaikkapa sitten liittyen koiriin. Mutta tosiaan tästä haastattelusta jatketaan tuossa tasan e-kuutisten jälkeen. Tähän väliin Alma Alanko kappaleella Vääränlainen. Oikein hyvää huomenta.

0: Off Wild siinä kappaleella Illusions. Ja otetaanpa yhteyttä nytten Göteborgiin. Siellä on Johanna Dixon uutisista. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä kuullaan uutisissa?
1: No kuules, Ruotsin eteläosan sähkönkulutusalueella sähkön hinta on viime aikoina noussut sellaiselle tasolle, jonka ylittämisessä Ruotsin hallitus on luvannut kuluttajille korvausta. Lokakuun alussa sähkön keskimääräinen hinta Etelä-Ruotsissa on ollut 1,5 kruunua kilowattitunnilta. Ja mitähän muuta sinulle kertoisin? Voisin kertoa muun muassa, että Suomessa perussuomalaisten kannatus on ohittanut kokoomuksen ja näin Ylen kannatuskyselyssä. Eli tämä merkitsee sitä, että perussuomalaiset on kyselyn perusteella nyt Suomen toiseksi suosituin puolue ja kokoomus kolmas. Ja kannatuksen kärjessä on SDP.
0: Eli näistä uutisista sitten lisää tuossa 9:30, kun Johanna päivittää suomenkieliset uutiset meille. Ja tähän väliin katsotaan myöskin totta kai vähän säätiedotusta, mitä tälle torstaille oikein lupaillaan. Eli tänään Götamaalla, Sveamaalla ja Etelä-Norlannissa on enimmäkseen pilvistä ja sateista luvassa. Sveamaalla ja Etelä-Norlannissa sää on myös tuulinen ja pohjoistuuli voimistuu päivän mittaan. Sitten taas pohjoisessa Värmlannissa, läntisessä Taalaimaassa, Härjedalenissa ja Helsinglandin luoteisosissa sade muuttuu hieman lumiseksi. Pohjois-Norlannissa aurinko näyttäytyy ajoittain, mutta tunturialueilla on pilvisempää ja paikallisia lumikuuroja esiintyy myöskin tunturialueilla. Götamaalla ja Itä-Sveamaalla lämpötila on tänään noin 10-15 astetta ja muualla maassa noin 2 asteesta 8 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 8. päivä lokakuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Hiljaa.
2: Suomen-ruotsalainen kalenteri.
3: Peik.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Nils.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Jaska.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Pelagia. Laina.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Märätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.
4: Ja nyt jatketaan vielä haastattelua Pentuliven toimittaja Pirjo Koskisen kanssa. Ylen Pentulive alkoi muutama päivä sitten jo 6. kertaa ja siinä seurataan suorassa lähetyksessä Hilkka, emokoiran ja pentujen arkea. Kysyin Koskiselta, että minkälaista Pentuliven tekeminen on ollut. Onko ollut antoisaa ja onko jokin ollut haasteista? Kuunnellaan.
5: No sehän on aina koko tuotanto semmoinen yksi nopea juna, kun se lähtee käyntiin. Et sitten, kyllä se on ihan rankkaa työtä aina, kun sit yrittää pysyä perässä siinä kaikessa. Ja kun Pentulivestä pystyy varjoimaan niin hirveän moneen asiaan. Kun se on sellainen runsauden sarvi, mistä riittäisi vaikka mihin. Ja sitten me aina joudutaan, mä haluaisin tehdä tollaista ja haluaisin tehdä tollaista. Niin, mutta ei kaikkea kerkeä. Mm. Että siinä on vähän tämmöinen positiivinen ongelma. Sitten jos... Sitten se itsessään tämän asian kimpussa oleminen, sehän on ihanaa, että saa, mun intohimo on ollut aina koirat ja sitten kun koiranpentuja saa näyttää koko Suomelle ja nyt sinne Ruotsiinkin ja tietenkin areenassahan se näkyy, minne näkyykin, mutta että on tosi kivaa sitten olla jotenkin tekemässä sellaista koiriin liittyvää, mikä on omakin semmoinen intohimon kohde, mutta sitten se, että kun aletaan sitä seuraavaa kautta aina loppukesästä miettimään ja se syksy, alkusyksy menee siihen kasvattajille soitellessa ja pentujen etsinnässä, niin siinä on kyllä välillä aika yksinäisiä hetkiä, että tuotanto puskee päälle ja meillä ei ole vielä pentuetta ja kasvattaja pitäisi löytää, niin vähän tuntee itsensä semmoiseksi kaukomieheksi, kuka soittelee ja sanoo, kun saa paljon ei-vastauksia. Ja tänä vuonna meillä oli paljon sillä lailla, että oli monta tosi hyvää ehdokasta, mutta nartuilla ei alkanut juoksut ikinä ajoissa. Ja niin sitten oli aina, että no, mulla on nyt tässä 5 hyvää ehdokasta, mutta näillä ei ole kelläkään juoksut alkanut. Ja sitten taas vaan soittelee uudestaan ja uudestaan, etsii niitä ehdokkaita ja... Monenlaisia tunteita tähän tekemiseen liittyy, mutta sehän on ihanaa, että saa tehdä koirista ohjelmia ja ihmiset siitä nauttii.
4: Sä mainitsit just siitä, että täällä Ruotsissakin nyt pystyy niinku vähän eri tavalla näkemään tätä, niin haluatko kertoa siitä enemmän?
5: Joo. SVT lähettää nyt myöskin oman striiminsä, kun Yle Areenastahan on pystynyt katsomaan maailman ympäri Pentulive ja Ruotsissakin on sitä ilmeisesti jonkun verrankin seurattu, mutta nyt ihan SVT:n puolella tulee tämä sama striimi, mikä meiltä, niin kuin meiltä Suomesta Pentulive-striimi tulee siellä SVT:llä ja se on vähän sellaista pohjoismaista vaihtoa, että kun me saadaan SVT:ltä hirvivaellus keväällä, niin nyt SVT saa meiltä Pentuliven syksyllä. Ja sitten katsotaan, miten se vastaanotto siellä on, että kuitenkin me ei pystytä ruotsinkielistä sisältöä tekemään sinne, ei pystytä vaikka chateissa, suomeahan me puhutaan niissä chateissa, että miten se sitten vastaanotetaan siellä, että Suomesta tulee Pentulive.
4: Saapi nähdä. Mielenkiintoista. Mä ajattelin myös kysyä nyt tähän lähetyksen loppuun, että miten varmistatte emokoiran ja pentujen hyvinvoinnin tämän lähetyksen aikana?
5: No, siis tietenkin se kasvattajahan, kun se valitaan, niin siitä sen pitää olla semmoinen vastuullinen ja tehdä kasvatustyötä ja rakkaudesta koiriin. Ja mun mielestä Pentulivessä yksi tärkeä ulottuvuus on just se, että nähdään, niin kuin me pystytään näkemään esimerkistä, että miten niiden, sen emäkoira ja niiden pentujen hyvinvoinnista huolehditaan. Että sehän on niin kuin se kasvattajalle aika tiukka puristus se, kun ne pennut syntyy ja... Ja tietenkin se jännittäminen, että meneekö kaikki hyvin ja se niin kuin tiineyteen valmistautuminen ja sitten se tiineyden hoito ja sitten se synnytys ja sitten ne viikot siihen perään ja uusien kotien luovutus. Että siellähän se niin kuin päätyö tehdään ja kun eihän ne meidän kamerat sinänsä, nehän vaan kuvaa sitä, mitä siellä siellä pentulaatikossa tapahtuu tai siellä kasvattajan luona tapahtuu. Että se pentu ei ole se kasvattaja valitaan huolelle, niin se on

0: se tärkein asia. Mutta sitten kun tulee ne sosiaalistamisvaihe, eli kun ne pennut rupeaa olemaan siinä 5, 6, 7 viikon ikäisiä, niin sittenhän niin kun me pystytään tarjoamaan tuotannon puolesta kivoja vierailukohteita, että ne pennut pääsee muuallekin kuin sinne pentulaatikkoon. Sitähän kasvattajat tekee joka tapauksessa. Tai vastuulliset kasvattajat totuttaa auton kyytiin ja ulkomaailmaa. Ja nyt sitten tuotannon puolesta voidaan yhdessä miettiä, että mitkähän olisi sellaisia kohteita esimerkiksi, missä pennut tulisi vierailemaan ja näkemään sitten pentulaatikon ulkopuolista maailmaa.
1: Aivan mahtavan kuulosta. Hei, kiitos paljon Pentuliven toimittaja Pirjo Koskinen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja tsemppiä sinne tulevaan pentuarkeen.
0: Kiitos paljon ja oli ilo, kun kysyit.

0: Helsinkiin. Haloo Helsinki. Kappaleella perjantaina. No nyt ei vielä ole perjantai, vaan on torstai, mutta kyllähän se perjantaikin tässä kohta puolin koittaa. Tosiaan tuossa hetki sitten kuultiin Pentulivestä. Siellä seurataan Hilkka koiraa ja tämä koira, sehän on tämän rotuinen kuin Lagottor Magnolo. Siitä tuli itse asiassa puhelinvastaajan soittoa. Kuunnellaan se tähän väliin.
1: Hyvää huomenta. Haluaisin vain ihan lyhyesti soittaa ja kertoa, että minulla on ollut juuri semmoinen koira, Lagottor Romagnolo. Se on italialainen vesikoira ja se on tosi mahtava koira. Ne pystyy sieniä löytämään, mitä täällä kutsutaan juttryffel. Espanjassa ja Ranskassa niitä käytetään ihan siihen aitoan tryffel. Minun koira oli ihan suklaan ruskea, kun se syntyi, mutta ne vaalenee, kun ne tulee aikuiseksi, niin sitten ihan vanhana se oli ihan peikenvärinen. Ja siitä on nyt vähän päälle 2 vuotta, kun sydän ei enää jaksanut, mutta 12,5 vuotta se oli meidän tykönä. Ja tämä on Johanna Veksöstä, kuka soittaa. Hyvää päivän jatkoa.
0: Kiitos paljon Johanna tästä soitosta. Ja sinulla on ollut juuri tämä rotu Lagottor Magnolo, joka nähdään tässä Pentulivessä. 12,5 vuotta se on kyllä kauan. Ja tuli myöskin vähän lisää soittoa liittyen koiriin. Kuunnellaanpa se vielä tähän väliin.
2: Hyvää huomenta, Ulla-Maija täällä. Joo, näistä koirista, kun on puhe, niin itselläni ei ole koiraa enkä haluakaan, kun olen sen verran menevä vielä. Että jos yhtäkkiä haluaa lähteä johonkin, niin aina pitäisi koiralle sitten olla koiran vahti tai joku, että sitä on aika kiinni sitten koirassa, jos ei aina voisi ottaa mukaan joka paikkaan. Mutta pojalla kyllä, jotta hän asuu tässä lähistöllä, hänellä on koira ja sitten lastenlapsilla ja sitten ne lastenlapset tuovat niitä koiria hänelle sitten, että hoidettavaksi, että joskus siellä on 4-5 koiraa. Kyllä koiria saa, ne on kyllä kivoja, mutta en itselleni hommaa ainakaan vielä. Torstai on toivoa täynnä. Hei tuu!
0: Kiitos Ulla-Maija tästä soitosta, ja niin kuin sinä sanoit, torstai on toivoa täynnä, ja niinhän se on. Ja koirista tosiaan puhuit myöskin, sinulla ei ole koiraa, ja niin se vaan on, että koirat, niitähän voisi melkein jopa verrata ihan ihmislapseen. Tarvii paljon hoitoa, eikä niitä oikein yksinkään voi kovinkaan kauaksi aikaa jättää. Niin, ne on nämä eläimet ja lemmikit sellaisia, että ne tuo paljon iloa, mutta myöskin paljon vastuuta, etenkin koirat, kun niiden kanssa sitten lähtee ulos, vaikka sataisi räntää ja paistaisi helle aurinko, niin sitten pitää kuitenkin lähteä lenkittämään. Niinpä niin, hei, jos sinulla tulee mieleen jotakin koirista ja haluat soittaa ja kertoa siitä, niin ihmeessä voit pirauttaa tähän puhelinvastaajan numeroon 087-784-2400. Onko sinulla ollut koiria, onko sinulla tällä hetkellä koira vai eikö ole tällä hetkellä koiraa? Tosiaan, niin kuin tässä ollaan sanottu, niin sehän on myöskin tuo paljon vastuuta. Niin siitä voit pirauttaa ja kertoa, että mitä olet siitä mieltä. Oletko koira-ihmisiä vai ehkä jopa kissa-ihmisiä tai jopa molempia? Mutta tähän vaiheeseen nyt ei puhuta enää koirista, vaan siirrytään suomenkielisten uutisten pariin. Ne meille toimittaa Göteborgista Johanna Dixon. Eli lähdetäänpäs nyt suomenkielisten uutisten pariin.
3: Kello on 8:30 vuorossa uutiset. Ruotsin eteläosan sähkönkulutusalueella sähkön hinta on viime aikoina noussut sellaiselle tasolle, jonka ylittämisessä Ruotsin hallitus on luvannut kuluttajille korvausta. Eteläruotsalaisen kauppakamarin varajohtaja Per Tryding sanoo Ekotille, että sähkön hinnan kehitys voi aiheuttaa suurta huolta, sillä monet merkit viittaavat hinnan nousun jatkuvan. Lokakuun alussa sähkön keskimääräinen hinta on Etelä-Ruotsissa ollut 1,5 kruunua kilowattitunnilta. Suomen puolustus-, sisä- ja ulkoministeriöiden yhteisessä Venäjän tulevaisuudet-raportissa arvioidaan, että Venäjä voi vuoteen 2045 mennessä uudistua, heikentyä, muuttua entistä imperialistisemmaksi tai ajautua sisäisiin kriiseihin. Raportissa esitetään 4 mahdollista skenaariota Venäjän kehitykselle. Hanketta koordinoinut puolustus. Ministeriön Terhi Ylitalo.
4: Venäjä on Suomelle ja Euroopalle suorastaan kohtalon kysymys. Venäjän kehitys, vakaus, epävakaus vaikuttaa Suomeen ja Eurooppaan joko suoraan tai välillisesti.
3: Kaikkiin skenaarioihin liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä.
4: Uudistuva Venäjä, siinä on paljon meille mahdollisuuksia, mutta on tunnistettu myöskin riskejä ja uhkia. Hiipuva Venäjä vaikuttaa suhteellisen hyvältä, vähän rauhallisempi naapurimaa, mutta myös siellä on riskit ja uhat läsnä ja muun muassa Venäjän aggressiivista laaja-alaista vaikuttamista.
3: Terhi Ylitalon mukaan imperialistinen Venäjä sekä sekasortoinen Venäjä ovat hyvin vahvasti negatiivisia ja epätoivottavia tulevaisuuden kuvia. Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Ja Suomessa perussuomalaisten kannatus on ohittanut kokoomuksen Ylen kannatuskyselyssä. Perussuomalaiset on kyselyn perusteella nyt Suomen toiseksi suosituin puolue ja kokoomus kolmas. Perussuomalaisia kannatti kyselyssä 16,5% vastaajista ja kokoomusta 16,3%. Kannatuksen kärjessä on kuitenkin yhä SDP 22,7%. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä Johanna Dixon ja seuraavat uutiset kuulet, kun kello on 10:30.
5: Sveriges Radio Finska.
0: Oikein hyvää torstai-huomenta sinulle siellä linjojen toisella puolella. Täällähän mennään jo ihan kovaa vauhtia aamupäivää kohti. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 8:30. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Johanna Dixon ja hän on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko aamun ajan. Ja niin kuin Johanna tuossa sanoi, niin seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10:30. Täällä minä, Vilma Peltomäki, pidän juuri sinulle seuraa aina tuonne 9:00 asti, eli noin 1/2 tunnin verran vielä. Ja tähänhän 1/2 tuntiseen mahtuu vaikkapa mitä. Paljon musiikkia ja höpöttelyä ja jutellaan myöskin siitä, että Haaparannalla järjestetään nyt huomenna perjantaina 9. päivä lokakuuta meidän tori-infomessut. Mistä tässä on kyse? No siitä otetaan selvää ihan hetkisen kuluttua, mutta tähän väliin nytten tätä aamua jatketaan musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Vilma Alina siinä kappaleella Peikon lehti.
1: Hyvää päivää ja huomenta kansalaiset, Nobeliviikko, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toiven levyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobeli-levyseppäpäivä.
0: Haaparannalla järjestetään perjantaina 9. päivä lokakuuta, eli huomenna, meidän tori-infomessut. Tapahtuman tarkoituksena on kertoa kuntalaisille, mitä kaikkia Haaparannalla voi tehdä suomen ja meidän kielellä ja minkälaisia palveluita näillä kielillä asukkaille tarjotaan. Tapahtumaa järjestetään ensimmäistä kertaa, mutta toiveena on, että meidän torista tulisi pysyvä tapahtuma, joka järjestettäisiin vuoden kahden välein Haaparannalla. Tapahtuman takana on Haaparannan vähemmistökielivaltuuskunta, sihteeri Hannele Kenttä. Kuunnellaan.
2: No, se on semmoinen tori, jossa saa tulla esittelemään semmoista toimintaa, jota yhdistyksillä, organisaatioilla, muilla toimijoilla, kunnalla ja niin edelleen, niin ne saavat tulla esittelemään sitä toimintaa, mitä niillä on tarjolla suomeksi ja taimeän kielellä. Ja sitten tietenkin sinne halutaan yleisöä kovasti, että tullaan kuuntelemaan sitä, että mitä se tarjonta on. Ja samalla nostetaan niin kuin näkyväksi sitä tarjontaa, että meillä on tämmöistä tarjontaa ja sitten halutaan saada sinne myös uusia ihmisiä, jotka on mukana tässä toiminnassa.
3: No miksi tämmöistä tapahtumaa tarvitaan Haaparannalla, joka on hyvin näkyvästi monikielinen?
2: Juuri siksi, että vaikka se on näkyvästi monikielinen, niin se ei välttämättä ole, niin kuin siis sanoit, näkyvästi, niin minä vähän kyseenalaistaisin tuon sanan näkyvästi. Että kyllähän Haaparanta on hyvinkin suomenkielinen, meidän kieli ehkä ei ole yhtä vahva kuin mitä se on tuolla ylempänä Tornionlaaksossa, mutta kuitenkin täälläkin on niin paljon ihmisiä, jotka on sanotaan vaikka muuttunut tästä rajan pinnasta ja meillähän on aika lailla yhteinen se kuitenkin se, vaikka se toisella puolella on murre ja toisella puolella on kieli, mutta aika yhteinen se on. Ja sitä on kyllä valtaosa puhuu sitä, sillä tulee toimeen arjessa, mutta sitten se julkisuudessahan se ei ole kovin näkyvä.
3: No kuinka paljon täällä on toimintaa ja erilaisia palveluja suomen kielellä ja meidän kielellä?
2: No kun alettiin sitten listaamaan niitä yhdistyksiä ja organisaatioita, joille lähetettiin tämä kutsu, että voi tulla esittelemään tätä, niin kyllä meillä tuli semmoinen parinkymmenen nimeen luettelo, minne voisi, onko edes kaikki hoksattu siinä. Ja sen takia me olemme ilmoittaneet sitten lehdissä myös, että ilmoittautukaa, joka haluaa tulla. Että kyllä niitä on kuitenkin semmoisia, meillä on kuitenkin Suomi-seura on esimerkiksi täällä, sitten meillä on kalevalaiset on täällä, Haaparannan kalevalaiset, sitten olemme me, vähemmistökielivaltuuskunta, mutta sitten monet tämmöiset yhdistykset, jonkun tietyn, vaikka nyt sanotaan vaikka neuro tai joku reuma tai tämmöinen, niin kyllähän sillä toiminta on aika lailla monessakin yhdistyksessä suomen kielistä, mutta kaikki ei tiedä sitä välttämättä.

0: The 69 Eyes kappaleella Brandon Lee kuultiin siinä. Ja nyt jatketaan vielä Haaparannan uudesta suomen ja meänkielisestä tapahtumasta, eli Meän tori infomessuista. Tapahtuma pidetään Haaparannalla perjantaina 9. päivä lokakuuta, eli huomenna. Mitä oikein on luvassa? Siitä kertoo Haaparannan vähemmistökielivaltuuskunnan sihteeri Hannele Kenttä.
1: Siinä tulee tapahtuma niin, että me aloitamme kello 2. Ja silloin on nämä esittelijät paikalla ja sitten ihmisiä toivotaan sinne runsain määrin sinne paikalle sitten ja niillä on ne omat pöydät, niin kuin messuilla ruokaa olla tämmöiset esittelypöydät. Ja sitten joka suurin piirtein, joka niin kuin tunnin päästä tulee jotakin tämmöistä musiikki tai jotakin muuta esitystä. Siellä on esimerkiksi on The Manland reggae-bändi, sitten siellä on Rajansävel kuoro. Sitten siellä on Haaparannan kulttuurikoulun oppilaita esiintymässä. Siellä on ehkä muitakin kuoroja. Sitten siellä saa oppia vähän tanssimaan lavajiveä. Meillä on ohjaaja, joka on tähän oikein perehtynyt, niin opettaa meille sitä.
2: No mitä toimijoita on tulossa esittelemään toimintaansa?
1: No minä nyt kaikkea tässä tähän muistella, mutta me ei voi noitakin luetella kuitenkin, jotka nyt ulkoa muistan tässä. Eli tietenkin me Haaparannan vähemmistökielivaltuuskunta, sitten Haaparannan kalevalaiset tulevat, sitten tulee seurakunta tulee esittelemään toimintaansa, sitten tulee kunnasta useampia henkilöitä, niin että katsotaan kaikki palvelut esimerkiksi esikoulun puolella ja vanhusten puolella, että mitä toimintaa siellä on. Ja no Rajansävel tulee myös niin kuin sekä esittelijäksi että esiintyjäksi, koska nekin toivoo, että se saisi lisää sinne kuoroon osalle, tai semmoisia, jotka tulee laulamaan sinne kuoroon. Tässä just joku sanoi, että niillä bassoja tällä hetkellä puuttuu. Ja nyt kun yhtäkkiä saatehän me muista, mutta kyllä niitä on, oliko nyt neuroyhdistys kanssa. Ja tietenkin suomalainen seura totta kai. Niin, ja unohin sen sanan, että suomalainen seura on mukana esittelemässä päivällä, mutta suomalainen seura jatkaa sitten kello 6-10 La Grotta Pubissa karaoke after work. Että ensin kun vähän opittu tanssiaskeleita tuolla, niin voisi mennä sen pubiin jatkamaan ja laulamaan ja pikkusen tanssahtelemaan.
0: Ja Hannele Kenttää haastatteli Katri Nisula.

0: Ja siinä kuultiin Sara kappaleella Harhailija. Sveriges Radio Finskan uusin dokumentti Raili, tuhopoltto muutti koko elämän, kertoo Raili Holmbergin tarinan.
1: Mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
2: Raili Holmbergin koti Örebrun Brickebergissä on ilmiliekeissä. Hän kamppailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
1: Pontus.
2: Rynnätessään liekkejä pakoon pihalle, Raili miettii, pitäisikö jotain ottaa mukaan.
1: Mun ensimmäinen ajatus, kun mä tulin sieltä ylhäältä, niin mun rahapussi on tuolla kaapissa. Mutta mä sanoin, että mä en ota sitäkään. Kun mä en saanut Pontus, niin mä en halua mitään muutakaan.
3: Örebropolisen utreder nu även om branden i Brickeberg igår var anlagd.
2: 2000-luvun alkuvuosina Örebrossa riehui yli 20 tulipaloa, joita poliisi piti tahallaan sytytettyinä. Railin kotitalon tuhonnutta tulipaloa tutkitaan yhä. Kuka olisi voinut sytyttää sen?
1: Sille ihmiselle mä itse olen antanut anteeksi.
2: Dokumentti Raili, tuhopoltto muutti koko elämän löytyy Sveriges Radio APista. Virpi Inkeri, Sveriges Radio, Finska.
0: Ja dokumentin voit kuunnella osoitteessa sverigesradio.se/finska tai APissa Sveriges Radio. Hakukentässä voit hakea dokumenttia sanalla Raili.

0: perhe. Niin täydellinen, täydellinen.
1: Siinä kuultiin Suvi Teräs Niska kappaleella Täydellinen virhe. Ja nyt ollaan jo siinä vaiheessa tätä aamua, että on aika lailla nytten aika pistää tämäkin show pakettiin. Tämä aamuohjelma kokonaiset 3 tuntia ollaan tässä heräilty tähän torstai-aamuun. Ja minä, Vilma Peltomäki, olin sinun seurassasi täältä Tukholman radiotalolta täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä, se lähtee sieltä sitten käyntiin myöhemmin Ismo Varosen parissa. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta lähdetäänpäs vielä Ruusujen pariin kappaleella 2 sydäntä, jonka jälkeen on sitten E-kuutisten aika ja ne toimittaa meille Matilda Dyrhed. Ja kuullaan sitten taas ihan tuttuun tapaan, hei, huomenna perjantai-aamussa. Torstai on toivoa täynnä ja perjantaissa on paljon puhuttavaa, ehkä sen voisi riimata noin. Mutta kuitenkin perjantaina kuullaan sitten huomenna aamussa. Minä, Vilma, toivottelen oikein hyvää torstai-päivää juuri sinulle.

0: Vuorossa Sveriges Radiofinskan uutiset. SMHI on antanut varoituksen rankat sateesta osiin Gävleborgin lääniä. Sadetta, joka alkaa tänään päivällä ja kestää huomisaamuun saakka, voi tulla 60-100 millimetriä. Runsas sade voi aiheuttaa teillä tulvia ja kellareiden täyttymistä vedellä etenkin Gävlen, Ockelbon ja Söderhamnin välisellä alueella. Suomen puolustus-, sisä- ja ulkoministeriöiden yhteisessä Venäjän tulevaisuudet -raportissa arvioidaan, että Venäjä voi vuoteen 2045 mennessä uudistua, heikentyä, muuttua entistä imperialistisemmaksi tai ajautua sisäisiin kriiseihin. Raportissa esitellään 4 mahdollista skenaariota Venäjän kehitykselle. Hanketta koordinoinut puolustusministeriön Terhi Ylitalo.
1: Venäjä on Suomelle ja Euroopalle suorastaan kohtalon kysymys. Venäjän kehitys, vakaus, epävakaus vaikuttaa Suomeen ja Eurooppaan joko suoraan tai välillisesti.
0: Kaikkiin skenaarioihin liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä.
1: Uudistuva Venäjä, siinä on paljon meille mahdollisuuksia, mutta on tunnistettu myöskin riskejä ja uhkia. Hiipuva Venäjä vaikuttaa suhteellisen hyvältä, vähän rauhallisempi naapurimaa, mutta myös siellä on riskit ja uhat läsnä ja muun muassa Venäjän aggressiivista laaja-alaista vaikuttamista.
0: Terhi Ylitalon mukaan imperialistinen Venäjä sekä sekasortoinen Venäjä ovat hyvin vahvasti negatiivisia ja epätoivottavia tulevaisuuden kuvia, toimittajana Jasmin Fuladi. Ja Suomen oikeusministeri Leena Meri haluaa, että rikosoikeudellisen vastuuikärajan ajankohtaisuutta arvioitaisiin johtuen lisääntyneestä rikollisuudesta nuorten parissa Suomessa. Oikeusministeri Meri kertoi asiasta eilen, kun hän piti puheen Helsingin vankilassa järjestetyssä rikos- ja rangaistuspäivätapahtumassa, jossa teemana oli erityisesti nuorten rikosprosessi. Puhuessaan hän nosti esille Ruotsin ja Viron, joissa rikosoikeudellinen ikäraja on jo laskettu 14 vuoteen. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat suomenkieliset uutiset kello 2.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.

Pellot on mustat kuin öistä merta, täynnä hikeä, sydä verta. Pellot on hiljaa, kurjet huutaa, aura muuttaa.

200 vuotta kansat vaeltaa, mitä suotta. Nyt on aika ketju katkaista, viimeinen aamu tässä talossa. Kävelen pitkin joen rantaa, löysin pätkän piikkilankaa. Vesi nousee, vesi laskee.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rembäri että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Moro, moro kansalaiset. Suorasta herkullisen mukavaa torstain köllykkää. Finska iltapäivään mennään ja Nobel-viikkoakin. Ja siitä puheen ollen, kuka voitti kirjallisuuden Nobelin, no sen kuulet tietysti kohta puoliin. Ismo Varonen olen minä. Hienoa, että juuri sinä olet kuulolla. Iltapäivässä tapaamme tänään vapaaehtoisena meripelastajana tuolla Sörmanlandissa, Truusassa toimivan Teemu Salmelinin. Minkälaista hommaa sellainen oikein sisältää, siitä otamme selvää tämän ensimmäisen tunnin aikana. Jo kuudetta kertaa järjestettävä Ylen Pentu Live alkoi muutama päivä sitten ja tänä vuonna Pentu Livessä seurataan Hilkka Emo Koiran ja Pentujen arkea. Pentu Liven toimittaja on Vilma Peltomäen haastateltavana. Haaparannalla järjestetään huomenna Meanturi Infomessut. Mitä siellä sitten on luvassa? Sen kertoo Haaparannan vähemmistökielivaltuuskunnan sihteeri Hannele Kenttä. Ja kuulemme myös Sveriges Radio Finska uudesta dokumentista Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Se kertoo Raili Holmbergin tarinan. Mutta ennen kaikkea aivan kohta kuulemme myös uutisotsikot tähän alkuun Janne Saaristolta, iltapäivän uutistoimittajalta. Olepa siis kuulolla ja pysykin mielellään. Reino Nudin aloittaa Musa Annin. Laitetaan sydämet palamaan.

0: sydämet palaamaan ja nyt tehdään niin, että tässä tapahtuu pieni liikahdus ihmiskunnalle, mutta iso liikahdus. Iltapäivässä siirrytään Göteborgiin. Siellä on Janne Saaristo. Hyvää iltapäivää.
1: Joo, hyvää iltapäivää. Pallotellaan täällä vähän Göteborgin ja Tukholman välillä.
0: Eikö niin?
1: Sä oot Tukholmassa, mä oon Göteborgissa, mutta siellä Tukholmassahan on parhaillaan tiedotustilaisuus menossa ja siellä arvaapas, ketä on mainittu siellä.
0: En tiedä, kerro.
1: Joo, se on niin, että kanadalainen runoilija ja esseisti Anne Carson on saanut Nobelin kirjallisuuden palkinnon tänä vuonna.
0: Entligen!
1: Joo, nyt saat kerrankin joku, ketä sä tunsit, Ismo, ennestään, eikö niin?
0: Kyllä, mä oon tuolta hyvinkin hänen kirjoihin tulossa perehtymään, en vielä.
1: Joo, ja jos sattuisi olemaan joku kuulija, joka ei ehkä ole yhtä perehtynyt kuin Ismo, niin Anne Carson on syntynyt vuonna 1950 ja liikkuu usein antiikin ja nykyajan välillä hänen runoissa ja fragmentaarisissa teoksissa klassiset myytit saavat uuden elämän modernissa kontekstissa. Ja Anne Carsonia on suomentanut myös Aki Salmela ja Christian Blomberg teoksissa lyhyet luennot ja Eeros katkeran suloinen.
0: Siinäpä vähän kuuntelu, eikö lukuvinkkejä, no kyllä niitä varmaan nykyään voi kuunnellakin noita, mutta Entligen tosiaan näin pääsi käymään, että Anne voitti.
1: Yes.
0: Ja tämä on hieno asia. Mitäs muuta kerrotaan uutislähetyksessä kello 14?
1: Joo, saa vielä nähdä, jos mahtuu muuta. Kyllä mahtuu muutakin, mutta sitä saat sitten kuulla.
0: Sen kuulee sitten se, joka mukana on ja toivottavasti kaikki ovat. Hei, kiitos ja ymmärrän, että sä lähdet vähän syventymään tarkemmin tähän aiheeseen. Janne.
1: Joo, tässä on vähän lukemista nyt sitten.
0: Selvä. Kuullaan kello 2.
1: Tehdään niin.
0: Hieno homma. Saatiin heti tietää tämä homma. Tässä Antti Tuisku ja Eerin ja sitten tapaammekin meripelastaja Teemu Salmeliini.

0: Täältä kuulostaa hälytyssignaali Truusan meripelastuslaitoksella Södermanlandissa, kun on aika toimia. Meripelastajilla on tuosta hetkestä vuorokauden ympäri 15 minuuttia aikaa hypätä alukseen ja lähteä hoitamaan tehtäväänsä. Truusan meripelastusasema on vuonna 1996 perustettu vapaaehtoinen meripelastusyksikkö, joka päivystää ympäri vuorokauden auttaen esimerkiksi veneilijöitä Sörmlannin rannikon ja saariston alueella. Eli tänä vuonna asema täyttää 30 vuotta. Teemu Salmelin on yksi pelastuslaitoksen vapaaehtoisista. No, minä kävin paikan päällä tapaamassa Teemua, mitä kaikkea meripelastajan tehtävään kuuluu ja minkälaista valmiutta se vaatii myös itse pelastajalta, selvitetään. Eli lähdetään Truusaan. Onpa muuten komea päivä. Ollaan täällä Truusassa, on kello lähentää 12 ja mulla on tässä vapaaehtoinen meripelastaja Teemu Salmelin. Kiva, että otit mut vieraaksi tänne.
1: Ei mitään, tervetuloa.
0: Kiitos, ja tosiaan me ollaan tässä luonnon kauniilla paikalla. Tuossa on hienosti satama tietysti vieressä, kun meripelastuksesta puhutaan. Mutta mennäänkö sisälle tähän hienoon lokaaliin ja katsotaan, että mitä sieltä löytyy. Niin kun ollaan kuitenkin syntymäpäivä sankarin luona. Nyt tultiin tänne sisälle ja heti täältä, mitäs täältä rupeaa kuule avautumaan, niin kerrotko vähän, että minkälainen varasto tässä on ja minkälaiset tilat on, minkä kohdalla ollaan nyt, Teemu?
1: Joo, eli tässä on noin meidän, mitäs tässä nyt sanottaisiin, että no, mitäs nämä suomeksi?
0: Kävellään sisälle, joo. Tässä on paljon ainakin kampetta ja pelastusliivejä.
1: Joo, kaikkien henkilökohtaiset pelastusliivit ja Höstel, mitä sitä sitten suomeksi?
0: Tuommoiset tuulitakit, että ei ehkä vielä läpi.
1: Joo. Olisiko näin tyyliä purjehdustakki nimeltä jotain vastaavaa suomea? En muista, millä nimeltä sitä Suomessa. Ja sitten on kuivapuvut, ne on suomalaiset, pursuiti.
0: Aha, laatutyötä. Mm.
1: Joo. Ja ne on se, mitä me käytetään sitten syksyt, talvet ja kevät, kun vedessä on alle 12 astetta, niin sitten on kuiva puku päällä. Ja nämä on sitten purjehdustakit on sitten kun on vedessä vähän lämpimämpää, mutta ulkona on kylmä, niin se on siihen käyttöön.
0: Ja kun tässä nyt lähdetään käveleen tätä teidän hienoa lokaalia eteenpäin, niin tämä on aika tilava paikka. Kerropas Teemu vähän, että kuinka sä päädyit näihin hommiin?
1: Joo, kaikki alkoi oikeastaan siitä, kun Suomessa mä olin mukaan vapaa-opalukunnassa ja sitten kun muutin Ruotsiin, niin sitten oli vähän niin kuin kaipas sitä semmoista yhteisöä, missä on sitten auttamisen meininki ja välitetään kanssa ihmisistä. Sitten vielä ennen kuin me muutettiin Truussa, niin sitten mä aloitin meripelastuksen Södertäljessä ja se oli oikeastaan mun vaimo, ketä näki jonkun ilmoituksen, että meripelastus etsii porukkaa ja sitten vaan kyselyin sinne perään, että saako olla mukaan ja mukaan pääsin. Ja mitäs sitten? No sitten kun muutettiin Truussa, niin se oli sitten heti ekalla viikolla, kun muutettiin tänne, niin mä tulin juttelemaan sitten asemapäällikön kanssa. Kai tästä pääsen vaihtamaan asemaa sitten. Sekin kävi ihan kivuttomasti. Et siinä oli sitten vaan semmoinen pieniä rajoituksia, mutta vaatimuksia. Täytyy olla päivystystä vähintään 700 tuntia vuodessa ja sitten kesällä yksi viikko yhtä jaksosta päivystystä ja 24 tunnin niin irtonaista vuorokautta. Ja nyt meillä on sitten taas päivystyksen määrä nostettu. Nyt yritetään sitten kaikki saada 1000 tuntia vuodessa päivystystä. Et se on se, mitä vaaditaan. Periaatteessa muuten ei ole sitten mitään vaatimuksia, että ollaan meripelastaja ja muuta kuin, että pitää pystyä uimaan 200 metriä. Se on varmaan se, mikä on ainut, mikä on vaatimus sinänsä.
0: Niin, ja sä tuossa vähän kerroit, mutta jos ajatellaan nyt, että tosiaan tähän pitää olla todella omistautunut tähän hommaan. Sähän oot siis vapaaehtoinen.
1: Joo.
0: Kuitenkin menee aika paljon aikaan tähän meripelastushommaan.
1: Joo, aikaahan siihen menee ja tosiaan täytyy hiukan sitoutua siihen, että kun ei meitä, nyt on varmaan, kun olisiko meitä 30 tässä, ja koko aika meillä on asema auki, ja kesällä yritetään pitää 2 yksikköä käytössä, eli silloin pitäisi olla sitten vähintään 4 ihmisellä päivystys samaan aikaan. Mutta päivystystä pidetään siis kotoa, ettei meidän tarvitse olla täällä paikan päällä. Sitten kun hälytys tulee, niin sitten meillä on varttiaikaa ennen kuin veneen tarvitsisi lähteä satamasta.
0: Tässä on vähän niin kuin totta kai, jos sä tulit tuolta palokuntapuolelta, niin tässä on samanlainen meininki jollain tavalla.
1: Joo, se on hyvin pitkälti sama, että kun piippari tulee hälytys, niin sitten lähdetään.
0: No miten usein piippaa puhelin, sanotaan näin, kesäaikaan, koska ihmiset tuolla vesillä liikkuu ja kaikki ei ihan ehkä ole ajatellut tarpeeksi pitkälle, että mitä siellä pitää tehdä?
1: No kesäaikaan, se nyt riippuu tosi paljon päivästä, mutta voi olla vaikka 60 hälytystä päivässä.
0: 6?
1: Joo. Et se voi olla niin, että aamulla tulee joku hälytys johonkin ja ennen kuin sieltä päästään kotiin, niin tulee seuraava. Et siinä on niin kuin aina hälytys laukaisee seuraava. Et voi olla pitkikin päiviä merellä. Et sen takia meillä on yleensä, meillä on tässä nämä päivystyslaukut. Tosi monella on jotain ruokaa siellä mukaan tai niin kuin jotain proteiinipaareita, että saa sitten jotain naposteltua päivän aikaan, kun tulee pitkä päivä merellä. Tähän aikaan vuodesta nyt ei sitten hälytyksiä, mä en tiedä, olisiko tällä viikkoa tullut vielä yhtään. Viime viikolla mä luulen, että olisi ollut 2 hälytystä. Et tosi paljon vähemmän nyt niin kuin syksyllä.
0: Niin sesonkin on tavallaan niin kuin nyt takana.
1: Joo, se on vaan niin kuin kesä, heinä, elokuu, mikä on selvästi sesonkin aikaa. Ja sitten se sitten vähenee. Ja sitten siinä tulee yleensä alkukeväästä tulee pieni piikki, kun kaikki on laittanut veneet vesille, niin sitten siellä on jotain vikaa aina veneessä, mitä ei ole sitten huomattu, niin sitten niitä saa käydä hinailemassa kotisatamaan. Ja sama on sitten taas se syksyllä, jos on jos veneen nostetaan vesille, tai no, maihin nostetaan jossain muualla, mitä esimerkiksi täältä Ruussassa, niin sitten monella vene vaikka Södertäljessä, niin sitten syksyllä kun ajetaan sinne, niin siinä viimeisellä reissulla tulee ongelmia, niin sitten tulee semmoinen pieni piikki hälytystilastoissa aina alkukeväästä ja loppusyksystä.
0: Niin Teemu, tässä nyt on taas semmoinen tilanne, että tähän väliin voitaisiin soittaa vähän musiikkia, ja tämä on sitten sun musiikkivalinta. Mikä kappale soi?
1: No pistetään Yölintu ja Mennyttä miestä.

0: Mennyttä miestä.
1: Se oli Yölintuja, Mennyttä miestä, Teemun valinta. En tiedä, mihin se perustui. Perustuiko teksteihin?
2: En tiedä, mihin perustui. Jotain semmoista nuoruuden haikautta.
1: No mitä se on, jos kävellään ja kävellään tuonne rantaan päin. Täällä on muuten paljon työkaluja tietysti ja kaikkea muuta. Voidaan vielä tätä kautta tulla takaisin, mutta jos katsotaan nyt tätä satamaa, teillä on tuossa yksi vene ja sitten sä sanoit, että teillä on ilmatyyny alus. Kavellaanpas tuohon noin alukselle. Meillä on haastateltavana Teemu Salmelin, vapaaehtoinen meripelastaja. Me ollaan Truusassa. Ja nyt tässä kun katsellaan tätä venettä, niin joo, tämä on muuten semmoinen vene, joka erottuu joukosta.
2: Joo, ne on tosiaan niitä harvoja, mitkä on punakeltaisia tuolla vesillä.
1: Se on vähän niin kuin toi poliisiauto, eli tavallaan liikenteessä, niin teidät kyllä huomataan sitten, kun vesillä olette.
2: Joo, ja vaikka meillä on siniset valot, mitkä vilkkuu, niin ei sitä päivässä aika näe. Ja monet sanoivat, että ne näki vain ihan veneen väristä, että nyt tulee meripelastus eikä mitään huviveneilijä.
1: No nyt kun ollaan täällä tämmöisellä paikalla, jos ajatellaan, että teillä alueella on tosiaan tämä Truussa ja sitten on Södertälje ja minkälainen. Jos ajatellaan tätä aluetta, niin mikä on se yleisin virhe, mitä vesille lähtijät tekevät täällä? Mitä ne eivät huomioi sillä kohtaa?
2: Oi, hyvä kysymys. Joo, varmaan monella on, ettei ole minkäännäköistä merikorttia mukaan esimerkiksi. Ja ei olla kartalla, että missä ollaan. Sitten kun soitetaan apuun, niin ei tiedetä, että mistä soitetaan. Ja harvemmin tässä nyt karille mun mielestä ajetaan, mutta tapahtuu sitäkin jonkin verran. Mutta joo, varmaan just, ettei ole merikorttia tai mitään parempaa navigaattoria. Ehkä just puhelimessa on joku skippo-sovellus, mutta en tiedä, riittääkö se sitten aina.
1: No, minkälaisia tyyppejä tuolla niin tulee vastaan? Minkälaista merijengiä ja vesistöjengiä siellä oikein liikkuu periaatteessa?
2: Joo, ihan tavallista porukkaa, lapsiperheitä ja pariskuntia, poikaporukalla kalassa olevia ihmisiä. Ihan, ei mun mielestä mitenkään mitään erikoista niissä, ketä on tuolla vesillä. Ihan normaali kanssaeläji.
1: Ja sitten tosiaan, kun tulee se hetki, että nyt apua tarvitaan, niin sitten te olette paikalle. Mä katsoin tuosta netistä, että tuommoinen 4500 tilausta niin kuin vuodessa tulee meripelastajille, niin se on aika suuri määrä, niin sä sanoit, että karille ei mennä, mutta moottorivikoja tietysti varmaan ja kaikkea tämmöistä. Ihmiset eksyy. Onko jotain tämmöistä enimmäkseen?
2: En mä tiedä, jos eksymisiä sinänsä on niin paljon, se olisi se itse ongelma. Se on lähinnä just, että sit kun tulee nämä moottoriongelmat, niin sitten ei tiedetä, että missä ollaan. Mutta joo, moottoriongelmat on varmaan yleisempiä tai sitten on tyyliin bensa loppu, mutta ei kehdata sanoa sitä ja sanotaan vaan, että se oli moottorivika.
1: Ihan totta.
2: Joo, ja se on siitä hauska, että mehän, jos ne sanoisivat, että on bensa loppu, niin me tuotaisiin sitä bensaa sitten vaan, niin ei tarvitse hinata. Koska se sisältyy myös ihan tuohon meripelastuksen

0: vuosimaksu tai ei kuukausimaksu, miten sen nyt maksaakin, niin tota, siihen sisältyy myös se, että tuodaan sitä polttoainetta, jos se polttoaine on loppu. Ja esimerkiksi monella on semmoinen, että öljynpainevalo syttyy, niin sitten me tullaan, ostetaan tästä mukaan öljy ja annetaan sitä sitten niille ja katsotaan, jos ne saa itse ajettu kotiin öljyn kanssa eikä sitten tarvitse hinnata, koska se menee aika paljon nopeammin.
1: Jos mä ajattelen tätä, sä sanoit, että se sisältyy hintaan, eli onko, siis mihinkä hintaan se sisältyy?
0: Siis meripelastuksen vuosimaksu, mikä se tai jäsenmaksu, se varmaan nimeltään se, niin olisiko se nyt sitten tyyli 950 kruunun vuodessa, mitä se maksaa. Ja siihen sisältyy sitten just hinaus lähimpään turvalliseen satamaan tavallaan siellä. Ja se on lähinnä just sitten, kun tulee näitä ongelmia, että on jotain moottoriongelmaa tai muuta pienempää vikaa, että tarvitaan vaan apua, eikä niin paniikki. Et normaali meripelastushan niin kuuluu kaikille, että siinä ei tarvitse olla mikään jäsen meripelastuksessa, että tullaan auttamaan.
1: Että ette kysy ensin jäsenkorttia ja sitten sanotte, että sori, ei onnistu.
0: Joo, ei. Et kaikki me autetaan. Mutta jos tämmöiset mitkä ei ole mitenkään niin kuin vaaratilanteen ja niissä auttaminen, niin se kuuluu niin kuin jäsenetuihin, jos sanotaan näin.
1: Suositteletko kaikkia, jotka liikkuu vesillä, liittymään jäseneksi?
0: Joo, ehdottomasti. Mä olen itsekin jäsen, vaikka mulla olisi jäsennenut ilmankin sen takia, että kaikki meripelastajat saa samat edut. Mutta mä maksan jäsenmaksun kuitenkin, ihan vaan niin kuin haluan tukea järjestöä.
1: No katsotaan tämä venettä. Nyt tässä on hieno vene. Tästä laitetaan sitten kuvaa nettiin. Sä saat ajatella tietysti. Nyt kävellään tähän sisälle.
0: Joo, mä saan ajaa, mutta sitten täytyy olla yksi kippari mukana. Meillä on älytöntä hierarkiaa, mutta meillä on miehistöjäsenet ja sitten on kipparit. Niin kaikki miehistön jäsenet saa ajaa veneen, mutta veneessä täytyy olla yksi kippari, kenellä on sitten hiukan enemmän koulutusta, mitä normaali miehistön jäsenille. Mutta tosiaan kaikki saa ajaa venettä, siihen kannustetaan. Kaikki pääsee mukaan, ettei tarvitse vain istua kyydissä ja ihmetellä.
1: No onko täällä, mennäänpä sisälle tuohon, niin joo, mennään sisälle. Kuullaan tähän väliin vähän musaa ja sitten mennään, katsotaan minkälaista tuolla veneen sisällä on.

0: enää kestä.
1: No niin, hälärit rupes soimaan ja hälytys tulee, mutta taitaa olla niin, että se ei ollut se hälytys, että meidän pitää tästä lähteä eteenpäin. Teemu Salmelin, vapaaehtoinen meripelastaja, me istuttiin nyt tähän aika pramiaan veneeseen. Täytyy sanoa, että en ole muuten koskaan ollut tämmössä aikaisemmin. Tässä on vähän kaikennäköistä virveliä ja värveliä. Milloin viimeis oli täällä liikenteessä?
2: Siitä varmaan nyt pari viikkoa aikaa, mitä mä olen ollut viimeksi vesillä. Ja on ollut sen verran paljon töistä tekemistä, että on ollut vähän vähemmän päivystyksiä. Mutta vene oli liikenteessä eilen ainakin. Ne kaverit teki hiukan huoltotöitä ja kävi sit koeajolla.
1: Tässä on niin kuin 4 istumapaikkaa ja sitten on tästä muuten puuttuu se ruori, mikä yleensä.
2: Joo, tässä.
1: Se on siinä, eli joystick, eli onko näin, että tällä veneellä on helpompi oppia ajamaan, jos on pelannut TV-pelejä?
2: No, en mä siitä tiedä. Voisi ollakin.
1: Tämä on aika modernin näköinen. Teillä on siis tämä ja sitten teillä on ilmatyynyalus.
2: Joo, ja sitten meillä on toi pienempi vene, mikä on tuossa vieressä, tämmöinen avonainen. Ja tämä on tosiaan 12-metrinen vene ja tuo pienempi on 8-metrinen. Et se on yleensä niistä pituusluokista, mistä puhutaan. Niin kun sanotaan, että otetaanko 8 vai otetaanko 12.
1: Miten tämä kustannushomma menee, jos ajatellaan nyt vaikka tätä Truusaa, niin huomasin tuolla, että teille annetaan lahjoituksia. Eli miten tämä homma pyörii itse asiassa, jos ajatellaan ihan ekonomiaa, osaatko yhtään sanoa siitä?
2: No se on just ne jäsenmaksut tuohon meripelastusseuralle ja sitten lahjoitukset, mitä tulee meripelastusseuralle. Ja niitä lahjoituksia voi myös antaa kohdennetusti, että sanotaan, että me halutaan, että tämä lahjoitus menee Truussaan tai esimerkiksi sit, kun lahjoitetaan isoisummin, niin sitten voidaan sanoa, että halutaan ostaa uusi vene Truussaan tai jotain vastaavaa. Tai mihin tahansa muuhun, mille muun vaan asemalle, että ei ne vaan meille. Se on siis hyvinkin pitkälti, tai siis se on käsittääkseni pelkästään lahjoituksia ja jäsenmaksuja, minkä kanssa se rahoitetaan. Mun mielestä valtiolta ei saada minkäännäköistä tukea, ja se on sitten sen takia, että saadaan pidetty tämä vähän niin kuin irti valtiollisesta toiminnasta. Sen takia, että saadaan uskottavuutta vesillä siihen, että me ei ole mikään viranomainen ketään. Me ei sakoteta ketään tai pidätetä ketään. Ja, että me ollaan vesillä ainoastaan, että me ollaan auttamassa ihmisiä. Siinä niin kuin yritetään pitää sit meripelastus erillään sit niin kuin muista viranomaisista. Toki me tehdään paljon yhteistyötä sit taas viranomaisten kanssa. Ambulanssien kanssa on tosi paljon yhteistyötä. Kun ambulanssi kulkee huonosti vesillä, niin me otetaan joko tästä ambulanssihenkilökuntaa kyytiin ja ajetaan johonkin saareen, tai sitten mahdollisesti käydään saaresta hakemassa potilasta, tai että käydään saaresta hakemassa potilas ja tullaan sen kanssa lähimpään laituriin, mihin ambulanssi pääsee. Niitä on tosi paljon sitä niin kuin ambulanssikuljetuksiin, mikä on niin kuin ehkä semmoista, mitä ei ajattele, että on niin kuin meripelastusta sinänsä. Eihän silloin olla merihädässä, vaan ollaan vaan niin kuin saarroksissa jossain saarella. Jos ei esimerkiksi Medihelin kanssa pääse laskeutumaan, niin sit me voidaan veneen kanssa mennä, siirtää potilas yhdestä saaresta seuraavalle, mihin pääsee helikopterin kanssa ja sitten ne ottaa potilaan sitten eteenpäin.
1: No mites, sä sanoit, että yhteistyötä niin kuin ambulanssien kanssa, voi kuvitella, että poliisienkin kanssa on jotain tekemistä. Siis miten te harjoittelette? Miten usein teillä on niin kuin tämmöinen, sanotaan, että nyt kohde on tuolla, me tarvitsemme tehdä näin, paha tuuli sataa ja lunta sataa. No, mutta että miten tämä teidän harjoittelutoiminta toimii sitten näissä kuvioissa?
2: No ihan näin niin kuin meidän meripelastuksen sisäisiin harjoituksiin meillä on sitten niin kuin enemmän just keväällä ja sitten myös nyt sit syksyllä voi olla jonkun verran, mutta niin kuin sesonkin aikaan ei meidän tarvitse harjoitella, koska sitten niitä hälytyksiä tulee niin paljon muutenkin, että siinä sitä sitten oppii. Mutta muiden viranomaisten kanssa niin niitä harjoituksia on joku sen kerran vuodessa, mitä on sitten, että siinä mukaan voi olla poliisi ja sitten on niin kuin pelastuslaitosta ja ambulansseja. Ja sitten Rajavartiolaitos. Niin, niiden kanssa. Ja sitten ihan satunnaisesti välillä tulee sitten kysely pelastushelikoptereilta, että saako ne harjoitella vinssaamista, että he voi laskeutua meidän liikkuvaan veneeseen ja sitten mennä nostaa ehkä meistä yhden miehistöjäsenen niiden kopteriin ja sitten laskea sen takaisin. Että niitä sattuu jonkun kerran kesässä, että kopteri lentää yli ja sitten ne vaan kysyy, että saadaanko harjoitella.
1: No ootko ollut kohteena?
2: En ole itse ollut. Se hiukan harmittaa, että aina missannut ne mahdollisuudet. Mutta.
1: Minkälainen on semmoinen tyypillinen tilanne, että sä hyppäät tähän veneeseen tai johonkin näistä kolmesta ja lähdette tekemään nämä pelastustoimia, niin mikä on se että aha, tämä on yksi näistä, no mennään.
2: Se mikä yksi näistä on siis valtamainen, niin kuin, se on joku perinteinen moottoririkko, jos se tietää, että nyt on sitten 3 tunnin hinaus edessä. Se on ehkä se, mikä ei ole niin kutkuttavan jännittävää, mutta sitten se on ehkä se, mistä tulee eniten sykettä, on toi Ture Stenstrand. Ja siinä on tosi vaan paljon noita surfareit. Ja ne on siellä sitten silloin, kun tuulee ja aallokkoa ja sitten tulee ilmoitus, että nyt on yksi surfari kateissa, että lähdetään etsimään. Niin se on ehkä semmoinen, mikä on niinku semmoista sykeet nostattavaa. Ja ylipäätään tuommoiset, kun ilmoitetaan, että joku on kadoksissa, niin siinä tulee niinku ehkä eniten sykeet, kun tietää, että vesi on kylmää ja aikaa ei ole paljon ja sitten tarvitsisi vaan järjestelmällisesti tutkii koko alue ja löytää kyseinen henkilö sitten jostain.
1: No jos mietitään, että sä kattelet vähän kelejä tietysti, kun sä teet, sulla on toinenkin työ, mutta sä varmaan niin kuin mietit, että toivottavasti tällä ilmalla nyt ei jengit lähde ulos, niin miten varomattomasti ihmiset lähtee tuonne vesille?
2: No mun mielestä pääasiassa nyt kuitenkin on niin kuin jonkin verran järkeä päässä. Harvemmin on niin täysin aloittelijoita, ketkä on ulkoon huonolla ilmalla. Että se on sitten ennemmin, se oli varmaan viime kesän, niin oli yksi pariskunta, ketään tuli Gotlannista ja oli menossa Tukholmaan. Ja keskellä, no ne oli lähtenyt niin kuin päivällä Gotlannista ja sitten 20 tuntia myöhemmin ne oli tuossa Landsudin ulkopuolella kauheassa aallokossa ja moottori, tai se oli purjevene, mutta ne tuli moottorin kanssa vastatuuleen ja moottori ei jaksanut tulla, tai ne, että venet tuli sitten kahtausolmuun siihen vastatuuleen, niin sitten he soitti, että he tarvitsevat apua, että he pääsevät pois täältä avomereltä. Ja he oli kyllä niinku ihan taitavia purjehtijoja sinänsä, mutta se, molemmat oli sitten merisairaita sen kohtaa, kun sinne tultiin ja se ehkä jotenkin yllätti, tai niin, siis silloin hälytys oli myös, olisiko se ollut joskus 2 aikaa aamuyöstä, kun sinne mentiin, että pilkko pimeässä ja kauheassa alkossa. Se on ehkä semmoinen, missä ajattelivat, että minkä takia te olette ulkoa tällä ilmalla. Siinä oli vissiin vaan käynyt niin, että ne kuvitteli, että olisi päässyt nopeammin Tukholmaan, mitä sitten se merenylitys kesti.
1: Tämä voi olla aika haastava. Onko ollut sellainen tilanne, että sinä oikeasti on ruvennut pelottaa tuolla, kun olet ollut vesillä ja lähtenyt pelastamaan jotain niin kuin itsekin puolesta ja tämän tiimin puolesta?
2: No ei oikeastaan omasta puolesta ja meidän tiimin puolesta. Meillä on kuitenkin sit tosi turvalliset veneet ja kuitenkin harjoitellaan siihen malliin, että käyttäydytään turvallisesti, kun ollaan tuossa ulkosalla veneestä ja aina käydään läpi se tilanne ennen kuin aletaan mitään tekemään, niin on lyhyt briefi siitä, mitä tehdään ja ketä tekee mitäkin, niin siinä ei tule sitä panikointia ja hosumista siellä huonossa kelissä. Niin tai. Ei vaan niin jännitä tämän meidän omasta puolesta. Enemmän se jännittää, että mitä ne tekee siellä pelastettavassa veneessä, kun ne ei ollut mukaan se meidän briefissä.

0: Teemu Salmelin, me ollaan tosiaan nyt tässä niin sanotusti ruumassa ja katsellaan vähän näitä paikkoja. Täällähän kuitenkin on pikkusen tilaa, ei tarvi esimerkiksi polvillaan ryömiä.
1: Joo, ei. Ei tosiaan tarvi. Tässä voidaan sitten katsoa vielä tänne etupiikki esimerkiksi.
0: Kyllä.
1: Täällä meillä on sammutuskalustoa, että jos on jotain maastopaloja tai venepaloja, niin täällä on letkuja ja suuttimia letkuja. Tässä isommassa veneessä on palopumppu ihan niin kuin sisäänrakennettuna. Ja pienessä veneessä on semmoinen kannettava dieselpumppu. Tai on myös tässä isossa myös sekin, mutta se tulipalojen sammuttaminen, sitä tehdään nyt joku sen kerran kesässä, kun jossain saarella palaa, niin ehditään sinne useasti ennen palokuntaa.
0: Itämerestä löytyy sitten ilmainen vesi.
1: Joo, ne löytyisi. Ei lopu ihan heti kesken.
0: No onko nämä palot, mitä yleensä joudut sammuttelemaan, niin onko ne sitten vähän niin kuin ihmisen aiheuttamia vai onko ne luontopaloja joku ukkosen jälkeen ja miten tämä yleensä menee? Löytyykö sieltä paikan päältä joku kaveri röökisuus?
1: Ne useimmat, missä mä olen ollut mukaan, niin siellä on joku, näkee, että on joku nuotiopaikka ollut. Et varmaan luultu, että se on sammunut ja lähdetty pois saarelta, mutta se sitten jotenkin kyteen sit siellä maan alla se tuli. Ja en tiedä, onko sitten saman päivän, kun se havaitaan vai alkaako se palamaan vasta seuraavan päivän. Mutta usein joku, esimerkiksi joku kajakoitsija, ketä menee ohi, niin haistaa, että on savua jossain ja sitten nousee maihin katsomaan ja hälyttää meidät paikalle.
0: Teillä on tämmöistä yhteistyötä, eli niin kuin siis tavallaan vesille liikkujat monesti seuraa myös itse vaikka jo pelastajia, että mitä ympärillä tapahtuu.
1: Joo, ehdottomasti, ja se on tosi kiitollista, että sieltä sitten raportoidaan sitä tilannetta. Vaikeahan saaristoa muuten mitenkään valvoa.
0: Miten paljon täällä muuten tulee vastaan vaikka suomalaisia? Miten paljon sulla on hyötyä tästä, että osaat suomea?
1: Joo, harvemmin teisessä meillä on asiakkaan ollut suomalaisia. Mutta kyllä tämä jonkun verran näkyy Suomen lippuisia veneitä, mutta sitten myös tosi paljon saksalaisia veneitä se meidän saaristossa. Mutta joo, en ole varmaan suomea kenenkään kanssa puhunut.
0: No miten tämmöinen hälytys SOS, Mayday, niin kuuluuko se, onko teillä jotkut tämmöiset radiot, mihin tulee tämmöistä tietoa kanssa vai miten se menee? Miten tulee hälytys? Voiko se tulla sitä kautta?
1: Joo, hälytykset tulee joko niin, että on soitettu meidän kattojärjestelmän meripelastuksen konttorilla. Tai sitten ne voi soittaa meidän päivystäjän puhelimeen, tai sitten ne tulee 112 kautta. Ja sitten kun hälytys tulee, niin sittenhän täällä meidän satama-alue, tai niin kuin veneissä ja tuossa meidän asematalolla, niin siellä sitten raakkeelle, tai mitä Suomessa sitten vastaavaa kuin virve, niin ne huutaa ja piippaa ja sitten samaan aikaan lähtee tekstiviesti kaikille meripelastajille ja kaikilla siihen sitten joku oma äänes, se, että sen erottaa sitten, että nyt oli hälytys. Ja sen lisäksi on sitten piippareit, mitä voidaan lainata, että ne kenellä on päivystys, niin usein hakee piipparin. Niin se on jotenkin sitten varmempi ja luotettavampi ja sitä ei unohda mihinkään, kun se on aina päällä. Tuollaisestakin ottaa kuvaa, niin saa sen näkyä.
0: Joo, minä otan siitä kohta kuvaa. Sanoppas nyt vesille lähtiöille semmoista, että hei, elä nyt unohda tätä. Mitkä on ne ohjeet, mitä sä haluaisit antaa kaikille, että mahdollisimman vähän teidän palveluja tarvittaisiin?
1: No se tärkein, että ainakin, että on pelastusliivit mukaan, vaikka se meidän palvelu vaikutakaan, mutta se ehdottomasti pelastusliivit, se tärkein juttu. Ja sitten yleisesti se huolto ja veneen kunnosta, huolen pitäminen ja myös se, että tuntee sen oman veneensä. Voi olla usein, että se ongelma on vaan semmoinen, että ei tiennyt, mitä nappia piti vääntää tässä moottorin käyntiin uudestaan. Ja vähän liioitellusti, mutta se tärkeää, että tiedetään, minkä laitteen kanssa on siellä vesien liikenteessä.
0: Ja miten sitten kuitenkin, että mennään astetta vaikeampaan paikkaan, niin miten kannattaa, niin kun, jos nyt vaikka mä hommaan veneen ja lähden tuolla seilailemaan, niin miten se kannattaa aloittaa tämmöinen harrastus, että ei tule vaaratilanteita?
1: Varmaan helpoin tuo, että lähtee ensin vesille jonkun kanssa, ketä on tottunut vesilkävijä. Ja sitten voisi voinut tuon äskeisenkin sanoa, että voi, se on hyvä aina ilmoittaa jollekin, ketä on maissa, että mihin on menossa ja milloin luulee olevas perillä. Jollei sieltä tule sitä ilmoitusta, että nyt mä olen perillä, niin sitten se maissa oleva voi soittaa ja koittaa varmistaa, että onko kaikki kunnossa. Ja jollei tule vastausta, niin sitten se saa hälytettyä apua. Et tietää, että tähän aikaan lähti joku seilaamaan pisteestä A pisteeseen B, eikä ole tullut perille eikä vastaa puhelimeen, niin voidaan lähteä etsimään sitten hyvissä ajoin, eikä sitten vasta seuraavan päivän.
0: No miten sitten, pitääkö olla joku satelliittipuhelin? Tuolla ei varmaan niin kuin joka paikassa kuitenkaan nettiä ole.
1: Joo, ei varmaan nettiä ole, mutta jos on tässä saaristossa, niin tässä on tosi hyvin mun mielestä kuuluvuus, niin kuin normaali kännykälläkin. Mutta jos lähtee vähänkin kauemmas, niin VHF-radio on aika välttämätön ihan niin kuin oman turvallisuutensa kannalta.
0: Niin, entäs tuleeko muuten kuunneltua radioon?
1: Ja veneellä.
0: Niin, ajattelin Sveriges Radio Finskaa.
1: Joo, mä itse kuuntelen joka aamu ja iltapäivä työmatkoille. Tämä on ihan tuttu kanava.
0: Mainio, sulla on hyvä maku. Me lyötiin kättä päälle.

0: Meillä on haastattelussa Teemu Salmelin. Me ollaan edelleenkin tässä veneessä, millä ihmisiä pelastetaan ja käydään nämä vähän tankkaamassa moottoreihin bensaa ja öljyä ja muuta tämmöistä. Tässähän täytyy nyt kuitenkin miettiä, että sä oot ihan tollaan niin kuin treenatun näköinen kaveri, niin minkälainen on tämmöinen yleiskunto? Pitääkö käydä salille ja pitääkö juosta ja onko joku tämmöinen homma, että mitä teiltä odotetaan? Cooperin testissä 3200 metriä ja niin päin pois.
1: Ja ei ole se ainoa, mitä olisiko se nyt sitten hyvä yleiskunto ja sitten täytyy tosiaan se 200 metriä pystyä uimaan. Ja sekin uidaan sitten niin kuin meidän varustelut, että se kuiva puku päälle ja pelastusliivit, että lähinnä sen täytyy vain jaksaa sitä meloa itse käsinässä eteenpäin. Mutta ei, fyysisesti ei sinänsä ole mitään semmoisia rajoitteita. Meillä on jonkun verran eläkeläisiäkin ja ei sillä, etteikö eläkeläinen voisi olla hyvässä kunnossa, mutta se ei ole niin kuin, ei tarvitse olla nuoria vahva. Että kaikki on tervetulleita.
0: No onko mies-naiskiintiö minkälainen?
1: Joo. On meillä varmaan, suurin osa on varmaan miehiä, mutta on meillä nyt sitten, kuinka monta naista meillä on?
0: Suurin piirtein.
1: Olisiko meillä ehkä joku 6-7 naista mukaan ja ne on kans sit tosi aktiivisia. Varmaan niin kun, jos katsoo päivystyslistaa, niin siellä on melkein aina joku nainen mukaan kuitenkin.
0: No miten sä ajattelet, sä sanoit, että kaikki voitaan hakeutua periaatteessa, niin suositteletko?
1: Joo, ehdottomasti, kunhan vaan sitä aikaa sä vedät, sit tosiaan sä omistauduttu sillä harrastuksella, että ei tätä voi harrastaa, vaan no, nyt just tänään sopisi tosi hyvin, että voidaan olla mukaan, mutta sitten ei ole moneen viikkoon taas tekemisissä. Että jonkinnäköistä omistautumista se vaatii kuitenkin. Mutta ehdottomasti, jos vähänkään tykkää meren liikkuun, niin tosi hyvä harrastus.
0: Nyt kun katsoo, me ollaan tosiaan tässä ja nyt on syyskuu loppua kohti menossa, niin ne kelit on ihan siis täydellisesti. Täällähän on tosi kaunista, eikö sitä aika idyllistä näin, mutta eihän se tietysti aina näin ole.
1: Joo, ei se aina, mutta on se tosi usein kuitenkin, että on hyvät kelit. Ja varsinkin tästä kun lähtee saaristoon, mutta vähän kun lähtee ulomassa, niin yleensä on paremmat kelit mitä sisämaassa. Tosi usein on hyvät kelit sitten, kun ollaan ulkoon.
0: No miten se on Teemu sitten, kun vapaa-aikaa on, sä tosiaan paljon täällä liikut, niin tuleeko hypättyä veneeseen ja lähettyä sitten ajelulle ihan muuten vaan?
1: No ei näihin veneisiin, mutta omaa veneessä, että ei meillä enää ole omaa veneet, myytin sen pois tänä kesänä, mutta noin niin kuin muuten on kyllä niin kuin harrastanut veneilyä privaattinakin. Mutta ei näiden veneiden kanssa huvia ajella. Sitten harjoitella saa, että jos nyt on semmoinen olo, että nyt on tosi hieno ilma, että haluaisi lähteä ulos, niin sitten vaan kipparin kanssa keskustelua, että saadaanko koko harjoitus pystyä. Mennään vaikka harjoittelemaan jotain rantautumista tai hinaamista tai mitä vaan, niin se, yleensä sieltä sitten joku on innoissa lähtemässä mukaan. Mutta ei varsinaista huviveneilyä ei harrasteta.
0: Tosiaan syksy tulee ja talvi. Mitäs meripelastajat tekee, kun on tammikuun 7. päivä? Onko siellä paljon tekemistä?
1: No ei mitään älyttömän paljon, mutta meidän asema nyt on sitten auki ympäri vuoden, kun meillä on se ilmatyynyalus, niin sehän menee sitten jään päälläkin. Et se on talvissa aika just näitä pitkä matka luistelijoita, ketä voi tipahtaa jäistä läpi, ketä sitten käydään auttamassa. Mutta ei tosiaankaan, ei ole montaa hälytystä talvissa aikaan, mutta päivystystä pidetään silti. Että jos jotain tapahtuu, niin sitten ollaan valmiita auttamaan.
0: Miten se on Teemu? Tuletko jatkamaan pitkään tässä hommassa?
1: Ja toivon mukaan. Sen kuten sanottu, niin on tässä monta eläkeläistäkin mukaan, että on mulla nyt sitten vielä ainakin 30 vuotta jäljellä tätä hommaa.
0: Hienoa. Saanko tämän käyntiin tämän? Voitko startata, niin saadaan vähän soundia messiin.
1: konehuone täällä.
0: Jaha, avataan. Oho. Minkälaiset teidän masinat sieltä löytyy?
1: No siellä on kaksi... Voi että, me vaihdettiin just moottori tähän D6 vai D5. Kaksi dieselmoottoria, olisiko ne nyt 550 heppaa kappale vai jotain vastaavaa.
0: Elikkä näillä pärjätään. Onko muuten koskaan näynyt niin, että teiltä on bensa loppunut kesken?
1: Ei ole. Et meillä aina kun tullaan takaisin tähän satamaan, niin... Tai jos meillä on, riippuu veneestä. Tässä isommassa veneessä, jos meillä on alle 80% dieseliä tankissa, niin sitten tankataan. Ja tuossa pienemmässä, jos on alle 90%, niin sitten tankataan. Et nämä on aina täyteen tankattuja.
0: Kuulostaa ihan tuolta hienolle. Mä en tiedä, me ei ehkä nyt päästä tästä baanalle, mutta onneksi ei tarvii varmaan nyt lähteä ketään pelastaa. Tosi kiva oli sun kanssa jutella ja kiitos paljon tästä haastattelusta ja onnea matkaan kaikkien tehtävien kanssa.
1: Kiitos.

0: Kello on 2, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Kuljettaja, joka ajoi maanantaina Växjön ja Alvestan välillä kaatunutta onnettomuusbussia, on nyt vapautettu syyttäjän mukaan. Kuljettaja on ollut vangittuna epäiltynä toisen kuoleman aiheuttamisesta, ruumin vamman tuottamisesta ja liikennehuolimattomuudesta. Onnettomuudessa menehtyi nuori mies ja monet bussin matkustajista loukkaantuivat. Bussin kuljettaja kiistää syyllisyytensä, mutta epäilyt pysyvät voimassa. Ukrainassa kuolonuhrien määrä on nyt nousemassa Kramatorskissa tapahtuneen venäläisten hyökkäyksen seurauksena. Ukrainan viranomaisen mukaan noin 30 ihmistä on saanut surmansa, kun 2 linja-autoa osui kohdalle. Lisäksi noin 20 ihmistä on loukkaantunut ja samaan aikaan aamupäivällä on raportoitu useista kuolemantapauksista Venäjän hyökkäyksissä Kiovaa vastaan. Italian parlamentti on hyväksynyt uuden vaalilain, joka takaa automaattisen enemmistön sille koalitiolle, joka ylittää 42%. Oppositio katsoo, että oikeistolainen hallituskoalitio ajoi lakimuutoksen läpi parantaakseen omia mahdollisuuksiaan pysyä vallassa ensi vuoden vaalien jälkeen. Pääministeri Giorgia Meloni uhkasi erota, eli parlamentti hyväksyisi lakiesitystä. Suomen puolustus-, sisä- ja ulkoministeriöiden yhteisessä Venäjän tulevaisuudet -raportissa arvioidaan, että Venäjä voi vuoteen 2045-2000 mennessä uudistua, heikentyä, muuttua entistä imperialistisemmaksi tai ajautua sisäisiin kriiseihin. Raportissa esitellään 4 mahdollista skenaariota Venäjän kehitykselle. Hanketta koordinoinut puolustusministeriön Terhi Ylitalo.
1: Venäjä on Suomelle ja Euroopalle suorastaan kohtalon kysymys. Venäjän kehitys, vakaus, epävakaus vaikuttaa Suomeen ja Eurooppaan joko suoraan tai välillisesti.
0: Ja kaikkiin skenaarioihin liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä.
1: Uudistuva Venäjä, siinä on paljon meille mahdollisuuksia, mutta on tunnistettu myöskin riskejä ja uhkia. Hiipuva Venäjä vaikuttaa suhteellisen hyvältä, vähän rauhallisempi naapurimaa, mutta myös siellä on riskit ja uhat läsnä ja muun muassa Venäjän aggressiivista laaja-alaista vaikuttamista.
0: Terhi Ylitalon mukaan imperialistinen Venäjä sekä sekasortoinen Venäjä ovat hyvin vahvasti negatiivisia ja epätoivottavia tulevaisuuden kuvia. Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Buhesläänin pelastuslaitos on saanut aamun aikana useita ilmoituksia talojen vesivahingoista. Yön ja aamun jatkuva sade on aiheuttanut tulvia muun muassa useissa taloissa Suuteneesin kunnassa, mutta myös Lysekilissä, Taanumissa ja Munkkidaalissa. P4 West kertoo, että Suuteneesin kunta kehottaa asukkaita välttämään liikkumista teillä, ellei se ole välttämätöntä. Ja lisää vettä vaikuttaa olevan tulossa. SMHI on antanut varoituksen rankkasateesta osiin Gävleborgin lääniä. Sadetta, joka alkaa tänään päivällä ja kestää huomisaamun saakka, voi tulla 60–100 mm. Runsas sade voi aiheuttaa teillä tulvia ja kellareiden täyttymistä vedellä, etenkin Gävlen, Ockelbun ja Söderhamnin välisellä alueella. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Se on juuri se kanava, mitä tällä hetkellä kuuntelet. Ja hei, se on erinomista toimintaa, että juuri niin teet. Tässä on jo käyty vähän meripelastushommissa. Kiitos vielä haastattelusta Teemulle sinne Truusaan. Ja toivottavasti homma toimii ja ihmiset eivät ole liian suurissa vaikeuksissa sitten siellä merillä. Tai ettei tulipaloja tule ja niin eteenpäin. Mielenkiintoinen paikka kaikin puolin oli se. Mutta kaikki ei ole vielä kuultu läheskään, nimittäin en tiedä, oletko seurannut tätä Ylen Pentu-liveä. Sitähän pystyy katsomaan nyt täällä Ruotsin puolellakin sitä ihan livenä suorana. Tietysti livenä on mahdollista katsoa, kun ohjelmakin on live, mutta joka tapauksessa niin siellä seurataan Hilkka emokoiran ja pentujen arkea. Nyt täytyy sanoa, että en ole katsonut, mikä on tilanne tällä hetkellä, että onko niitä pentuja sinne tullut, mutta maybe. Joka tapauksessa aiheesta on tehty nyt meillä haastattelu. Vilma Peltomäki on haastatellut siellä tuottaja, ohjelman tuottajaa. Ja sitten Haaparannassa järjestetään huomenna nämä Meanturi-messut, infomessut, mitä siellä tapahtuu. Senkin kuulette tässä iltapäivässä ja paljon muuta. Musaa tietysti tässä Hurula ja 22.

22-vuotiaana tässä lauloi Hurulan mies Robert Hurula, että olisi jättänyt Lyleon. Kappale on tehty jo jonkun aikaa sitten, 10 vuotta sitten, eli tarina ei kerro, onko hän sitten muuttanut sinne takaisin. Tuostakin pitää ottaa selvää. Jatketaan muun muassa Kuopion Mimin seurassa tässä Jenni Vartiainen, Cheek, Lahdesti ja Beatsi, Anna mä meen.

0: Niin, Sveriges Finskan uusin dokumentti Raili, tuhopolttu muutti koko elämän. Se kertoo Raili Holmbergin tarinan.
1: Mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
2: Raili Holmbergin koti Örebrun Brickebergissä on ilmiliekeissä. Hän kamppailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
1: Pontus.
2: Rynnätessään liekkejä pakoon pihalle, Raili miettii, pitäisikö jotain ottaa mukaan.
1: Mun ensimmäinen ajatus, kun mä tulin sieltä ylhäältä, niin mun rahapussi on tuolla kaapissa. Mutta mä sanoin, että mä en ota sitäkään. Kun mä en saanut Pontus, niin mä en halua mitään muutakaan.
3: Örebropolisen utreder nu även om branden i Brickeberg igår var anlagd.
2: 2000-luvun alkuvuosina Örebrossa riehui yli 20 tulipaloa, joita poliisi piti tahallaan sytytettyinä. Railin kotitalon tuhonnutta tulipaloa tutkitaan yhä. Kuka olisi voinut sytyttää sen?
1: Sille ihmiselle mä itse olen antanut anteeksi.
2: Dokumentti Railin tuhopoltto muutti koko elämän löytyy Sveriges Radio -apista. Virpi Inkeri, Sveriges Radio, Finska.
0: Dokumentin voit kuulla osoitteessa sverigesradio.se/finska tai apissa Sveriges Radio. Hakukentässä voit hakea dokumenttia sanalla Raili.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: ihan hyvin.
1: No se oli lohduttavaa kuulla liian iso Laine ja Teku. Niin, jo kuudetta kertaa järjestettävä Ylen Pentu Live alkoi muutama päivä sitten. Ja tänä vuonna Pentu Livessä seurataan Hilkka Emokoiran ja pentujen arkea. Kyseessä on suora lähetys ja se kerää yleisön seuraamaan koiraperheen arkea ja pentujen ensimmäisiä hetkiä maailmassa. Kuullaan seuraavaksi, miten Pentu Liven toimittaja Pirjo Koskinen kertoo tästä suorasta lähetyksestä. Vilma Peltomäki jatkaa.
2: Syksyn varmaan yksi suloisimmista suorista lähetyksistä on jälleen käynnissä Suomesta. Ylen Pentu Live alkoi tiistai-iltana ja seuraavien viikkojen aikana katsojat pääsevät seuraamaan Lagotto Romagnolo -rotuisen hilkkakoiran pentujen ensiaskeleita maailmassa. Ja tällä hetkellä odotus on korkealla, sillä synnytys se on vielä edessä. Pentu Live järjestetään nyt jo kuudetta kertaa ja se kerää yleisön seuraamaan koiraperheen arkea. Tänään minulla on vieraana Pentu Liven toimittaja Pirjo Koskinen. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Pirjo.
3: Kiitos paljon.
2: Kerro nyt, että minkälaiset tunnelmat siellä on ollut, kun Pentu Live on jälleen alkanut. Miltä se susta tuntuu?
3: No se on aivan ihanaa. Tässä on ollut aika semmoinen hektinen syksy tai loppukesä, kun on sitä pentuetta lähtenyt etsimään ja sitten pitkän etsinnän jälkeen se vihdoin löytyi ja löytyikin tosi hyvä pentue. Ja ihanaa, kun sitten vihdoin eilen päästiin avajaisiin ja striimi on nyt auki ja nyt jännitetään, että milloin pennut lähtee syntymään.
2: No haluatko sä myös kertoa hieman Hilkasta, millainen koira hän on?
3: Hilkka on siis niin hyvä koira Pentu Live kuin ikinä voi olla ja myös hänen omistajansa. Hilkka hän on Lagotto Romagnolo, niin kuin sanoitkin, ja hän on hyvin semmoinen energinen, se on työkoiran rotu ja Hilkassa se todella näkyy semmoisena energisenä ja aktiivisuutena. Mutta sitten, eli semmoinen hyvin positiivinen, ihmisrakas, maailma on Hilkalle täynnä mahdollisuuksia ja Hilkka suhtautuu kaikkea sillä lailla, että joo, hauskaa. Se näyttää, että se nauraa ja niin kun, näyttää hyvin sellaiselta nauravalta koiralta sen jatkuvasti heiluvan hän.

0: isäntänsä kanssa. Mutta vaikka Hilkka on hyvin touhukas, niin sitten siinä on myös semmoinen herkkä puoli, kun Hilkka on koulukoira, joka tarkoittaa, että se on omistajansa opettajan kanssa koulussa kerran viikossa silloin normaalisti, nythän se on äitiyslomalla. Mutta että siellä koulussa, se on yläkoulussa nuorten parissa ja jotenkin se osaa aistia sitä tunnelmaa hyvin, että se osaa mennä just sen viereen, kuka tarvii eniten tukea, mikä sitten hiljaisin siinä päivänä. Ja sitten jos on vaikka koulussa jotain oppilaan koulunkäyntiin liittyviä huolia ja pidetään kokousta siellä, niin sitten jos Hilkka pääsee mukaan siihen palaveriin, niin siellä on heti tunnelma paljon rennompia, jotenkin se sulattaa jäätä siihen keskusteluun, kun se on siellä koirana laimentavana elementtinä sitten niille vaikeille tunteille. Että Hilkka on hyvin monipuolinen koira. Sitten kun Lakottohan on myös tryffelikoira, se on niin kun jalostetaan tryffelin etsintään Italiassa, niin Hilkka osaa etsiä niitä tryffeleitäkin. Se ei ole sen pääharrastus. Sen pääharrastus on agility. Sitä Hilkka harrastaa omistajansa kanssa ihan SM-tasolla. Eli hyvin aktiivinen, monipuolinen, sydämellinen Hilkka.
1: Ja Pentulive, sehän järjestetään nyt jo 6. kertaa. Se on kasvattanut suosiotaan vuodesta toiseen. Miksi sä uskot, että ihmiset haluavat seurata juuri tällaista sisältöä?
0: Niin, siis koiranpennuthan on ihania. Ja sitten synnytyshän on itsessään semmoinen, ei me nähdä koiran synnytystä. Niin kuin normaalisti nyt me päästään yhdessä jännittämään, että milloin se alkaa ja näkemään sen syntymän ihmeen ja sitten sen pentujen kehityksen ja kun niiden silmät aukeaa ja kun ne saa jalat alleen alkaa tutkimaan maailmaa, niin onhan se yksi semmoinen elämän perusasioiden äärellä, kun me ollaan syntymän ja kasvun ihmeessä. Ja sitten koiran pennuthan on niin kuin, ne vaan tekee koko ajan kaikkia hulvattomia ja hauskoja asioita. Karkaa laatikosta tai syö emon mahanalla aivan erikoisessa asemassa tai kakkaa sänkyysä ja mitä kaikkea sitten ikinä siellä tapahtuukin. Niin se jotenkin on semmoista ihmisen maailmasta pois sinne suloseen pentukuplaan ja mä ajattelin silleen, että mediassahan ei niin kuin ihmisestä tule ihan järin ihmeellinen kuva tai vähän niin kuin negatiiviset puolet ongelmat siellä mediassa korostuu, mutta sitten taas Pentulivessä näytetään myös ihmisyydestä semmoinen huolehtiva ja välittävä puoli ja tietenkin sitten se, kun me nähdään, että se emo hoitaa niitä pentua, niin siinä ollaan semmoisessa rakkauden kuplassa.

0: Fantasia 1 tunneleista. Me jatketaan haastattelua Pentuliven toimittaja Pirjo Koskisen kanssa. Ylen Pentulive alkoi muutama päivä sitten jo kuudetta kertaa ja siinä seurataan suorassa lähetyksessä koiraperheen arkea. Vilma Peltomäki kysyy Koskiselta, että minkälaisia koiria ohjelmassa on nähty vuosien varrella.
1: No ihan ensimmäiseksi siinä oli Akka, labradorin noutaja, joka synnytti 9 pentua. Aivan todella mainio semmoinen käyttölinjainen labradorin noutaja. Mm. Sitten siinä oli Sipa sen jälkeen, eli japanilainen alkukantainen pystykorva, möpsö, joka sitten taas synnytti 3 pentua. No sen jälkeen sitten oli Vippet, eli tämmöinen urheiluvinttikoira. Ja Sinivippet sai 6 vilkasta, vauhdikasta Vippetin pentua. Niitä oli aivan ihana seurata kanssa. Ja sitten saatiin paimenkoira, Border Collie Loimu. Ja sen kautta tuli sitten taas niin kuin hyvinkin osaavaa koulutusta ja hänen omistajansa oli eläinlääkäri ja genetiikan asiantuntija, että se kaikki perinnöllisyystiede ja kaikki tuli niin kuin paljon, niitä pystyttiin puhumaan paljon siinä Pentulivessä. Ja sitten viime vuonna hän oli Englannin Springer Spanieli Muru ja Muru synnytti ne 11 pentua viime vuonna, että sitten oli paljon täplikkäitä luppakorvia meillä ihasteltavina. Että yritetään saada aina vähän erilainen koiratyyppi sinne, mutta ei mitenkään niin, että se olisi niin kuin pakko. Että me eletään sen luonnon armoilla ja sen armoilla, että kuka pentue oikeasti saadaan siihen. Mutta että toistaiseksi ollaan saatu aika erilaisia koiria ja näytettyä se, että miten ne oikeasti on hyvin erityyppisiä, vaikka joku Vippet ja Sipa ja Border Collie, niin aika erilaisia koiria ovat keskenään. Ja sitten sitä kauttahan sitä koiratietoutta myös tulee, kun on tärkeää, että ihminen valitsisi itsellensä sopivan rodun ja että se ymmärtää, minkälainen se rotu on. Sitten tätä kautta ollaan kyllä saatu kerrottua ja tietenkin sitten niitä yksittäisiä koirapersoonia näytetty. 5 erilaista ja nyt on 6. Hilkka, joka taas on ihan omanlaisensa tyyppi.
2: Niinpä. No nämä ihmiset, jotka seuraa tätä, niin voi myös lähettää viestejä tähän ohjelman chattipalstaan, niin millaisia viestejä katsojilta yleensä tulee?
1: No katsojat on hyvin kiitollisia kasvattajalle, joka lähtee tähän. He ymmärtää, että se vaatii siltä kasvattajaltakin paljon. Ja kyllä ne on kiitollisia myös Ylelle. Ja sitten tulee paljon semmoisia viestejä, että vaikka että joku oli pystynyt, tai oli vaikka Pentulive oli viimeinen asia, mistä pystyi puhumaan dementoituneen äidin kanssa, yhteinen viimeinen keskustelun aihe, tai edesmennyt äiti katseli aina öisin Pentulivea, kun meillä tulee TV2:lta tuli, niin se oli hänen viihdykkeensä öisin, kun oli vähän tylsää, kun ei saanut unta, ja sitten hän lämmöllä muisteli Pentulivea, että olipa tärkeää, että oli semmoinen asia äidin öissä lohtuna. Ja sitten monet sanoo, että vaikka työpäivän lomassa ärsyttävän palaverin, stressaavan palaverin jälkeen on kiva tulla katsomaan, kun pennut siellä vaan. Emo ja pennut on siellä pentulaatikossa. Että siis hyvin monenlaisia, hyvin liikuttavia viestejä, mutta sitä muun muassa, että sitä katsotaan kouluissa. Opettajat kertoo, että he katsoo vaikka niin kuin kokeita tehdessä tai sitten käsitöitä tehdessä, niin Pentulive on semmoisena rauhallisena elementtinä ja monessa hoitokodissa se on päällä yöt ja päivät ja hoitajatkin saa siitä jonkunlaista iloa sitten työhönsä öisinkin sitten ja toki siitä sitten puhutaan niin kuin asiakkaiden kanssa myös yhdessä. Että hirveän monenlaisia palautteita. Aika paljon katsotaan just perheen kanssa yhdessä ja oman äitin kanssa keskustellaan. Sekä nuoret että sitten vanhemmat niin keskustelevat paljon äitiensä kanssa Pentulivestä.

0: Nuorkataja trio Pekka lupaa poutaa. Me jatketaan vielä haastattelua Pentuliveen toimittaja Pirjo Koskisen kanssa. Yleen Pentulive alkoi muutama päivä sitten jo kuudetta kertaa ja sitä seurataan suorassa lähetyksessä Hilkkaemo koiran ja pentujen arkea. Vilma Peltomäki kysyi Koskiselta, että minkälaisia Pentuliveen tekeminen, minkälaista se on ollut? Onko ollut antoisaa ja onko ollut haasteita?
1: No sehän on aina koko tuotanto semmoinen yksi nopea juna, kun se lähtee käyntiin. Et sitten, kyllä se on ihan rankkaa työtä aina, kun sit yrittää pysyä perässä siinä kaikessa. Ja kun Pentulivestä pystyy varjoimaan niin hirveän moneen asiaan, kun se on sellainen runsauden sarvi, mistä riittäisi vaikka mihin. Ja sitten me aina joudutaan, että haluaisin tehdä tollaista. Niin, mutta ei kaikkea kerkeä. Mm. Että siinä on vähän tämmöinen positiivinen ongelma. Sitten se itsessään tämän asian kimpussa oleminen, sehän on ihanaa, että saa. Mun intohimo on ollut aina koirat ja sitten kun koiranpentuja saa näyttää koko Suomelle ja nyt sinne Ruotsiinkin ja tietenkin areenassahan se näkyy, minne näkyykin, mutta että on tosi kivaa sitten olla jotenkin tekemässä sellaista koiriin liittyvää, mikä on omakin semmoinen intohimon kohde, mutta sitten se, että kun aletaan sitä seuraavaa kautta aina loppukesästä miettimään ja se syksy, alkusyksy menee siihen kasvattajille soitellessa ja pentujen etsinnässä, niin siinä on kyllä välillä aika yksinäisiä hetkiä, että tuotanto puskee päälle ja meillä on vielä pentuetta ja kasvattaja pitäisi löytää, niin vähän tuntee itsensä semmoiseksi kaupamieheksi, kuka soittelee ja sanoo, kun saa paljon ei-vastauksia. Ja tänä vuonna meillä oli paljon sillä lailla, että oli monta tosi hyvää ehdokasta, mutta nartuilla ei alkanut juoksut ikinä ajoissa. Ja niin sitten oli aina, että no, mulla on nyt tässä 5 hyvää ehdokasta, mutta näillä ei ole kelläkään juoksut alkanut. Ja sitten taas vaan soittelee uudestaan ja uudestaan, etsii niitä ehdokkaita ja monenlaisia tunteita tähän tekemiseen liittyy, mutta sehän on ihanaa, että saa tehdä koirista ohjelmia ja ihmiset siitä nauttii.
2: Mm, sä mainitsit just siitä, että täällä Ruotsissakin nyt pystyy niinku vähän eri tavalla näkemään tätä, niin haluatko kertoa siitä enemmän?
1: Joo, SVT lähettää nyt myöskin oman striiminsä, kun Yle Areenastahan on pystynyt katsomaan maailman ympäri Pentulivea ja Ruotsissakin on sitä ilmeisesti jonkun verrankin seurattu, mutta nyt ihan SVT:n puolella tulee tämä sama striimi, mikä meiltä, niin kuin meiltä Suomesta Pentulive-striimi tulee siellä SVT:llä ja se on vähän sellaista tai pohjoismaista vaihtoa, että kun me saadaan SVT:ltä hirvivaellus keväällä, niin nyt SVT saa meiltä Pentuliven syksyllä. Ja sitten katsotaan, miten se vastaanotto siellä on, että kuitenkin me ei pystytä ruotsinkielistä sisältöä tekemään sinne, ei pystytä vaikka chateissa, suomeahan me puhutaan niissä chateissa, että miten se sitten vastaanotetaan siellä, että Suomesta tulee Pentulive.
2: Saapi nähdä. Mielenkiintoista. Mä ajattelin myös kysyä nyt tähän lähetyksen loppuun, että miten varmistatte emokoiran ja pentujen hyvinvoinnin tämän lähetyksen aikana?
1: No, siis tietenkin se kasvattajahan, kun se valitaan, niin siitä sen pitää olla semmoinen vastuullinen ja tehdä kasvatustyötä ja rakkaudesta koiriin. Ja mun mielestä Pentulivessä yksi tärkeä ulottuvuus on just se, että nähdään, niin kuin me pystytään näkemään esimerkistä, että miten niiden sen emäkoira ja niiden pentujen hyvinvoinnista huolehditaan. Että sehän on niin kuin se kasvattajalle aika tiukka puristus se, kun ne pennut syntyy ja ja tietenkin se jännittäminen, että meneekö kaikki hyvin ja se niin kuin tiineyteen valmistautuminen ja sitten se tiineyden hoito ja sitten se synnytys ja sitten ne viikot siihen perään ja uusien kotien luovutus. Että siellähän se niin kuin päätyö tehdään ja kun eihän ne meidän kamerat sinänsä, nehän vaan kuvaa sitä, mitä siellä pentulaatikossa tapahtuu tai siellä kasvattajan luona tapahtuu. Että se pentu ja se kasvattaja valitaan huolelle, niin se on siinä se tärkein asia. Mutta sitten kun tulee ne sosiaalistamisvaihe, eli kun ne pennut rupeaa olemaan siinä 5, 6, 7 viikon ikäisiä, niin sittenhän niin kun me pystytään tarjoamaan tuotannon puolesta kivoja vierailukohteita, että ne pennut pääsee muuallekin kuin sinne pentulaatikkoon. Sitähän kasvattajat tekee joka tapauksessa. Tai vastuulliset kasvattajat totuttaa auton kyytiin ja ulkomaailmaa. Ja nyt sitten tuotannon puolesta voidaan yhdessä miettiä, että mitkähän olisi sellaisia kohteita esimerkiksi, missä pennut tulisi vierailemaan ja näkemään sitten pentulaatikon ulkopuolista maailmaa.
2: Aivan mahtavan kuulosta. Hei, kiitos paljon Pentuliven toimittaja Pirjo Koskinen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja tsemppiä sinne tulevaan pentuarkeen.
1: Kiitos paljon ja oli ilo, kun kysyit.
3: Sä tiedät rakkaudesta kaiken, mä en tiedä mitään. Ja melkein hävettää kädestä.

päivää ja huomenta, kansalaiset, Nobeliviikko, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toivelevyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobeli-levyseppäpäivä.

Se oli Ani Sarabia ja Tuhlaja poikasta ennen Elias Kaskinen ja hänkin viimeisessä häissä. Tässä seuraavaksi Pykäri ja Pampikallio yhteistyössä.

Kelloista puheen ollen, nimittäin kellostaan tuossa vaan laulettiin, se oli Pykäri ja Pampikallio. Jos katselet sitä rannetta nyt, niin kyllähän se alkaa pikkuhiljaa näyttämään kello olevan 3. Seinä kellokin peikkaan näyttää samaa, jos sulla nyt sattuu vaan patterit olemaan paikallaan. Kuulkaa, kun las dingoa tähän ja sen jälkeen siis siirrymme tuonne digitaaliselle puolelle. Loikataan sinne vaikka 3 loikkaa ja sen jälkeen jatketaan Finska iltapäivää. Tulehan mukaan.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitämme Johanna Westerbergia uutisista ja tarkkaavaisin tuossa havainnoikin, että oli ruotsinkieliset uutiset. Janne Saaristohan on yhden biisin päässä kertomassa meille sitten asioita suomen kielellä. Tässä tarkoitan nyt uutisia. Joo, niin mitä se on? Suorana mennään. Nyt iltapäivälähetystä voisi melkein nostaa kädet pois ratista ja antaa mennä vaan, nimittäin tässä ei ole minkäännäköisiä mutkia tulossa matkaan ennen kuin hypätään sitten kyydistä pois, paukastaa ovet kiinni ja sanotaan seuraavalle kuskille, että hello, nimittäin meidän radio jatkaa lähetystä tällä samalla kanavalla kello 17.10. Tämmöisiä faktoja lentää nyt tiskiin täältä Finskan studiosta. Tämä onkin semmoinen paikka, että Studio 59, se on aika hienosti numeroitu paikka. Ja nyt ei olla siis siellä New Yorkin Studio 59, vaan ihan Tukholman Kungsholmenilla rauhaisaa meininkiä vietetään. Laitamme Aksel Kankarantta laulelemaan tähän. Mies kuitenkin tykkää laulaa ja sen jälkeen sitten yhteys Göteborgin suuntaan.

0: Aksel Kankaan rantalaulu, eli siinä, jos muistaakseni oli tämä kaveri, joka ei sitten päässyt Euroviisuihin, vaikka voitti Suomen karsinnat, koska oli pandemia hommia, mutta nyt se on taksi jäänyt tämä elämää. Nyt on meillä taas uutiskatsaus ja Janne Saaristo Göteborgissa. Oletko mukana? Meidän huomio, kuuntelen, kuuluuko?
1: Joo, täällä ollaan.
0: Hyvä.
1: Seurataan uutisia. Ja.
0: Näin sinä teet. Se on vähän niin kuin sun homma ja nyt voidaan varmaan todeta, että uutiskeskustelussa puhutaan sauna-diplomatiasta. Eli onko näin, että siirrytään Suomeen nyt?
1: No ei nyt tällä kertaa, koska tämä trendi vaikuttaa nousevan suosioon myös Ruotsissakin. Keskustapuolueen Elisabeth Thand Ringqvist ja kristillisdemokraattien Ebba Busch tapasivat tänään keskustelemaan mahdollista yhteistyötä. Tapaaminen tapahtui saunassa. Ja Sveriges Radio Finskan kuuntelijoille tämä ehkä ei olekaan mikään yllätys, sillä molemmat puoluejohtajat sanoivat ennen vaaleja Finskan haastatteluissa, että he nimenomaan tykkäävät saunomisesta.
0: Ja vihdoinkin, tai jopa entligen, koska nyt säännetään sivua vai?
1: Aivan. Kirjallisuuden Nobelipalkinton sen saa tänä vuonna Islannissa asuva kanadalainen runoilija ja novellisti Anne Carson.
0: Ja niin, säitä on pitänyt, josta mennään runoista rankkasateisiin.
1: Juuri niin, koska SMH on antanut Gävlen alueelle varoitusta rankkasateista, jotka voivat aiheuttaa tulvia.
0: Kiitos Janne ja 15.30 sinä olet taas sitten mukana uutisten kerran.
1: Aivan.
0: On se hieno homma. Pysytään ajan tasalla näissä elämän tilanteissa, käänteissä niitä on. Tässä Johanna de Berseen ja sellaiset silmät.

0: Johanna de Bretsenia on sellaiset silmät. Mutta nyt lähdetään vähän reissuun, nimittäin Haaparannalla. Siellä järjestetään perjantaina Meanturi Infomessut. Tuon tapahtuman tarkoituksena on kertoa kuntalaisille, mitä kaikkia Haaparannalla voi tehdä suomen ja meän kielellä ja minkälaisia palveluita näillä kielillä asukkaille tarjotaan. Tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa, mutta tavoitteena on, että Meanturista tulisi pysyvä tapahtuma, joka järjestettäisiin vuoden kahden välein Haaparannalla. Tapahtuman takana on Haaparannan vähemmistökielivaltuuskunta, sihteeri Hanne Kenttä.
1: No, se on sellainen tori, jossa saa tulla esittelemään sellaista toimintaa, jota yhdistyksillä, organisaatioilla, muilla toimijoilla, kunnalla ja niin edelleen, niin ne saavat tulla esittelemään sitä toimintaa, mitä niillä on tarjolla suomeksi ja taimeän kielellä. Ja sitten tietenkin sinne halutaan yleisöä kovasti, että tullaan kuuntelemaan sitä, että mitä se tarjonta on. Ja samalla nostetaan niin kuin näkyväksi sitä tarjontaa, että meillä on tämmöistä tarjontaa, ja sitten halutaan saada sinne myös uusia ihmisiä, jotka on mukana tässä toiminnassa.
2: No miksi tämmöistä tapahtumaa tarvitaan Haaparannalla, joka on hyvin näkyvästi monikielinen?
1: Juuri siksi, että vaikka se on näkyvästi monikielinen, niin se ei välttämättä ole, niin kuin siis sanoit, näkyvästi, niin minä vähän kyseenalaistaisin tuon sanan näkyvästi, että kyllähän Haaparanta on hyvinkin suomenkielinen, meänkieli ehkä ei ole yhtä vahva kuin mitä se on tuolla ylempänä Tornionlaaksossa, mutta kuitenkin täälläkin on niin paljon ihmisiä, jotka on, sanotaan vaikka muuttunut tästä rajan pinnasta, ja meillähän on aika lailla yhteinen se kuitenkin se, vaikka se toisella puolella on murre ja toisella puolella on kieli, mutta aika yhteinen se on. Ja sitä on kyllä valtaosa puhuu sitä, sillä tulee toimeen arjessa, mutta sitten se julkisuudessahan se ei ole kovin näkyvä.
2: No kuinka paljon täällä on toimintaa ja erilaisia palveluja suomen kielellä ja meidän kielellä?
1: Kun alettiin sitten listaamaan niitä yhdistyksiä ja organisaatioita, joille lähetettiin tämä kutsu, että voi tulla esittelemään tätä, niin kyllä meillä tuli semmoinen parinkymmenen nimeen luettelo, minne voisi, onko edes kaikki hoksattu siinä. Ja sen takia me olemme ilmoittaneet sitten lehdissä myös, että ilmoittautukaa, joka haluaa tulla. Että kyllä niitä on kuitenkin semmoisia, meillä on kuitenkin Suomi-seura on esimerkiksi täällä, sitten meillä on kalevalaiset on täällä, Haaparannan kalevalaiset, sitten olemme me, vähemmistökielivaltuuskunta, mutta sitten monet tämmöiset yhdistykset, jonkun tietyn, vaikka nyt sanotaan vaikka neuro tai joku reuma tai tämmöinen, niin kyllähän sillä toiminta on aika lailla monessakin yhdistyksessä suomenkielistä, mutta kaikki ei tiedä sitä välttämättä.

0: Nyt me jatketaan vielä hetki Haaparannan uudesta suomen ja miankielistä tapahtumasta, eli Meanturi Infomessuista. Tapahtuma pidetään Haaparannalla huomenna perjantaina. Ja mitä oikein on luvassa? No siitä kertoo Haaparannan vähemmistökielivaltuuskunnan sihteeri Hannele Kenttä.
1: Siellä tulee tapahtuma niin, että me aloitamme kello 2 ja silloin on nämä esittelijät paikalla. Ja sitten ihmisiä toivotaan sinne runsain määrin sinne paikalle sitten. Ja niillä on ne omat pöydät, niin kuin myös suunnan ruokaa olla tämmöiset esittelypöydät. Ja sitten joka suurin piirtein, joka niin kuin tunnin päästä tulee jotakin tämmöistä musiikki tai jotakin muuta esitystä. Siellä on esimerkiksi on The Manland reggae-bändi, sitten siellä on Rajansävel kuoro. Sitten siellä on Haaparannan kulttuurikoulun oppilaita esiintymässä. Siellä on ehkä muitakin kuoroja. Sitten siellä saa oppia vähän tanssimaan lavajiveä. Meillä on ohjaaja, joka on tähän oikein perehtynyt, niin opettaa meille sitä.
2: No mitä toimijoita on tulossa esittelemään toimintaansa?
1: No minä nyt kaikkea tässä tähän muistella, mutta me voin noitakin luetella kuitenkin, jotka nyt ulkoa muistan tässä. Eli tietenkin me Haaparannan vähemmistökielivaltuuskunta, sitten Haaparannan kalevalaiset tulevat, sitten tulee seurakunta tulee esittelemään toimintaansa, sitten tulee kunnasta useampia henkilöitä, niin että katetaan kaikki palvelut esimerkiksi esikoulun puolella ja vanhusten puolella, että mitä toimintaa siellä on. Ja no Rajansävel tulee myös niin kuin sekä esittelijäksi että esiintyjäksi, koska nekin toivoo, että se saisi lisää sinne kuoroon osalle, tai semmoisia, jotka tulee laulamaan sinne kuoroon. Tässä just joku sanoi, että niillä bassoja tällä hetkellä puuttuu. Ja nyt kun yhtäkkiä saatte, eihän me muista, mutta kyllä niitä on, oliko nyt neuroyhdistys kanssa. Ja tietenkin suomalainen seura totta kai. Niin, ja unohin sen sanan, että suomalainen seura on mukana esittelemässä päivällä, mutta suomalainen seura jatkaa sitten kello 6-10 La Grotta Pupissa karaoke after work. Että ensin kun vähän opittu tanssiaskeleita tuolla, niin voisi mennä sen pupiin jatkamaan ja laulamaan ja pikkusen tanssahtelemaan.

Viestään mentiin hula-hula pohjalla tuossa Robinin ja Nelli Matulan kanssa. En muista, muistatko sinä näitä hula-hula-vanteita vai mitä ne nyt oli, mitä yritettiin tuossa lantion ympärillä pyörittää. Nimenomaan meikäläisen kohdalla pätee hyvin tuo sana yritettiin. Se ei kyllä millään tavalla luonnistunut. Aika vaikea laji. Sekin oli vaikea laji, mutta en tiedä, miten vaikea laji olisi ollut tavata aikoinaan Marilyn. Tässä jui se ja koitu siitä.

0: Kello on 3:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Tämän vuoden Nobelin kirjallisuuspalkinto myönnetään kanadalaiselle kirjailijalle ja runoilijalle Anne Carsonille. Hän oli yksi ennakkosuosikkeista palkinnon saajista ja saa nyt maailman arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon, jonka arvo on 12 miljoonaa kruunua. Anne Carson saa palkinnon rohkeista ja kekseliäistä teoksistaan, jotka ovat luoneet uusia muotoja nykykirjallisuudelle leikkisessä vuoropuhelussa klassisen perinteen kanssa, kuten Ruotsin Akatemia asian ilmaisee. Kuljettaja, joka ajoi maanantaina Växjön ja Alvestan välillä kaatunutta onnettomuusbussia, on nyt vapautettu syyttäjän mukaan. Kuljettaja epäillään kuitenkin vielä toisen kuoleman tuottamisesta, ruumin vammaan tuottamisesta ja liikennehuolimattomuudesta. Onnettomuudessa menehtyi nuori mies ja monet matkustajista loukkaantuivat. Bussin kuljettaja kiistää syyllisyytensä. Suomen puolustus-, sisä- ja ulkoministeriöiden yhteisessä Venäjän tulevaisuudet-raportissa arvioidaan, että Venäjä voi vuoteen 2045 mennessä uudistua, heikentyä, muuttua entisestä imperialistisemmaksi tai ajautua sisäisiin kriiseihin. Raportissa esitellään 4 mahdollista skenaariota Venäjän kehitykselle. Hanketta koordinoinut puolustusministeriön Terhi Ylitalo.
1: Venäjä on Suomelle ja Euroopalle suorastaan kohtalon kysymys. Venäjän kehitys, vakaus, epävakaus vaikuttaa Suomeen ja Eurooppaan joko suoraan tai välillisesti.
0: Kaikkiin skenaarioihin liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä.
1: Uudistuva Venäjä, siinä on paljon meille mahdollisuuksia, mutta on tunnistettu myöskin riskejä ja uhkia. Hiipuva Venäjä vaikuttaa suhteellisen hyvältä, vähän rauhallisempi naapurimaa, mutta myös siellä on riskit ja uhat läsnä ja muun muassa Venäjän aggressiivista laaja-alaista vaikuttamista.
0: Ylitalon mukaan imperialistinen Venäjä sekä sekasortoinen Venäjä ovat hyvin vahvasti negatiivisia ja epätoivottavia tulevaisuuden kuvia. Toimittaja oli Jasmin Fuladi. SMHI on antanut varoituksen rankkasateesta osiin Gävleborgin lääniä. Sadetta, joka alkaa tänään päivällä, kestää huomisaamuun saakka. Voi tulla peräti 100 mm. Runsas sade voi aiheuttaa teillä tulvia ja kellareiden täyttymistä vedellä, etenkin Gävlen, Ockelbun ja Söderhamnin alueilla. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

Niin no, tuokin on tietysti yksi vaihtoehto, buranaa ottaa tuommoisiin vaivoihin. Ja nyt kun ollaan public service kanavalla, niin nämä muitakin nämä lääkkeitä on, ipreeniä, ibuprofeenia ja kaikennäköistä tämmöistä. Elikkä päänsärky ja muutenkin kipulääkkeistä tuossa vähän laulettiin, että sillä voisi pärjätä ja hoitaa myös näitä sydänsuruja. No, mene ja tiedä. Joka tapauksessa nyt ei surra sen pitempään tuota hommaa, vaan mennään eteenpäin Finska iltapäivän lähetystä. Ja niin kuin normi hommaa meillä on, niin vedetään tämä seuraava puolituntinen musiikki edellä, vai mitenkä nyt sanotaan, musiikki kärjessä. Hienoa, tuo oli siis Vahtera, joka tuossa lauloi. Nyt laitetaan vanhempi legenda asialle tässä, meikäläisen kaima Ismo, mutta Ismo Alanko, ja hän toteaa, että taru on totta.

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Näinhän se on. Tuossa kuultiin aikaisemmin Robin Packalenia ja nyt lyödään tiskiin tämmöinen suomalainen hyvinkin kulttimainessa oleva bändi. Samuli Putron ohjastama Jane Cafe. On puhuttu vähän siitä, että he nousisivat lavalle tans ensi kesänä. Näin otsikoin muun muassa Iltalehti.
2: Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Sua alkoi ärsyttää niistä jokainen ja viimeistään puolen vuoden jälkeen. Mistä ne puhuu, kuinka ne liikkuu, mistä ne pitää ja mistä ei. Sä hoidit eron vaikka lussimalla toista, kun kiinni jäit, niin suhde loppui. Et ollut pahoillasi, pääsit helpommalla, sut jätettiin ja jätkä mietti. Mistä sä puhuit, kuinka sä liikuit, mistä sä pidit ja mistä et.

mennä päin helvettiä. Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Ensin hurmaannuit,

oikein mennä päin helvettiä. Sä löydät aina miehen, katseesi on runsas ja liikkuu lantiolta silmiin. Kysyt, voiko käyttää sinut läpi illan, kun löytyy sylillinen aikaa.

rakastunut taas Jane Cafe ja tosiaan nähtäväksi jää, nähdäänkö bändi taas livenä esiintymässä vaikka ensi kesän festivaaleilla. Sitä ei ole vielä tullut varmistusta, mutta jäädään odottelemaan. Nyt vähän ruotsin suomalaista meininkiä tässä Anna Järvinen.

0: Mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
1: Railin koti on ilmiliekeissä. Hän kampailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
0: Pontus.
1: Kuuntele dokumentti Raili. Tuhopoltto muutti koko elämän. Sveriges Radio, Apissa.

Näin hempeästi ja hellästi meille lauloi Emi ja kappaleen nimi oli Ruusunen. Ruususista puheen ollen, niin aina kun vuosia täytetään, niin yksi hieno tapa on muistaa tietysti ihmistä vaikka ojentamalla pienen ruusukimpun. Ja tässä voidaan nyt tämmöinen musikaalinen ruusukimppu ojentaa sitten suomalaiselle muusikolle, sanoittajalle, säveltäjälle ja musiikin tekijälle, nimittäin Kirsi Marja Kikkalaitinen. Hän täyttää tänään 60 vuotta. Hän on tehnyt pitkän uran suomalaisessa musiikissa. Perustajajäsen rock-yhtye Gasoline Girls and Petrol Boysissa, joka vaikutti tuolla 80- ja 90-luvun taitteessa. Ja sen jälkeen on soitettu muun muassa hienoa musaa, muun muassa Kikkalaitin ja Company-yhtyeessä. Laitetaan tähän yksi heidän isosta hiteistään Sydän valvoo soimaan ja sanotaan paljon onnea Kikalle. Kuullaan tämä ja sen jälkeen siis EK:n uutiset kello 16.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivälähetys menossa täyttää häkää niin sanotusti ja me painetaan vielä kaasu pohjassa aina tuonne kello 17.10 saakka. Tätä varten meikäläinen tuossa just nautiskeli kyllä hieman vettä. Miten siellä teidän päässä, onko kahvia juotu ja niin päin pois. Tämä on pakko sanoa kyllä, että pikkusen leivonnaispohjalla mentiin myös tässä studiossa. Joo, se on vähän tuo makean nälkä kun iskee, niin minkä siinä sitten mahtaa ihminen luonteelleen. Pientä mussutusta siis ilmassa, mutta tämä tietysti korjaantuu sitten vähän pidemmän kävelyn kaavalla, kun ohjelma on valmis ja kävelen tuonne Södermalmille päin. Tämmöinen erittäinkin tärkeä tiedotus siis sinulle täältä Studio 59:stä. Kuullaan tähän vähän musaa, naispaholainen toinen tai naispaholainen kaksi, kumpikahan tuo nyt lie, F laulaa sen. Ja sen jälkeen sitten Janne Saaristo ja uutisia.

0: sen.
1: Näistä mennään nyt aika vähän uutisten. Tässä on nyt semmoinen tilanne, että Janne Saaristo, mä oon siis suomalainen ja radiojuontaja, joka asuu Ruotsissa, mutta sillä ei niinku vielä palkintoja saa. Mutta jos olisi kanadalainen runoilija ja asuisi Islannissa, niin mites sitten?
2: Sillä voi saada kirjallisuuden Nobel-palkinnon ja tämän saa siis Anna Carson, joka just asuu Islannissa ja on kanadalainen runoilija ja kirjailija.
1: No niin, sitä voidaan sanoa, että meikäläisen vatsa, se kasvaa odotettua enemmän. Miten se on Ruotsin talouden kanssa?
2: No se kasvaa arvioitua enemmän. Se on 3% lasketaan nytten. Ja aivan vaan elokuussa ennuste oli 2,5.
1: Asia selvä. Ja sitten on tämä hau-hau, hyvinkin haukuttu TV-ohjelma, josta pidetään toisin sanoen.
2: Joo, ennusteista pennusteisiin, vai miten? Niin. Joo, Pentulive, tämä suomalainen slow TV-ilmiö. Sen uusi kausi alkaa ja tänä vuonna sitä voi katsoa myös Ruotsissa SVT:n apin kautta.
1: Mainiota, lähdetään katsomaan sitä, mutta ei vielä ennen kello 17.10. Sulla menee kyllä tuonne tuolle 18.05 paikkeelle ennen kuin pääset katsoa Pentulive.
2: Joo, mutta uutisia voi kuulla SR-apissa. Siellä ennen, puoli viideltä seuraava kerta.
1: Asia selvä. Hei, kiitos Janne sinne.
2: Kiitos.
1: Ja nyt kun otettiin tuossa asiat esille rohkeasti, niin hei, lähdetään kuuntelemaan tämä Pentulive-hommaa nimittäin. Sehän on jo 6. kertaa, kun Pentulive on nähtävissä. Tuo alkoi siis tiistaina tuo lähetys ja tänä vuonna Pentulivessä seurataan Hilkka emokoira ja pentujen arkea. Tuossa on siis kyseessä suora lähetys ja se kerää yleisön seuraamaan koiraperheen arkea ja pentujen ensimmäisiä hetkiä maailmassa. Avot! Kuullaan seuraavaksi, mitä Pentuliven toimittaja Pirjo Koskinen kertoo. Tästä suorasta lähetyksestä Vilma Peltomäki jatkaa.
3: Syksyn varmaan yksi suloisimmista suorista lähetyksistä on jälleen käynnissä Suomesta. Ylen Pentulive alkoi tiistai-iltana ja seuraavien viikkojen aikana katsojat pääsevät seuraamaan Lagotto Romagnolo -rotuisen hilkkakoiran pentujen ensiaskeleita maailmassa. Ja tällä hetkellä odotus on korkealla, sillä synnytys se on vielä edessä. Pentulive järjestetään nyt jo 6. kertaa ja se kerää yleisön seuraamaan koiraperheen arkea. Tänään minulla on vieraana Pentuliven toimittaja Pirjo Koskinen. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Pirjo.
4: Kiitos paljon.
3: Kerro nyt, että minkälaiset tunnelmat siellä on ollut, kun Pentulive on jälleen alkanut. Miltä se susta tuntuu?
4: No se on aivan ihanaa. Tässä on ollut aika semmoinen hektinen syksy tai loppukesä, kun on sitä pentuetta lähtenyt etsimään ja sitten pitkän etsinnän jälkeen se vihdoin löytyi ja löytyikin tosi hyvä pentue. Ja ihanaa, kun sitten vihdoin eilen päästiin avajaisiin ja striimi on nyt auki ja nyt jännitetään, että milloin pennut lähtee syntymään.
3: No haluatko sä myös kertoa hieman Hilkasta, millainen koira hän on?
4: Hilkka on siis niin hyvä koira Pentulive kuin ikinä voi olla ja myös hänen omistajansa. Hilkka hän on Lagotto Romagnolo, niin kuin sanoitkin, ja hän on hyvin semmoinen energinen, se on työkoiran rotu ja Hilkassa se todella näkyy semmoisena energisenä ja aktiivisuutena. Mut sitten, eli semmoinen hyvin positiivinen, ihmisrakas, maailma on Hilkalle täynnä mahdollisuuksia ja Hilkka suhtautuu kaikkea sillä lailla, että joo, hauskaa. Se näyttää, että se nauraa ja näyttää hyvin sellaiselta nauravalta koiralta sen jatkuvasti heiluvan häntänsä kanssa. Mutta vaikka Hilkka on hyvin touhukas, niin sitten siinä on myös semmoinen herkkä puoli, kun Hilkka on koulukoira, joka tarkoittaa, että se on omistajansa opettajan kanssa koulussa kerran viikossa silloin normaalisti. Nythän se on äitiyslomalla. Mutta että siellä koulussa, se on yläkoulussa nuorten parissa. Ja jotenkin se osaa aistia sitä tunnelmaa hyvin, että se osaa mennä just sen viereen, kuka tarvii eniten tukea, ehkä sitten hiljaisin siinä päivänä. Ja sitten jos on vaikka koulussa jotain oppilaan koulunkäyntiin liittyviä huolia ja pidetään kokousta siellä, niin sitten jos Hilkka pääsee mukaan siihen palaveriin, niin siellä on heti tunnelma paljon rennompi ja jotenkin se sulattaa jäätä siihen keskusteluun, kun se on siellä koiran laimentavana elementtinä sitten niille vaikeille tunteille. Että Hilkka on hyvin monipuolinen koira. Mm. Sitten kun Lakottohan on myös tryffelikoira, se on, niin kun jalostetaan tryffelin etsintään Italiassa, niin Hilkka osaa etsiä niitä tryffeleitäkin. Se ei ole sen pääharrastus. Sen pääharrastus on agility. Sitä Hilkka harrastaa omistajansa kanssa ihan SM-tasolla. Eli hyvin aktiivinen, monipuolinen, sydämellinen Hilkka.
3: Mm. Ja Pentulive, sehän järjestetään nyt jo 6. kertaa. Se on kasvattanut suosiotaan vuodesta toiseen. Miksi sä uskot, että ihmiset haluavat seurata juuri tällaista sisältöä?
4: Niin, siis koiranpennuthan on ihania. Ja sitten synnytyshän on itsessään semmoinen, ei me nähdä koiran synnytystä. Niin kuin normaalisti nyt me päästään yhdessä jännittämään, että milloin se alkaa ja näkemään sen syntymän ihmeen ja sitten sen pentujen kehityksen ja kun niiden silmät aukeaa ja kun ne saa jalat alle ja alkaa tutkimaan maailmaa, niin onhan se yksi semmoinen elämän perusasioiden äärellä, kun me ollaan syntymän ja kasvun ihmeessä. Ja sitten koiran pennuthan on, niin kuin, ne vaan tekee koko ajan kaikkia hulvattomia ja hauskoja asioita. Karkaa laatikosta tai syö emonmahan alla aivan erikoisessa asemassa tai kakkaa sänkyysä ja mitä kaikkea sitten ikinä siellä tapahtuukin. Se jotenkin on semmoista ihmisen maailmasta pois sinne suloseen pentukuplaan ja mä ajattelin silleen, että mediassahan ei niin kuin ihmisestä tule ihan järin ihmeellinen kuva tai vähän niin kuin negatiiviset puolet ongelmat siellä mediassa korostuu, mutta sitten taas Pentulivessä näytetään myös ihmisyydestä semmoinen huolehtiva ja välittävä puoli ja tietenkin sitten se, kun me nähdään, että se emo hoitaa niitä pentua, niin siinä ollaan semmoisessa rakkauden kuplassa.
0: Hei ihminen!

0: tällainen päivä.
1: Milla Rumia, hei ihminen. Me jatketaan haastattelua Pentulivien toimittaja Pirjo Koskisen kanssa. Ylen Pentulive alkoi muutama päivä sitten jo kuudetta kertaa ja siinä seurataan suorassa lähetyksessä koiraperheen arkea. Vilma Peltomäki kysyi Koskiselta, että minkälaisia koiria ohjelmassa on nähty vuosien varrella.
2: No ihan ensimmäiseksi siinä oli Akka, labradorin noutaja, joka synnytti 9 pentua. Aivan todella mainio semmoinen käyttölinjainen labradorin noutaja. Mm. Sitten siinä oli Sipa sen jälkeen, eli japanilainen alkukantainen pystykorva, möpsö, joka sitten taas synnytti 3 pentua. No sen jälkeen sitten oli Vippet, eli tämmöinen urheiluvinttikoira. Ja Sinivippet sai 6 vilkasta, vauhdikasta Vippetin pentua. Niitä oli aivan ihana seurata kanssa. Ja sitten saatiin paimenkoira, Border Collie Loimu. Ja sen kautta tuli sitten taas niin kuin hyvinkin osaavaa koulutusta ja hänen omistajansa oli eläinlääkäri ja genetiikan asiantuntija, että se kaikki perinnöllisyystiede ja kaikki tuli niin kuin paljon, niitä pystyttiin puhumaan paljon siinä Pentulivessä. Ja sitten viime vuonna hän oli Englannin Springer Spaniel eli Muru ja Muru synnytti ne 11 pentua viime vuonna, että sitten oli paljon täplikkäitä luppakorvia meillä ihasteltavina, että yritetään saada aina vähän erilainen koiratyyppi sinne, mutta ei mitenkään niin, että se olisi niin kuin pakko, että me eletään sen luonnon armoilla ja sen armoilla, että kuka pentue oikeasti saadaan siihen, mutta että toistaiseksi ollaan saatu aika erilaisia koiria ja näytettyä se, että miten ne oikeasti on hyvin erityyppisiä, vaikka joku Vippet ja Sipa ja Border Collie, niin aika erilaisia koiria ovat keskenään. Ja sitten sitä kauttahan sitä koiratietoutta myös tulee, kun on tärkeää, että ihminen valitsisi itsellensä sopivan rodun ja että se ymmärtää, minkälainen se rotu on. Sitten tätä kautta ollaan kyllä saatu kerrottua ja tietenkin sitten niitä yksittäisiä koirapersoonia näytetty. 5 erilaista ja nyt on 6. Hilkka, joka taas on ihan omanlaisensa tyyppi.
3: Niinpä. No nämä ihmiset, jotka seuraa tätä, niin voi myös lähettää viestejä tähän ohjelman chattipalstaan, niin millaisia viestejä katsojilta yleensä tulee?
2: No katsojat on hyvin kiitollisia kasvattajalle, joka lähtee tähän. He ymmärtää, että se vaatii siltä kasvattajaltakin paljon. Ja kyllä ne on kiitollisia myös Ylelle. Ja sitten tulee paljon semmoisia viestejä, että vaikka että joku oli pystynyt, tai oli vaikka Pentulive oli viimeinen asia, mistä pystyi puhumaan dementoituneen äidin kanssa, yhteinen viimeinen keskustelun aihe, tai edesmennyt äiti katseli aina öisin Pentulivea, kun meillä tulee TV2:lta tuli, niin se oli hänen viihdykkeensä öisin, kun oli vähän tylsää, kun ei saanut unta, ja sitten hän lämmöllä muisteli Pentulivea, että olipa tärkeää, että oli semmoinen asia äidin öissä lohtuna. Ja sitten monet sanoo, että vaikka työpäivän lomassa ärsyttävän palaverin, stressaavan palaverin jälkeen on kiva tulla katsomaan, kun pennut siellä vaan. Emo ja pennut on siellä pentulaatikossa. Että siis hyvin monenlaisia, hyvin liikuttavia viestejä, mutta sitä muun muassa, että sitä katsotaan kouluissa. Opettajat kertovat, että he katsovat vaikka niin kuin kokeita tehdessä tai sitten käsitöitä tehdessä, niin Pentulive on semmoisena rauhallisena elementtinä ja monessa hoitokodissa se on päällä yöt ja päivät ja hoitajatkin saa siitä jonkunlaista iloa sitten työhönsä öisinkin sitten ja toki siitä sitten puhutaan niin kuin asiakkaiden kanssa myös yhdessä. Hirveän monenlaisia palautteita. Aika paljon katsotaan just perheen kanssa yhdessä ja oman äitin kanssa keskustellaan sekä nuoret että sitten vanhemmat niin keskustelevat paljon äitiensä kanssa Pentulivestä.

0: Se oli Happoradio, ikävä ihollesi. Me jatketaan vielä haastattelua Pentuliven toimittaja Pirjo Koskisen kanssa. Yleen Pentulive alkoi muutama päivä sitten jo 6. kertaa. Ja siinä seurataan suorassa lähetyksessä Hilkka-emokoiran ja pentujen arkea. Vilma Peltomäki kysyi Koskiselta, että minkälaista Pentuliven tekeminen on ollut. Onko ollut antoisaa ja onko ollut haasteita?
1: No sehän on aina koko tuotanto semmoinen yksi nopea juna, kun se lähtee käyntiin. Et sitten, kyllä se on ihan rankkaa työtä aina, kun sit yrittää pysyä perässä siinä kaikessa. Ja kun Pentulivestä pystyy varjoimaan niin hirveän moneen asiaan. Kun se on sellainen runsauden sarvi, mistä riittäisi vaikka mihin. Ja sitten me aina joudutaan, että haluaisin tehdä tollaista. Niin, mutta ei kaikkea kerkeä. Mm. Et siinä on vähän tämmöinen positiivinen ongelma. Sitten se itsessään tämän asian kimpussa oleminen, sehän on ihanaa, että saa. Mun intohimo on ollut aina koirat ja sitten kun koiranpentuja saa näyttää koko Suomelle ja nyt sinne Ruotsiinkin ja tietenkin areenassahan se näkyy, minne näkyykin, mutta että on tosi kivaa sitten olla jotenkin tekemässä sellaista koiriin liittyvää, mikä on omakin semmoinen intohimon kohde, mutta sitten se, että kun aletaan sitä seuraavaa kautta aina loppukesästä miettimään ja se syksy, alkusyksy menee siihen kasvattajille soitellessa ja pentujen etsinnässä, niin siinä on kyllä välillä aika yksinäisiä hetkiä, että tuotanto puskee päälle ja meillä on vielä pentuetta ja kasvattaja pitäisi löytää, niin vähän tuntee itsensä semmoiseksi kaupamieheksi, kuka soittelee ja sanoo, kun saa paljon ei-vastauksia. Ja tänä vuonna meillä oli paljon sillä lailla, että oli monta tosi hyvää ehdokasta, mutta nartuilla ei alkanut juoksut ikinä ajoissa. Ja niin sitten oli aina, että no, mulla on nyt tässä 5 hyvää ehdokasta, mutta näillä ei ole kelläkään juoksut alkanut. Ja sitten taas vaan soittelee uudestaan ja uudestaan, etsii niitä ehdokkaita ja monenlaisia tunteita tähän tekemiseen liittyy, mutta sehän on ihanaa, että saa tehdä koirista ohjelmia ja ihmiset siitä nauttii.
2: Mm, sä mainitsit just siitä, että täällä Ruotsissakin nyt pystyy niinku vähän eri tavalla näkemään tätä, niin haluatko kertoa siitä enemmän?
1: Joo, SVT lähettää nyt myöskin oman striiminsä, kun Yle Areenastahan on pystynyt katsomaan maailman ympäri Pentulivea, Ruotsissakin on sitä ilmeisesti jonkun verrankin seurattu, mutta nyt ihan SVT:n puolella tulee tämä sama striimi, mikä meiltä, niin kuin meiltä Suomesta Pentulive-striimi tulee siellä SVT:llä. Ja se on vähän sellaista tai pohjoismaista vaihtoa, että kun me saadaan SVT:ltä hirvivaellus keväällä, niin nyt SVT saa meiltä Pentuliven syksyllä. Mm. Ja sitten katsotaan, miten se vastaanotto siellä on, että kuitenkin me ei pystytä ruotsinkielistä sisältöä tekemään sinne, ei pystytä vaikka chateissa, suomeahan me puhutaan niissä chateissa, että miten se sitten vastaanotetaan siellä, että Suomesta tulee Pentulive.
2: Saapi nähdä. Mielenkiintoista. Mä ajattelin myös kysyä nyt tähän lähetyksen loppuun, että miten varmistatte emokoiran ja pentujen hyvinvoinnin tämän lähetyksen aikana?
1: No, siis tietenkin se kasvattajahan, kun se valitaan, niin siitä sen pitää olla semmoinen vastuullinen ja tehdä kasvatustyötä ja rakkaudesta koiriin. Hmm. Ja mun mielestä Pentulivessä yksi tärkeä ulottuvuus on just se, että nähdään, niin kuin me pystytään näkemään esimerkistä, että miten niiden sen emäkoira ja

0: niiden pentujen hyvinvoinnista huolehditaan. Et sehän on niinku se kasvattajalle aika tiukka puristus se, kun ne pennut syntyy. Ja tietenkin se jännittäminen, että meneekö kaikki hyvin ja se niinku tiineyteen valmistautuminen ja sitten se tiineyden hoito ja sitten se synnytys ja sitten ne viikot siihen perään ja uusien kotien luovutus. Et siellähän se niinku päätyö tehdään ja kun eihän ne meidän kamerat sinänsä, nehän vaan kuvaa sitä, mitä siellä pentulaatikossa tapahtuu tai siellä kasvattajan luona tapahtuu. Että se pentu ja se kasvattaja valitaan huolelle, niin se on siinä se tärkein asia. Mutta sitten kun tulee ne sosiaalistamisvaihe, eli kun ne pennut rupeaa olemaan siinä 5, 6, 7 viikon ikäisiä, niin sittenhän niin kun me pystytään tarjoamaan tuotannon puolesta kivoja vierailukohteita, että ne pennut pääsee muuallekin kuin sinne pentulaatikkoon. Sitähän kasvattajat tekee joka tapauksessa. Tai vastuulliset kasvattajat totuttaa auton kyytiin ja ulkomaailmaa. Ja nyt sitten tuotannon puolesta voidaan yhdessä miettiä, että mitkähän olisi sellaisia kohteita esimerkiksi, missä pennut tulisi vierailemaan ja näkemään sitten pentulaatikon ulkopuolista maailmaa.
1: Aivan mahtavan kuulosta. Hei, kiitos paljon Pentuliven toimittaja Pirjo Koskinen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja tsemppiä sinne tulevaan pentuarkeen.
0: Kiitos paljon ja oli ilo, kun kysyit.
2: Mielenkiintoisia asioita voi seurata televisiosta ja voi katsella vaikka näitä koiran pentuja. Tuohon vähän niin kuin Suomen vastaus tälle hirvien vaellusohjelmalle, mitä täällä on seurattu silmä kovana. Kohta ollaan korvat kuumina ja kuunnellaan uutisia. Janne Saaristo kertoo niistä meille tuossa kello 16.30 ja sen jälkeen sitten vielä reilu 40 minuuttia Finskan iltapäivää. Pysyhän kanavalla.
3: Kello on 16:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Tämän vuoden Nobelin kirjallisuuspalkinto myönnetään kanadalaiselle kirjailijalle ja runoilijalle Anne Carsonille. Hän on yksi ennakkosuosikeista palkinnon saajista ja saa nyt maailman arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon. Anne Carson saa palkinnon rohkeista kekseliäistä teoksistaan, jotka ovat luoneet uusia muotoja nykykirjallisuudelle leikkisessä vuoropuhelussa klassisen perinteen kanssa. Näin ainakin Ruotsin Akatemia asian ilmaisee. Suomen puolustus, sisä- ja ulkoministeriöiden yhteydessä Venäjän tulevaisuudet raportissa arvioidaan, että Venäjä voi vuoteen 2045 mennessä uudistua, heikentyä, muuttua entistä imperialistisemmaksi tai ajautuu sisäisiin kriiseihin. Raportissa esitellään 4 mahdollista skenaariota Venäjän kehitykselle. Hanketta koordinoinut puolustusministeriön Terhi Ylitalo.
4: Venäjä on Suomelle ja Euroopalle suorastaan kohtalon kysymys. Venäjän kehitys, vakaus, epävakaus vaikuttaa Suomeen ja Eurooppaan joko suoraan tai välillisesti.
3: Kaikkiin skenaarioihin liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä.
4: Uudistuva Venäjä, siinä on paljon meille mahdollisuuksia, mutta on tunnistettu myöskin riskejä ja uhkia. Hiipuva Venäjä vaikuttaa suhteellisen hyvältä, vähän rauhallisempi naapurimaa, mutta myös siellä on riskit ja uhat läsnä ja muun muassa Venäjän aggressiivista laaja-alaista vaikuttamista.
3: Ylitalon mukaan imperialistinen Venäjä sekä sekasortoinen Venäjä ovat hyvin vahvasti negatiivisia ja epätoivottavia tulevaisuuden kuvia. Toimittaja oli Jasmine Fuladi. Ruotsin ydinvoimalat tuottaa tällä hetkellä poikkeuksellisen vähän sähköä. 4/6 ruotsalaisesta ydinreaktorista on suljettu eri syistä ja sähköalan verkkosivusto Montelin mukaan ydinvoimalla tuotetun sähkön määrä on alimmillaan ainakin 10 vuoteen. Tämä on nostanut sähkön hintoja, mutta tuulinen sää on kuitenkin auttanut tilanteeseen tuottamalla runsaasti tuulivoimalla tuotettua sähköä. Ja Ruotsin talous kasvaa odotettua enemmän väliaikaisen hallituksen uuden ennusteen mukaan. Tämän vuoden kasvuksi arvioidaan nyt 3%, kun edellisessä elokuussa julkaistussa ennusteessa luku oli 2,5. Ensi vuodelle ennuste on kuitenkin alennettu 2,3% aiemmasta 2,5. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: Radio Finska.
1: Hello Stockholm ja terve kaikki muutkin kuuntelijat siellä. Tällä kohtaa tulimme esille, ponnahdimme tuolta digitaalista maailmasta Tukholman alueella nimenomaan kanavalle P6 ja täällä me sitten pysytäänkin jonkun aikaa, eli hienoa, että olet siellä kuulolla. Ei olla edes merihädässä tässä, ja jos meripelastaja Teemu Salmelinista on kiinni, niin hän kyllä hoitaa oman osuutensa siitä, että tuolla, ainakin tuolla Truusan seudulla rannikolla selvitään, nimittäin hän toimii siellä vapaaehtoisena meripelastajana. Kävin tapaamassa pelastajaa tuossa pari viikkoa sitten siellä Truusan rannalla ja käytiin pyörähtämässä meripelastusasuksella ja aluksella ja myöskin katseltiin muuten paikkoja ja juteltiin vähän, että minkälaista hommaa se oikein on. Ja sen kuulet nyt tässä ennen kuin olemme maalissa kello 17.10. Lähdetään kuitenkin musalla liikkeelle tässä Clifters ja kuullaan, minkälaista on onnellinen elämä.

0: Täältä kuulostaa signaali Truusan meripelastuslaitoksella Söderman Landissa, kun aika toimia. Meripelastajilla on tuosta hetkestä vuorokauden ympäri 15 minuuttia aikaa hypätä aluksi ja lähteä hoitamaan tehtäväänsä. Truusan meripelastusasema on vuonna 1996 perustettu vapaaehtoinen meripelastusyksikkö, joka päivystää ympäri vuorokauden auttaen esimerkiksi veneilijöitä Sörmlannin rannikon ja saariston alueella. Eli tänä vuonna asema täyttää 30 vuotta. Teemu Salmelin on yksi pelastuslaitoksen vapaaehtoisista. No minä kävin tuolla paikan päällä tapaamassa Teemua. Mitä kaikkia meripelastajan tehtäviin kuuluu ja minkälaista valmiutta se vaatii myös itse pelastajalta? Lähdetään selvittämään, eli lähdetään Truusaan. Onpa muuten komea päivä. Ollaan täällä Truusassa. On kello lähentää 12 ja mulla on tässä vapaaehtoinen meripelastaja Teemu Salmelin. Kiva, että otit mut vieraaksi tänne.
1: Ei mitään, tervetuloa.
0: Kiitos, ja tosiaan me ollaan tässä luonnonkauniilla paikalla. Tuossa on hienosti satama tietysti vieressä, kun meripelastuksesta puhutaan. Mutta mennäänkö sisälle tähän hienoon lokaaliin ja katsotaan, että mitä sieltä löytyy. Niin kun ollaan kuitenkin niin syntymäpäivä sankarin luona. Nyt tultiin tänne sisälle ja heti täältä, mitäs täältä rupeaa kuule avautumaan, niin kerrotko vähän, että minkälainen varasto tässä on ja minkälaiset tilat on, minkä kohdalla ollaan nyt, Teemu?
1: Joo, eli tässä on noin meidän, mitäs tässä nyt sanottaisiin, että no, mitäs nämä suomeksi?
0: Kävellään sisälle, joo. Tässä on paljon ainakin kampetta ja pelastusliivejä.
1: Joo, kaikkien henkilökohtaiset pelastusliivit ja Höstel, mitä sitä sitten suomeksi?
0: Tuommoiset tuulitakit, että ei ehkä läpi.
1: Joo. Olisiko näin tyyliä purjehdustakki nimeltä jotain vastaavaa suomea? En muista, millä nimeltä sitä Suomessa. Ja sitten on kuivapuvut.
0: Joo.
1: Ja ne on niinku se, mitä me käytetään sitten syksytalvet ja kevät, kun vedessä on alle 12 astetta, niin sitten on kuivapuku päällä. Ja nämä oset, nämä purjehdustakit oset, niin kuin, kun on vedessä vähän lämpimämpää, mutta ulkona on kylmä, niin se on siihen käyttöön.
0: Ja kun tässä nyt lähdetään käveleen tätä teidän hienoa lokaalia eteenpäin, niin tämä on aika tilava paikka. Kerropas Teemu vähän, että kuinka sä päädyit näihin hommiin?
1: Joo, kaikki alkoi oikeastaan siitä, kun Suomessa mä olin mukaan vapaa-opalukunnassa ja sitten kun muutin Ruotsiin, niin sitten oli vähän niin kuin kaipas sitä semmoista yhteisöä, missä on sitten auttamisen meininki ja välitetään kanssa ihmisistä. Sitten vielä ennen kuin me muutettiin Truussa, niin sitten mä aloitin meripelastuksen Södertäljessä. Se oli oikeastaan mun vaimo, ketä näki jonkun ilmoituksen, että meripelastus etsii porukkaa. Sitten vaan kysely sinne perään, että saako olla mukana. Ja mukaan pääsin ja sitten kun muutettiin Truussa, niin se oli sitten heti ekalla viikolla, kun muutettiin tänne, niin mä tulin juttelemaan sitten asemapäällikön kanssa. Kai tästä pääsen vaihtamaan asemaa sitten. Sekin kävi ihan kivuttomasti. Siinä oli sitten vähän semmoinen pieni rajoituksia, mutta vaatimuksia. Täytyy olla päivystystä vähintään 700 tuntia vuodessa ja sitten kesällä yksi viikko yhtä jaksosta päivystystä ja 24 tunnin niin kuin irtonaista vuorokautta. Ja nyt meillä on sitten taas päivystyksen määrä nostettu. Nyt yritetään sitten kaikki saada 1000 tuntia vuodessa päivystystä. Että se on se, mitä vaaditaan. Periaatteessa muuten ei ole sitten mitään vaatimuksia, että ollaan meripelastaja ja muuta kuin, että pitää pystyä uimaan 200 metriä. Se on varmaan se, mikä on niin kuin ainut, mikä on niin kuin vaatimus sinänsä.
0: Niin, ja sä tuossa vähän kerroit, mutta jos ajatellaan nyt, että tosiaan tähän pitää olla todella omistautunut tähän hommaan. Sähän oot siis vapaaehtoinen.
1: Joo.
0: Kuitenkin menee aika paljon aikaan tähän meripelastushommaan.
1: Joo, aikaahan siihen menee ja tosiaan täytyy hiukan sitoutua siihen, että kun ei meet, nyt on varmaan, kun olisiko meitä 30 tässä ja koko aika meillä on asema auki ja kesällä. yritetään pitää kaksi yksikköä käytössä, eli silloin pitäisi olla sit vähintään 4 ihmisellä päivystys samaan aikaan. Mutta päivystystä pidetään siis kotoa, ettei meidän tarvitse olla täällä paikan päällä. Sitten kun hälytys tulee, niin sitten meillä on varttiaika ennen kuin veneen tarvitsisi lähteä satamasta.
0: Tässä on vähän niin kuin totta kai, jos sä tulit tuolta palokuntapuolelta, niin tässä on samanlainen meininki jollain tavalla.
1: Joo, se on hyvin pitkälti sama, että kun piippari tulee hälytys, niin sitten lähdetään.
0: No miten usein piippaa puhelin, sanotaan näin, kesäaikaan, koska ihmiset tuolla vesillä liikkuu ja kaikki ei ihan ehkä ole ajatellut tarpeeksi pitkälle, että mitä siellä pitää tehdä?
1: No kesäaikaan, se nyt riippuu tosi paljon päivästä, mutta voi olla vaikka 60 hälytystä päivässä.
0: 6?
1: Joo. Et se voi olla niin, että aamulla tulee joku hälytys johonkin ja ennen kuin sieltä päästään kotiin, niin tulee seuraava. Et siinä on niin kuin aina hälytys laukaisee seuraava. Et voi olla pitkikin päiviä merellä. Et sen takia meillä on yleensä, meillä on tässä nämä päivystyslaukut. Tosi monella on jotain ruokaa sen mukaan tai niin kuin jotain proteiinipaareita, että saa sitten jotain naposteltua päiväaikaan, kun tulee pitkä päivä merellä. Tähän aikaan vuodesta nyt ei sitten hälytyksiä, mä en tiedä, olisiko tällä viikkoa tullut vielä yhtään. Viime viikolla mä luulen, että olisi ollut 2 hälytystä. Et tosi paljon vähemmän nyt niin kuin syksyllä. Mitä.
0: Niin sesonki on tavallaan niin kuin nyt takana.
1: Joo, se on vaan niin kuin kesä, heinä, elokuu, mikä on selvästi sesonkin aikaa. Ja sitten se sitten vähenee. Ja sitten siinä tulee yleensä alkukeväästä tulee pieni piikki. Siinä, kun kaikki on laittanut veneet vesille, niin sitten siellä on jotain vikaa aina veneissä, mitä ei ole sitten huomattu. Niin sitten niitä saa käydä hinailemassa kotisatamaan. Ja sama on sitten tässä syksyllä, jos on jos veneen nostetaan vesille, tai no, maihin nostetaan jossain muualla, mitä esimerkiksi täältä Ruussassa, niin sitten monella vene vaikka Södertäljäs, niin sitten syksyllä kun ajetaan sinne, niin siinä viimeisellä reissulla tulee ongelmia, niin sitten tulee semmoinen pieni piikki hälytystilastoissa aina alkukeväästä ja loppusyksystä.
0: Niin Teemu, tässä nyt on taas semmoinen tilanne, että tähän väliin voitaisiin soittaa vähän musiikkia ja tämä on sitten sun musiikkivalinta. Mikä kappale soi?
1: No pistetään Yölintu ja Mennyttä miestä.

0: Mennyttä miestä.
1: Se oli Yölintu ja Mennyttä miestä, Teemun valinta. En tiedä, mihin se perustui, perustuiko teksteihin.
2: En tiedä, mihin perustui. Jotain semmoista nuoruuden haikautta.
1: No mitä se on, jos kävellään ja kävellään tuonne rantaan päin. Täällä on muuten paljon työkaluja tietysti ja kaikkea muuta. Voidaan vielä tätä kautta tulla takaisin, mutta jos katsotaan nyt tätä satamaa. Teillä on tuossa yksi vene ja sitten sä sanoit, että teillä on ilmatyyny alus. Kavellaanpas tuohon noin alukselle. Meillä on haastateltavana Teemu Salmelin, vapaaehtoinen meripelastaja. Me ollaan Truusassa. Ja nyt tässä kun katsellaan tätä venettä, niin joo, tämä on muuten semmoinen vene, joka erottuu joukosta.
2: Joo, ne on tosiaan niitä harvoja, mitkä on punakeltaisia tuolla vesillä.
1: Se on vähän niin kuin toi poliisiauto, eli tavallaan liikenteessä, niin teidät kyllä huomataan sitten, kun vesillä olette.
2: Joo, ja vaikka meillä on siniset valot, mitkä vilkkuu, ei sitä päivässä aika näe. Ja monet sanoo, että ne näkee vain ihan veneen väristä, että nyt tulee meripelastus eikä mitään huviveneilijöitä.
1: No nyt kun ollaan täällä tämmöisellä paikalla, jos ajatellaan, että teillä alueella on tosiaan tämä Truussa ja sitten on Södertälje ja minkälainen. Jos ajatellaan tätä aluetta, niin mikä on se yleisin virhe, mitä vesille lähtijät tekevät täällä? Mitä ne eivät huomioi sillä kohtaa?
2: Oi, hyvä kysymys. Joo, varmaan monella on, että ei ole minkäännäköistä merikorttia mukaan esimerkiksi. Ja ei olla kartalla, että missä ollaan. Sitten kun soitetaan apuun, niin ei tiedetä, että mistä soitetaan. Ja harvemmin tässä nyt karille mun mielestä ajetaan, mutta tapahtuu sitäkin jonkin verran. Mutta joo, varmaan just, että ei ole merikorttia tai mitään parempaa navigaattoria. Ehkä just puhelimessa on joku skippo-sovellus, mutta en tiedä, riittääkö se sitten aina.
1: Minkälaisia tyyppejä tuolla niin tulee vastaan? Minkälaista merijengiä ja vesistöjengiä siellä oikein liikkuu periaatteessa?
2: Joo, ihan tavallista porukkaa, lapsiperheitä ja pariskuntia, poikaporukalla kalassa olevia ihmisiä. Ihan, ei mun mielestä mitenkään mitään erikoista niissä, ketä on tuolla vesillä. Ihan normaali kanssaeläji.
1: Ja sitten tosiaan, kun tulee se hetki, että nyt apua tarvitaan, niin sitten te olette paikalle. Mä katsoin tuosta netistä, että tuommoinen 4500 tilausta niin kuin vuodessa tulee meripelastajille, niin se on aika suuri määrä. Niin sä sanoit, että karille ei mennä, mutta moottorivikoja tietysti varmaan ja kaikkea tämmöistä. Ihmiset eksyy. Onko jotain tämmöistä enimmäkseen?
2: En mä tiedä, jos eksymisiä sinänsä on niin paljon, että se olisi se itse ongelma. Se on lähinnä just, että sitten kun tulee nämä moottoriongelmat, niin sitten ei tiedetä, että missä ollaan. Mutta joo, moottoriongelmat on varmaan yleisempiä tai sitten on tyyliin bensa loppu, mutta ei kehdata sanoa sitä ja sanotaan vaan, että se oli moottorivika.
1: Ihan totta.
2: Joo, ja se on siitä hauska, että mehän, jos ne sanoisivat, että on bensa loppu, niin me tuotaisiin sitä bensaa sitten vaan, niin ei tarvitse hinata. Koska se sisältyy myös ihan tuohon meripelastuksen vuosimaksu tai kuukausimaksu, miten sen nyt maksaakin. Niin siihen sisältyy myös se, että tuodaan sitä polttoainetta, jos se polttoaine on loppu. Ja esimerkiksi monella on semmoinen, että öljynpainevalo syttyy, niin sitten me ostetaan tästä mukaan öljyä ja annetaan sitä sitten niille. Katsotaan, jos ne saa itse ajettu kotiin öljyn kanssa eikä sitten tarvitse hinata. Koska se menee aika paljon nopeammin.
1: Jos mä ajattelen tätä, sä sanoit, että se sisältyy hintaan, eli siis mihinkä hintaan se sisältyy?
2: Siis meripelastuksen vuosimaksu, mikä se tai jäsenmaksu, se varmaan nimeltäisi, niin olisiko se nyt sitten tyyli 950 kruunun vuodessa, mitä se maksaa. Ja siihen sisältyy sitten just hinaus lähimpään turvalliseen satamaan tavallaan. Ja se on lähinnä just sit, kun tulee näitä ongelmia, että on jotain moottoriongelmaa tai muuta pienempää vikaa, tarvitaan vaan apua, eikä niin paniikki. Et normaali meripelastus on kuuluu kaikille, että siinä ei tarvitse olla mikään jäsen meripelastuksessa, että tullaan auttamaan.
1: Että ette kysy ensin jäsenkorttia ja sitten sanotte, että sori, ei onnistu.
2: Joo, ei. Että kaikkiin me autetaan. Mutta jos tämmöiset, mitkä ei ole mitenkään niinku vaaratilanteen ja niissä auttaminen, niin se ei kuulu niinku jäsenetuihin, jos sanotaan näin.
1: Suositteletko kaikkia, jotka liikkuu vesillä, liittymään jäseneksi?
2: Joo, ehdottomasti. Mä olen itsekin jäsen, vaikka mulla olisi jäsennellyt ilmankin. Sen takia, että kaikki meripelastajat saa samat edut. Mutta mä maksan jäsenmaksun kuitenkin. Ihan vaan niin kuin haluan tukea järjestöä.
1: No katsotaan tää venettä. Nyt tässä on hieno vene. Tästä laitetaan sitten kuvaa nettiin. Sä saat ajatella tietysti. Nyt kävellään tähän sisälle.
2: Joo, mä saan ajaa, mutta sitten täytyy olla yksi kippari mukana. Meillä on ei nyt mitään älytöntä hierarkiaa, mutta meillä on miehistöjäsenet ja sitten on kipparit. Niin kaikki miehistöjäsenet saa ajaa veneen, mutta veneessä täytyy olla yksi kippari, kenellä on sitten hiukan enemmän koulutusta, mitä normaali miehistöjäsenille. Mutta tosiaan kaikki saa ajaa venettä, siihen kannustetaan. Kaikki pääsee mukaan, ettei tarvitse vain istua kyydissä ja ihmetellä.
1: No onko täällä, mennäänpä sisälle tuohon, joo, mennään sisälle. Kuunnellaan tähän väliin vähän musaa ja sitten mennään katsotaan minkälaista tuolla veneen sisällä on.

0: Meillä on haastattelussa Teemu Salmelin. Me ollaan edelleenkin tässä veneessä, millä ihmisiä pelastetaan ja käydään nämä vähän tankkaamassa moottoreihin bensaa ja öljyä ja muuta tämmöistä. Tässähän täytyy nyt kuitenkin miettiä, että sä oot ihan tuollainen niin treenatun näköinen kaveri, niin minkälainen on tämmöinen yleiskunto? Pitääkö käydä salille ja pitääkö juosta ja onko joku tämmöinen homma, että mitä teiltä odotetaan? Cooperin testissä 3200 metriä ja niin päin pois.
1: Ja ei ole se ainoa, mitä olisiko se nyt sitten hyvä yleiskunto ja sitten täytyy tosiaan se 200 metriä pystyä uimaan. Ja sekin uidaan sitten niin kuin meidän varustelussa, että se kuiva puku päälle ja pelastusliivit, että lähinnä sen täytyy vaan jaksaa sitä meloa itse käsinässä eteenpäin. Mutta ei, fyysisesti ei sinänsä ole mitään semmoisia rajoitteita. Meillä on jonkun verran eläkeläisiäkin ja ei sillä, etteikö eläkeläinen voisi olla hyvässä kunnossa, mutta se ei ole niin kuin, ei tarvitse olla nuori ja vahva. Kaikki on tervetulleita.
0: No onko mies-naiskiintiö minkälainen?
1: Joo. On meillä varmaan, suurin osa on varmaan miehiä, mutta on meillä nyt sitten, kuinka monta naista meillä on?
0: Suurin piirtein.
1: Olisiko meillä ehkä joku 6-7 naista mukaan ja ne on kanssa tosi aktiivisia. Varmaan niin kuin, jos katsoo päivystyslistaa, niin siellä on melkein aina joku nainen mukaan kuitenkin.
0: No miten sä ajattelet, sä sanoit, että kaikki voitaan hakeutua periaatteessa, niin suositteletko?
1: Joo, ehdottomasti, kunhan vaan sitä aikaa sen verran, että tosiaan saa omistauduttu sillä harrastuksella, että ei tätä voi harrastaa, vaan nyt just tänään sopisi tosi hyvin, että voidaan olla mukaan, mutta sitten ei ole moneen viikkoon taas tekemisissä. Että jonkinnäköistä omistautumista se vaatii kuitenkin. Mutta ehdottomasti, jos vähänkään tykkää meren liikkua, niin tosi hyvä harrastus.
0: Nyt kun katsoo, me ollaan tosiaan tässä ja nyt on syyskuu loppua kohti menossa, niin ne kelit on ihan siis täydellisesti. Täällähän on tosi kaunista, eikö sitä aika idyllistä näin, mutta eihän se tietysti aina näin ole.
1: Joo, ei se aina, mutta on se tosi usein kuitenkin, että on hyvät kelit. Ja varsinkin tästä kun lähtee saaristo, mutta vähän kun lähtee ulomassa, niin yleensä on paremmat kelit mitä sisämaassa. Tosi usein on hyvät kelit sitten, kun ollaan ulkoon.
0: No miten se on Teemu sitten, kun vapaa-aikaa on, sä tosiaan paljon täällä liikut, niin tuleeko hypättyä veneeseen ja lähettyä sitten ajelulle ihan muuten vaan?
1: No ei näihin veneisiin, mutta omaa veneeseen, että ei meillä enää ole omaa veneeseen, myytin sen pois tänä kesän, mutta noin niin kuin muuten on kyllä niin kuin harrastanut veneilyä privaattinakin. Mutta ei näiden veneiden kanssa huvia ajella. Sitten harjoitella saa, että jos nyt on semmoinen olo, että nyt on tosi hieno ilma, että haluaisi lähteä ulos, niin sitten vaan kipparin kanssa keskustelua, että saadaanko koko harjoitus pystyä. Mennään vaikka harjoittelemaan jotain rantautumista tai hinaamista tai mitä vaan, niin se, yleensä sieltä sitten joku on innoissa lähtemässä mukaan. Mutta ei varsinaista huviveneilyä ei harrasteta.
0: Tosiaan syksy tulee ja talvi. Mitäs meripelastajat tekee, kun on tammikuun 7. päivä? Onko siellä paljon tekemistä?
1: No ei mitään älyttömän paljon, mutta meidän asema nyt on sitten auki ympäri vuoden, kun meillä on se ilmatyynyalus, niin sehän menee sitten jään päälläkin. Et se on talvissa aika just näitä pitkä matka luistelijoita, ketä voi tipahtaa jäistä läpi, ketä sitten käydään auttamassa. Mutta ei tosiaankaan, ei ole montaa hälytystä talvisaikaan, mutta päivystystä pidetään silti. Että jos jotain tapahtuu, niin sitten ollaan valmiita auttamaan.
0: No miten se on Teemu, tuletko jatkamaan pitkään tässä hommassa?
1: Ja toivon mukaan. Sen kuten sanottu, niin on tässä monta eläkeläistäkin mukaan, että on mulla nyt sitten vielä ainakin 30 vuotta jäljellä tätä hommaa.
0: Hienoa. Saanko tämän käyntiin tämän? Voitko startata, niin saadaan vähän soundia messiin.

0: Meillä on tota konehuone täällä.
1: Jaha, avataan. Oho. Minkälaiset teidän masinat sieltä löytyy?
0: No siellä on tota kaksi... Vai että... Me vaihdettiin just moottori tähän D6 vai D5. Kaksi dieselmoottoria, olisiko ne nyt 550 heppaa kappale vai jotain vastaavaa.
1: Elikkä näillä pärjätään. Onko muuten koskaan näynyt niin, että teiltä on bensa loppunut kesken?
0: Ei ole. Et meillä tota noin niin... Aina kun tullaan takas tähän satamaan, niin... Tai jos meillä on... Riippuu veneestä. Tässä isommassa veneessä, jos meillä on alle 80% dieseliä tankissa, niin sit tankataan. Ja tuossa pienemmässä, jos on alle 90%, niin sit tankataan. Et nää on aina täyteen tankattuja.
1: Kuulostaa ihan tuolta hienolle. Mä en tiedä, me ei ehkä nyt päästä tästä baanalle, mutta tuota, onneksi ei tarvii varmaan nyt lähteä ketään pelastaa. Tosi kiva oli sun kanssa jutella ja kiitos paljon tästä haastattelusta ja onnea matkaan kaikkien tehtävien kanssa.
0: Kiitos.

Niin, aina se nyt ei ole niin positiivisella liikkeellä, asioilla liikkeellä. Ihmiset tuossa Emeli ei kannata, mutta kyllä se kannattaa. Ainakin kannattaa ladata älypuhelimeen tämä Sveriges Radio-applikaatio nimittäin, jos olit kiinnostunut tuosta äsken kuulusta haastattelusta. Niin kuin varmaan olitkin meripelastaja Teemu Salmeliin, niin tämä oli hieman lyhennetty versio siitä, mitä me kuulimme tällä samalla kanavalla kello 13 jälkeen. Ja sehän löytyy sieltä Sveriges Radio-applikaatiosta jälkikuuntelusta, eli ei muuta kuin sinne. Varosin Ismo Alkele kiittelee tässä seurasta ja tosiaan huomenna Vilma Peltomäki tällä samalla kanavalla kello 6 ja sitten Levyseppä pyörähtää käyntiin kello 13. Tästä eteenpäin Mean Radio. Meikäläinen sanoi, että moi moi.

0: Tack för det, Joakim Isaksson Markström, P4 Norrbotten, Jakitoskan, Sveriges Radios finskan Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mälaren Radio. Igår hörde vi om ökande älgstammen i Sverige och Norrbotten, men hur ser det ut i finska Lappland på andra sidan gränsälven? Och om viltolyckor på vägarna, något som ökar i Norrbotten och i hela landet, vi får tips från en erfaren chaufför.
1: Att man inte håller på med något annat i bilen, så det är uppmärksamhet när du kör, så det är det som är det viktiga.
0: Mm. Och vilka partier ska styra i Pajala och Övertorneå de kommande 4 åren? Nästan 3 veckor efter valet så är det fortfarande oklart. Jo, hej hej, ja. Lämpimästi tervetuloa meidän radion näin tuoristana 8. päivä oktoberia. Ja olen Ahti Asia, lähetys tulee täältä Matarengin studiosta. Kirkas taivas, tuolla ulkona meinaa, että yöksi tulee pakkanen. Aamulla kun ajelin töihin, niin pruuaripiilissä näytti -3,5 graadia. Taitaa olla korkea aika hakea framille lämpimän tröjy ja vanttut ja talvirenkkaat. Tänä päivänä meidän radiosta siitä, että hirvitten määrä Norrbottenissa on noussut viime vuosina ja niin kans Suomen Lapissa.
2: Oikeastaan nyt saa että 7 vuoden aikana on koko ajan pikkusen noussut ja nyt se tupsahti oikein viime vuonna.
0: Hmm. Ja mettään eläimet, nehän liikkuvat teitten yli ja riistaonnettomuudet eli vilttulykkur lisääntyvät. Sama tipsiä kokeneelta kuskilta, kuinka vähentää riskiä tien päällä. Ja Ruottila ei ole vielä regeringikoolla, mutta kans Pajala ja Matarengin kunnassa on vielä epävarma tilanne politiikassa. Praatimaan siitä päivän ohjelmassa. Alamme kuitenkin pruukaamaan musiikilla. Hauska, että olet meidän raation följyssä.

0: Applådit siinä Markus Fagervall, kun minä kotoani läksin. Eilen me kerroimme meeraat, jossa siitä, että hirvitten määrä nousee 3. vuotta peräkkäin Ruotsissa. Sveriges Lantbruksuniversitetin eli SLYn raportin mukaan kans Norrbottenin läänissä on tullut enemmän hirviä. 3 vuodessa määrä on noussut 25%. Tuoreen statistiikka näyttää, että läänissä on suunnilleen 5 hirveä joka 1000 hehtaarille, mikä on vähempi verrattuna kuin maan keskimäärä, joka on 7,4. Mutta mitä sitten tilanne näyttää meidän grannissa, eli Suomen Lapissa? Onko hirvettä määrä noussut siellä kanssa? Maija-Liisa Pakisjärvi on Pellon riistahoitoyhdistyksen toiminnan ohjaaja.
1: Kyllä se hyvin paljon samansuuntainen on, että meillä on nytten oikeastaan nyt saapumatta 7 vuoden aikana on koko ajan pikkusen noussut ja nyt se tupsahti oikein viime vuonna. Tämähän on tehnyt semmoista sykliä, semmoista 7-10 vuoden sykliä, että se on noussut ja laskenut ja nyt on taas ollut noussut ylöskäsin menossa koko ajan ollut.
2: Onko siinä ollut mikään semmoinen merkittävä muutos sitten vuosittain?
1: No sitä mä oon kyllä yrittänyt kysellä niiltäkin, jotka niitä laskevat, mutta se on vain se, että hirvellä on 4 jalkaa ja se pääsee hyvin liikenteeseen. Tehdään liikkua paikasta toiseen, että se on sitten jossakin poissa tai sitten jos on hyvä vuosi, niin tulee hyvä vasavuosi, vasat lisääntyy. Ja sitten jos vasaojakaan, no niitä on, jääpi aika paljon metsään syksyisellä, että vaikka vasaprosentti on iso, niitä jääpi, niin ne ostetaan sen vuonna sitten jo aikuisia ja siitä se lähtee. Että nyt yritetään niin semmoista kannan leikkausta, että meillä on niin ylisuuri kanta nyt täällä Pellon alueella ja oikeastaan aika suuressa osassa Lappia. Mm. Että nyt, ties vaikka hirvikoira tuolla huutas, niin yritetään niin leikata sitä, että meillä on semmoinen naarasvoittonen ja vasavoittonen pyynti, mutta saa nähdä, miten se näyttää. Nyt näyttää ensimmäisen jakson jälkeen, että aika paljon on uroksia ammuttu. Mm. Nyt on toivossa, että nyt se vähän tasaantuu sitten.
2: Just, että tämähän on myös vähän niin kuin semmoinen tasapainokysymys, että sinä tykkäät, että niitä on pian aikaa liian paljon nyt.
1: No tällä hetkellä on, niin kuin siihen kun meillähän on tavoitunut semmoinen 1,5-2,4 hirveä 1000 hehtaarilla ja meillä on yli 3 ollut nyt lähempänä, no hellentolaskennan mukaan lähempänä 4, niin mä pitäisi saada se sinne laskettua sinne jonnekin 2,2-2,3 oli semmoinen tavoite meillä nyt.
2: Ja miksi sitten?
1: No hirvivahingot, mitä ne tekee mettille ja sitten taas nuo liikennevahingot, joka onneksi on pieniä, niin mutta niitä, mitä suuremmaksi nousee hirvikanta, niin sen suuremmat on sitten vahingot. Hmm.
2: Joo, no mitä se hunterat sitten hirven tulevaisuudesta täällä Lapissa?
1: Kyllä minä uskon, että se hirvi tulee säilymään semmoisena, kun se nyt onkin tämmöisenä riistaeläimenä ja varmasti semmoisena tärkeänä riistaeläimenä, niin kuin kaikin puolin mettästäjille ja kaikille muillekin. Mutta kuitenkin sillä, että se saataisiin pysymään semmoisena tasaisena se kanta. Että se olisi niin kuin kooltansa ja taas sitten niin kuin rakenteeltansa semmoinen terve kanta. Että siinä olisi uroksia, naaraita sopivasti, että se kanta säilyisi. Mutta ei sitten tulisi tämmöisiä kauhean suuria heittyjä, että välissä se hyppää pilviin ja sitten se taas putoaa tuonne melkein olemattomiin. Mutta aika paljon se vaihtelee vuosittain, että se ei ole saatu pysymään semmoisena. Tuolla jossakin Yläperillä se on suht kohta tasaisena pysyy se kanta, mutta täällä muualla se vähän vaihtelee. En tiedä, mutta se vain on semmoista luonnonvalintoja nekin.
0: Näin sanoo Maija-Liisa Pakisjärvi, Suomen Pellon riistahoitoyhdistyksen toiminnan ohjaaja. Ja reporteri tässä oli Rasmus Rova. Ja musiikin jälkeen jatkama hirvistä ja muista mettäneläimistä puhuma riistakolaarista eli viltuulykkur. Nekki lisääntyvät, mutta ensin ei niin.

0: Heini ja Palanen onnea.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Ahti Aasa.
0: Ja Rellu Kihlström, sinä olet kattonut statistiikkaa, mikä koskee piilitten ja mettän eläimitten kolaria.
3: Joo, riistaonnettomuudet, eli vilttulikkuur teitten päällä on lisääntyneet Norrbottenissa viimeisten vuosien aikana. Ja viime vuonna poliisille ilmoitettiin suunnilleen 1000 riistaonnettomuutta, mikä oli yli 250 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ja varsinkin hirvikolaria on enää

0: Jämtland, Västernorrland, Västerbotten ja Norrbotten ilmoitettiin viime viikolla, että eläinkolareista oli 17 porokolareita ja 10 hirvikolareita. Mettäkaurit eli ruojyr on listan huipussa ja niitä kolareita oli 19 kappaletta.
1: Kiitos Rellu Kihlström. Ja musiikin jälkeen saamme kuulla Stig Lundströmerin, jolla on pitkä kokemus tien päällä liikkumisesta. Antaa meille tipsiä ja neuvoja.

0: Anna Eriksson, Lähden lentoon. Ja ennen musiikkia kuulemma, mitä Stig Lundströmer Mataringissa hunteerasi, kuinka välttää, että ajaa hirven eli jonkun muun eläimen päälle. Vauhti, hyvät renkaat ja hyvät valot olit hänen tipsit. Ja meidän reporteri Rellu Kihlström kohtasi Haaparannalla kaksi piilinomistajaa, joilla molemmilla oli juuri lisävalot, eli ekstrajyysit piilissä, ja Väinö oli ensimmäinen.
1: No kyllähän se pimeyden takia, ei normaali valot riitä, niin sen takia.
2: Tykkääksi, että ne auttaa sitten? Sulla on tämmöinen ramppi tuossa.
1: No kyllä se, onhan se, voi sanoa, että 5 kertaa parempi näkyvyys varmaan ainakin.
2: Ja onko siihen huomannut, että on tullut lisää riistaa teille nyt viime vuosien aikana?
1: No joo, siihen en osaa sanoa, mutta tähän aikaan varmasti ainakin on hirviä liikenteessä, toki kun on hirveä metsästys, niin että siinä mielessä.
2: Ja ootko itse ollut koskaan lähellä törmätä?
1: Olen törmännytkin hirveän aikoinaan.
2: No voiko kertoa vähän, mitä tapahtui?
1: No oli just tämmöisiä kelejä, mitä nyt, ja se oli aikaisin aamulla ja vähän satoa vettä ja pimeää oli ja tuolla Vaalassa ajoin sitten hirven päällä ja ei siinä kerran mitään tehdä, että siinä ensin meni emo yli ja sitten tuli 2 vassaa peräänsä ja 2 ensimmäistä kerkesin väistää, mutta siitä tuli vielä 3. ja se osui siihen sitten.
2: Oliko se paha vaurio sinun autoon sitten?
1: No auto meni lunastukseen, että siinä mielessä työauto toki oli, että ei ollut oma auto onneksi.
2: Ja mitä sinä olet sen jälkeen sitten tehnyt, että välttäisit tämän tilanteen uudestaan?
1: No en oikeastaan mitään. Jos se sattuu kohdalle, niin sehän sattuu. Eihän sille voi mitään.
3: Markku.
2: Oletko sinä huomannut, kun olet ajellut tuolla, että on enemmän riistaa teillä nyt viime vuosina, entäkö? Mitä on ollut?
3: Ei varmaan sen enempää kuin aikaisemminkaan, että on niitä ollut aina.
2: Ja onko siinä itse ollut koskaan lähellä törmätä hirveen tai mettäkauriiseen?
3: No en kyllä ole lähellä ollut. Että monesti on kyllä nähnyt, että on tulossa tielle, mutta ei ole ollut ihan lähitilannetta.
2: No mitä sinä olet sitten tehnyt, että olet välttänyt tämä?
3: No vauhtihan sitä täytyy hiljentää tarpeen mukaan.
0: Näin meinasi Markku Haaparannalla ja reportti tässä oli Rellu Kihlström. Musiikin jälkeen Matarengin ja kans Pajalan poliittisesta tilanteesta.

0: Hymn till Tornedalen, Fredrik Hangasjärvi orkester.
1: Meän radio, studiossa Ahti Aasa.
0: Heti 3 viikkoa on kulunut vaalipäivästä. Ruotsilla ei ole vielä regeringi eli hallitusta koolla, mutta kans muutamassa kunnassa on vielä epävarmaa, kuka johtaa kuntaa eespäin. Mulla on nyt myötä minun kollegat Peter Karlberg täällä studiossa Matarengissa.
2: No hei.
0: Hei hei. Ja Annika Lanttu siellä pohjoisempana Pajalan kunnan eteläreunoilla.
3: No iltaa.
0: Iltaa. Niin, Pajalanko Matarengin kunnassa on vielä epävarma tilanne politiikassa. Praatimme siitä aivan heti, mutta ensin tämän vaalin jälkeen on tullut paljon uusia nimiä kunnan politiikkaan.
3: Joo, varsinkin Pajalassa niin on jäljellä entisestä Fylmäktigestä vain 8 poliitikkoa. Ja 13 uutta nimeä astuu nytten myötä sinne kunnan politiikkaan. Mataringissa on kans tapahtunut isoja muutoksia, 14 uutta poliitikkoa ja 11 tämmöistä vanhaa rytineerattua. Eli resultaatti on, että keski-ikä on nyt vähän matalampi niin Pajalassa kuin Mataringissa.
0: Jos me talaamaan Mataringista, Peter Karlberg, mikä tilanne on tällä hetkellä Mataringissa? Ketkä johtavat kuntaa tulevina vuosina?
2: No se asia on vielä täysin auki, mutta kun meillä Porissa puolueiden kanssa eli soittanut niille, se on selvää, että Matarinkin entinen isoin puolue sentteri haluaa, että entinen koalitsioon eli sentteri, framtidas, kristdemokraatit ja vasemmistopuolue pysyy koolla, vaikka niillä ei sitten enää olisi omaa majoriteettia. Kun niillä on nyt yhteensä vain 12 mandaattia ja Matarinkin kunnanvaltuustossahan se vaatii 13 mandaattia, että sulla on majoriteetti. Ja selvä nyt kanssa on, että entiset oppositionipartiit, sosiaaldemokraatit ja sjukvårdspartiet nyt haluaa, että Framtid S siirtyy heidän laakkiin. Kun jos se tapahtuu, se merkit, että heillä yhdessä olisi majoriteetti ja sitten ottaisivat sitten tietenkin yli vallan Matarinkin kunnassa. Eli vaikka sosiaaldemokraatit ja sjukvårdspartiet molemmat tekivät hyvät vaalit, heillä yhteensä ei ole omaa majoriteetti, kun heillä yhteensä nyt on vain 11 mandaattia. Mutta kun kysyy Framtidsiltä, jolla nyt on 3 mandaattia, mitä he meinaavat tehdä, heidän vastaus on, että heillä nyt on neuvottelut sentterin, sjukvårdspartiin ja sosiaaldemokraattien kanssa. Mutta se on tietenkin myös selvä, että jos Framtids meinaa muuttaa laagia, niillä on tietenkin vaatimuslista. Eli Framtids, sjukvårdspartiet ja sosiaaldemokraatit häätyvät sitten löytää tien, missä kaikki on tyytyväisiä, eli myös asioissa, missä he ennen on olleet eri mieltä. Ja siinä voi mainita esimerkiksi esikoulu, reenisvärki ja fjärrvärmekysymykset.
0: Vaalien jälkeen hän on nostettu mahdollisuus, että Matarengissa voisi olla 2 kunnanruotia johtamassa kuntaa, vähän niin kuin Haaparannalla. Ketkä saattaisit olla sitten näihin rooliin aktuaalia?
2: No jos katsoo niitä kandidaattia, jotka sai eniten personkryssiä ja hunteera, että se menisi niin, että esimerkiksi Framtidas menisi toiseen laakiin, se saattaisi olla vaikka Leif Lahti, sjukvårdspartiet, eli Knut Umark, sjukvårdspartiet, kans Teresa Palo, Framtidas, ja Hans Palo, sosiaaldemokraatit, hän on vahvat, saattaisi olla vahvat kandidaatit, jos menisi niin. Mutta jos KFissä ei saa selvä majoriteettia, se kysymys hän olisi hankalampi. Selvä on kuitenkin, että entinen kunnanruoti Thomas Mörtberg, joka vielä sai niin kaikkien eniten personkryssiä, hän kuitenkin on sanonut, että hän ei jatka siinä roolissa, kun hänen entisellä koalitionilla ei enää, niillä ei enää ole siis majoriteettia KFissa.
0: Sverigedemokraatit sait 2 mandaattia Matarengissa ja oli myötä keskustelussa vaalit jälkeen, mutta mitä sen jälkeen on tapahtunut?
2: No se on tapahtunut, että sosiaalidemokraatit ei saa olla samassa laagissa sverigedemokraattien kanssa, kun se asia on topattu ylhäältä päin, siis sosiaalidemokraattien puolueesta ylhäältä päin. Ja kun meidän radio, kun porisimme ST:n kanssa, se ennen sehän oli selvä, että just S ja sjukvårdspartiet olisi niiden parhaat laagikaverit. Eli aika nyt näyttää, minkälainen rooli ST sitten lopullisesti saapii Matarengin kunnan valtuustossa.
0: Kiitos Peter Karlberg ja jatkamaan politiikasta ja Pajalan tilanteesta musiikin jälkeen.

0: Aika vauhikas kappale, jota ei tarvitse niinkö presenteerata, kaikkihan tuntee tuon. Lasse Hoikka ja Souarit, ja se oli Säkkijärven polkka. Ja ennen musiikkia kuulimme Mataringin poliittisesta tilanteesta ja siirrymme nyt pohjoiseen päin. Annika Lantto, sinä olet seurannut Pajalan kunnan tilannetta. Ketkä siellä johtavat kuntaa tulevina vuosina?
1: Siihen mulla ei ole aivan selvää vastausta tällä hetkellä, koska Pajalassa ei ole ollut näin hiljasta pitkään aikaan, ainakaan poliitikkojen osalta. Koska kun niille soittaa, niin kaikki sanovat, että neuvottelut on käynnissä ja mien halua sanoa niistä mitään tällä hetkellä. Minä uskon, että se heijastaa vähän, että tällä hetkellä Pajalassa on kova prässi saada paremman allianssin kokoon entä viime vaalitten jälkeen. Sehän on ollut turbulenssia paljon viime vuosina.
0: Mutta vaalitten jälkeen oli kuitenkin selvä voittaja Pajalassa.
1: Joo, Vänsterpartihan sai kolmasosan kaikista äänistä Pajalassa ja se on ainut kunta Ruottissa, missä juuri Vänsteri voitti. Eli heillähän on selvä tämmöinen niin kuin mandaatti kysellä nytten muilta partiilta, että haluavatko ne olla myötä. Jos me alamme Linda Jonssonista, niin hänhän on selvä kunnan rootikandidaatti. Hän sai 441 henkilöääntä. Se on harvinaista, että Pajalassa saadaan näin monta kryssiä. Viimeksi kun se tapahtui, niin se oli vuonna 2014, kun Harri Rantakyrö sai likemmäs 600 ääntä. Niin päivänselvä kunnanrootihan se on tällä hetkellä.
0: Vänsterillä on 7 mandaattia Pajalassa ja tarvitsee siis 4 mandaattia lisää niin, että he saavat majoriteetin fylmäktikessä. Mutta kenet Vänsterparti sitten ottaa myötä johtamaan kuntaa?
1: No minä sanoisin, että varsin vaalitten jälkeen niin se päivänselvä vastaus olisi ollut sosiaalidemokraatit. Niillä on 4 mandaattia, he saisit siis yhdessä majoriteetin. Sosiaalidemokraatithan on menettäneet paljon ääniä ja heidän asema neuvotella on tietenkin heikompi sen myötä.
0: Alkuviikosta kuulimme pettyneitä ääniä sosiaalidemokraateilta Pajalassa, joka kerroi, että neuvottelut on mennyt jumhi Vänsterin kanssa. Muistutaan, mitä siinä tapahtui.
1: No, sosiaalidemokraatithan kerroit meidän raatiossa maanantaina, että Vänsteri vaati, että hän ehokas, eli poliitikkeri David Sven, jättää hänen paikan politiikassa, eli Fylmäktigessä.
0: Saattaako toinen puolue vaatia sitä sitten?
1: Se on kyllä tosi harvinaista, että tämmöistä vaatimusta esitetään, että jos katsoo niin kuin kommunallagenia, niin tämä ei periaatteessa pitäisi olla mahdollista. Jos poliitikkeri on esimerkiksi tuomittu 2 vuoden vankilaan, eli jostakin vakavasta niin kuin rikoksesta, niin sitten se saattaa olla aktuellia. Mutta se, että on olemassa riita, että häntä on oothaalattu, on joku prosessi käynnissä, se ei niin kuin riitä. Ja se olisi ollut aivan eri asia, jos Vänsterparti olisi omasta puolueesta erottanut henkilön, mutta ne ei voi niin kuin toisen puolueen rivistä vaatia tätä, varsinkin jälkeen vaalia, kun hän on kuitenkin äänestetty sinne.
0: Onkaan sitten yhteistyö Vänsterin ja sosiaalidemokraattien välillä edes mahdollista enää tämän jälkeen?
1: Kyllä minä uskon, että neuvottelut jatkuvat. Ja syy on, että ne on ideologisesti paljon enemmän lähempänä toisia entä Vänsterparti ja esimerkiksi Centeri ja Moderaatit.
0: Centerihän on kasunut Pajalassa paljon tässä vaalissa ja ne oli lähellä saa enemmän ääniä kuin sosiaalidemokraatit.
1: Joo, ja kun minä katsoin tätä justiin tätä eroa, niin niiden välillä erosi vain 32 ääntä. Eli Centeri teki villin hyvän vaalin, ne on perinteisesti pärjähneet paljon heikommin Pajalassa, entä Mataringissa ja Haaparannassa. Että se voisi olla alternatiivi, jos sosiaalidemokraatit ja Vänsterit on jotenkin niin huonoissa väleissä nyt, että se ei ole mahdollista enää.
0: Onko Centeri sitten enemmän samaa mieltä kuin Vänsteri, eli eroaako heidän mielipiteet?
1: Minä sanoisin, että muutamassa kysymyksessä niin niiden mielipiteet eroavat villin paljon toisista. Yksi esimerkki on lentokenttä. Vänsterparti ja sosiaalidemokraatit haluavat, että kunta pitää siitä kiinni. Centeri ja Moderaatit, ne on menneet vahliin vaatimuksella, että sen myyhään. Moderaatithan on kans mahdollinen yhteistyöpuolue, niillä on vain yksi mandaatti. Ja ne on jossakin tapauksissa lähempänä vänsteriä, entä esimerkiksi sentteri on. Mutta sitten toinen kysymys, missä nämä kans eroavat, on tuulivoima. Sentteri haluaa topata uuden tuulivoiman. Vänsteri ja sosiaalidemokraatit on positiivisia. Että tässä on paljon näitä sokalade röda linjer, voisi sanoa.
0: Mitäs muut puolueet sitten? Kristdemokraatit, sjukvårdsparti eli sverigedemokraatit, saattavatko he olla myötä?
1: No minä sanoin, että ainoa, joka ei varmastikaan tule olhen myötä leikkimässä vänsterin kanssa, on sverigedemokraatit. Sen vänsteri on sanonut aivan selvästi. KD tuskin, ne on olleet kans niin eri mieltä asioista viime vuosina. Sjukvårdsparti, sinne minä soitin tänä päivänä uudelle politikkerille Anne Stridsman ja en saanut mitään varmaa vastausta häneltä, niin tämän som leve får se.
0: Asia jatkuu. Kiitos Annika Lantto.
1: Kiitos.

0: Tarja Ylitalo ja Revon tulten maa miehen raatiossa. Ja tämä alue täällä Matarengissä ympärillä, se on sitä Revon tulten maata nyt. Oliko se tiistai-iltana oli niin hienot Revon tulet? Niitä kannattaa käydä katsomassa. Tuoreestaan tänä päivänä, huomenna on perjantai ja perjantaihan tietää.
1: Soita Finmixin telefonivastaajaan jo ennen ohjelmaa 0978 277 815. Ring till Finmix telefonsvarare och spela in dina gratulationer och hälsningar redan innan programmet 0978 277 815.
0: Joo, ainakin. Soita vaikka varsin. Ja jos siellä laulat semmoset onnittelut, eli jollakin erikoisella mallilla haluat onnitella, sehän on hauska sitten. Huomenna on Finmix, Kerstin Svala ja Rasmus Rova miksaamasta, mutta Finmix on huomenna vähän lyhyempi, tavallista lyhyempi. Loppuu jopa 5:05. Ruotsin vaimot pelaavat jalkapallon footballi, jalkapallon maailmanmestaruus playoff ja Litauen Sverige. Joo, ja sinnehän Finmixin tietenkin menee kans mailata.
2: Meilaa sinun terveiset Finmix, häntä A, sverigesradio.se. Maila oss på Finmix, finmix@sverigesradio.se.
0: Finmix! Niin, että telefonista kiinni, eli sitten tuosta taattorista, että alat mailaamaan. Nyt meillä alkaa olemaan ohjelmaa tässä tältä illalta. Tänne loppuun tulee Jannes Frikkebude ja Pekka Poika. Sen kanssa mie, Ahti Osa, saan kiittää sinua seurasta ja toivon sulle oikein fiiniä tuoresta iltaa. Ja noista hirvistä puhuen ollen, jos olet liikkeellä tien päällä, ota varovasti. Heipä!

0: Kello on 6 tässä Sveriges radiofinska uutiset. Tämän vuoden Nobelin kirjallisuuspalkinto myönnetään kanadalaiselle kirjailijalle ja runoilijalle Anne Carlsonille. Hän oli yksi ennakkosuosikeista palkinnon saajista ja saa nyt maailman arvostettuimman kirjallisuuspalkinnon sekä 12 miljoonaa kruunua. Ruotsin Akatemia antaa palkinnon Anne Carlsonin rohkeista ja kekseliäistä teoksistaan, jotka ovat luoneet uusia muotoja nykykirjallisuudelle leikkisessä vuoropuhelussa klassisen perinteen kanssa. Suomen pääministeri Petteri Orpo kommentoi Suomen valtiovarainministeriön ehdottamaa 70 vuoden eläkkeen ikärajaa, kertoo Yle. Eduskunnan kyselytunnilla hän sanoo, että eläkeiän nostaminen 70 vuoteen on täysin epärealistista. Kaksi miestä on pidätetty brittiläisen lentotukikohdan läheisyydessä, ilmoitti Iso-Britannian poliisi iltapäivällä. Molemmat miehet, jotka ovat 30-vuotiaita, ovat ilmeisesti Latvian kansalaisia ja tapausta tutkivat maan poliisin terrorismin torjuntayksiköt. Tämänpäiväiset pidätykset tapahtuvat vajaat 2 viikkoa sen jälkeen, kun useita henkilöitä pidätettiin toisen brittiläisen lentotukikohdan läheisyydessä. Ja siellä Iranin väitetään suunnitelleen jonkinlaista drone-iskua. Brittiläisen poliisin aiemmin tänä vuonna suorittama kotitarkastus entisen prinssin Andrewn luona oli laiton. Näin toteaa lontoolainen tuomioistuin tänään. Poliisi pidätti entisen prinssin lyhyeksi ajaksi 19. helmikuuta epäiltynä virkavirheestä ja suoritti kotietsinnän hänen asunnoissaan kuninkaallisen perheen maaseutuasunnossa Sandringhamissa ja Windsorin linnassa. Entinen prinssi Andrew kiistää syytökset, jotka liittyvät Epstein-skandaaliin. Suomen puolustus-, sisä- ja ulkoministeriöiden yhteisessä Venäjän tulevaisuudet-raportissa arvioidaan, että Venäjä voi vuoteen 2045 mennessä uudistua, heikentyä, muuttua entistä imperialistisemmaksi tai ajautua sisäisiin kriiseihin. Raportissa esitellään 4 mahdollista skenaariota Venäjän kehitykselle, hanketta koordinoinut puolustusministeriön Terhi Ylitalo.
1: Venäjä on Suomelle ja Euroopalle suorastaan kohtalon kysymys. Venäjän kehitys, vakaus, epävakaus vaikuttaa Suomeen ja Eurooppaan joko suoraan tai välillisesti.
0: Kaikkiin skenaarioihin liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä.
1: Uudistuva Venäjä, siinä on paljon meille mahdollisuuksia, mutta on tunnistettu myöskin riskejä ja uhkia. Hiipuva Venäjä vaikuttaa suhteellisen hyvältä, vähän rauhallisempi naapurimaa, mutta myös siellä on riskit ja uhat läsnä ja muun muassa Venäjän aggressiivista laaja-alaista vaikuttamista.
0: Ylitalon mukaan imperialistinen Venäjä sekä sortoinen Venäjä ovat hyvin vahvasti negatiivisia ja epätoivottavia tulevaisuuden kuvia. Toimittaja oli Jasmine Fuladi. Ruotsin ydinvoimalat tuottaa tällä hetkellä poikkeuksellisen vähän sähköä. 4/6 ruotsalaisesta ydinreaktorista on suljettu eri syistä ja sähköalan verkkosivusto Montelin mukaan ydinvoimalla tuotetun sähkön määrä on alimmillaan ainakin 10 vuoteen. Tämä on nostanut sähkön hintoja, mutta tuulinen sää on kuitenkin kompensoinut tilanteen tuottamalla runsaasti tuulivoimalla tuotettua sähköä. Ruotsin talous kasvaa odotettua enemmän väliaikaisen hallituksen uuden ennusteen mukaan. Tämän vuoden kasvuksi arvioidaan nyt 3%, kun edellisessä elokuussa julkaistussa ennusteessa luku oli 2,5. Ensi vuodelle ennuste on kuitenkin alennettu 2,3% aiemmasta 2,5%. SMHI on antanut varoituksen rankkasateesta osin Gävleborgin lääniä. Sadetta, joka alkaa tänään päivällä ja kestää huomisaamuun saakka, voi tulla peräti 100 millimetriä. Runsas sade voi aiheuttaa teillä tulvia ja kellareiden täyttymistä vedellä etenkin Gävlen, Ockelbun ja Söderhamnin alueilla. Ja siinä oli Sveriges Radiofinskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo. Lisää uutisia löydät nettisivultamme sekä Sveriges Radio-sovelluksesta.

näyttävät mustat autot. Onks se niin olennaista? Meillä on meidän oma kaista. Nyt pidetään tauko, anna niiden aukoo. Ajan hukkaa

mennään toista kautta. Tehdään miakas taurat, hiilataan ne traumat. Tee muutos Google aula. Nyt siivotaan tyynestä merestä Espanja kokonen roskalautta. Perutaan lahjukset eikä kaupoita tykkejä saudeille. Eikä manneten välistön ahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelle aikakaudelle.

eli lamassa vaktani. Olin matkalla kärkeä, kuihan silkkaa ahneuttani, unohdin mikä on tärkeet. Tuli poltteli lahkeitani, oli jäämässä jälkeä. Vesi nousikin asteen pari ja äänitin viidenen LP. Minä nöyrin palvelijanne, Eddi Mitikin kostaja. Minä erotan kasvuoltanne potentiaaliset ostajat. Oikea

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista. Kaikki muuttaa jo Helsinkiin. Wi-Fi ei jatkakaupan
3: pukkiin. Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja. Vaikea löytää sopivia.

Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.

0: hakumoottori. Ei siinä näy mitään moottoria.
1: Kato, ukki, tässä. Tuohon kirjoitetaan sana roketti.
0: Kulta pieni, autossa on moottori.
1: No tää on niinku auto. Nää näppäimet on niinku ratti. Ja tää tässä on kaasupoljin.
0: Ai siis tää? Oho.
1: Ja nyt sä tulit jo roketin sivulle.
0: Vaa, noin nopeasti perille.
1: Mitäs mä sanoin? Hakumoottorin sana roketti ja Johan hurisee.
2: Roketti. Netissä tai kännykässä milloin haluat. Hakusana on roketti.

Me oltiin nuoriso, tätäkö on tulevaisuus? Kello kiihdyttää, kohta ollaan 50. Näin ne roolit vaihtuu, kai se on kuolevaisuus. Joka pitää jalat maassa eikä pöydällä. Se pitää nöyränä, kun löytää itteensä, faijansa kuvasta ja äitinsä piirteistä.

0: Mä oon Karate Liv.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate LOO!
4: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä chiki on da chi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen.
4: Liv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulle tulee aina lihaspistoissa, kun mä teen sen.
5: Mikä on lihaspistous?
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmitteen. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Kaa!